پروتوکول کې بوزي او روایتو کې راځي چې 50,000 کمی ملائکه راغلي وي، نو هرې پریشې ځان سر 50,000 ملائکه نور هم راوستي وي. دومره لوی پروتوکول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان طرف ته بوتلو. نو چې کله د بیت المقدس پورې دغه سفر وشو په براک باندې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وینا وشوه، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، اوس اسمانونو طرف ته روانګي ده. سفر د اسمانونو طرف ته پرواز زموږ شروع شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت کی جاڑی و اے دا اللہ رسول ولی جاڑی و زما دا امت بس کی گیا، زما دا امت بس کی گیا و ز اللہ بس دا امت دا پارا تا تے لو تو تحفہ در کیا صحیح دا او اغا تحفہ پر رس سے ذکر کو نو بیا نو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اوخ کے لیے کنٹرول کا کدا اوخ کے ساز میں کی تو رسی دی، نو اللہ تعالی بخپل عزت و بخپل جلال قسم کھول لی دی چې ګوره قیامت به قائم کم زما حبیب ته وای ګوره چې دا اوخ کی لاندې سم کی پورې لاړې نشي. لکه دا اللہ دا نبی دا اوخ کی هم اللہ تعالی ته دومره محبوب وی و چې دا اوخ کی ګوره پزما کم لړې نشي. او هغه پیغمبر دا هغه پیغمبر سنت سره مونږ سکو، افسوس خبره ده نو الله دې رحم وکیا. اوس راځو یقینا مخ پوړان نزو چې کله جبریل علیہ السلام دغه وینا ورته وکړه، نو آسمانونو د دنیا ته چې کوم سفر شروع شو او دا د نور په پوړو باندې دا سفر شي، دغه ځکه براک سورې ختم شي نور په پوړو باندې دا سفر شروع شو صحیح ده. نو بیا چې کله د آسمان تر ورسېدل جبریل علیہ السلام د آسمان دروازه ټکیا، جواب دند نه راځي، خو آسمان په دروازه د کمی ملایکی ډیوټي دا خبر ازان سر نور کې هغه ته اسماعیل علیہ السلام وای، اسماعیل ډیوټي په هغه باندې، هغه فرشتې نوم د اسماعیل. نو اسماعیل علیہ السلام دند نه آواز کوي ځکه چې جبریل علیہ السلام د آسمان دروازه ټکیا، اسماعیل چې کوم دی هغه د دند نه آواز کوي، من فل بیت پرې دا بهر دروازه باندې سوک دیا چې دا دروازه ټکیا. جبریل علیہ السلام جواب ورکے، انا جبریل، وی دا بل سر سوک دی، وی انا میکائیل، ز میکائیل مودا جبرائیل لی، وی من حاز دا بل سر سر سوک دیا، دا بل سر سوک دیا، دا تاو سر بل سوک دیا، تا سو خود تا سو وی چی منگ دریو نو دا بل سوک دا سر دیا. نو جبریل علیہ السلام ورد فرمائی چی حاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا د الله تعالی پاک پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اسماعیل علیہ السلام فوری دروازه کوله وی فوری، او مرحبا وی مرحبا مرحبا، ما ته ویلې شوی هم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برازی او دا دروازه باغ ته کوله وی، ما ته دا وینا کړی والله تعالی چې زما حبیب ته دا دروازه کوله وی صحیح ده. نو مکینا تر بیت المقدس پوری سفر په براک باندې شیو، د بیت المقدس نه اول اسمان پورې د نور په پولو باندې شوی، او د اسمان اول د اسمان نه والا اسمان پورې د پرشتو په وزر باندې دا، او د اوم اسمان نه تر سدرۃ المنتہا پورې د جبرائیل علیہ السلام په وزر باندې شوی دی، او د سدرۃ المنتہا نه چې کعبه قوسین چې کوم مقام دی نو هغه ځی پورې هم مزل شوی دی. اوس دا تا خایو چی دا لمبی آسمان بنی ملاقات چا سر شویل، او دا تفسیر روح المحانی کی هم موجود دی. خا پا لمبنی آسمان دا ملاقات چا سر شویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل لمبنی آسمان تا لاللو ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سر شویل، پا دویم آسمان بنی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سر و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر شویل، پا دریم آسمان بنی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سر شویل، پسلورم اسمان بانی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سره شیو، پپینزم اسمان بانی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سره شیو، پشپگم اسمان بانی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سره شیو، او پوم اسمان بانی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سره شیو. او دا شانتی دا خو تاسو خبر از دکړه، بیت المامور دا بیت اللہ شریف چی پا دنیا کی مونگ گورو کنو حج یا عمری تا لاند شو، او دا بیت اللہ شریف دا مونگ تواب کوا، نو دا بیت اللہ شریف دا احاطہ چی کم دا کمر نما چی کم شکل دا تر سدرۃ المنتہا پوری دا سی تلی دا سید دا سی تلی دا، فاقا مونگ تنخ کاری دا سی نور گنتا کی برا تلی دیا، او پا ہر اسمان کی دن 70,000 ملائکی چی کم دے دا سکی دا تواب کیا، او د یو پرشتي نمبر په 24 گھنٹو کې یو زل راضیا، او چې کله یو پرشته ته تواب وکیا
نو په تمام عمر کې تر قیامت پورې به دغه فرشتې بیا نمبر رانه شي. لکه د الله تعالی د فرشتو د مخلوق دا دومره په تعداد کې زیات دی چې یو فرشته په بیت المعمور چې ورته ویلې شي دا آسمانونو پورې تللی دی بره دا د بیت الله شریف داسې بره تللې ده. نو چې څنګه دنیا کې انسانان د بیت الله شریف نه چې کوم دی هغه طواف کوي نو دکه شان په آسمانونو کې فرشتې هم د دغه بیت الله شریف دا کم رنما چې کم شکل دا بره تللی دی ختلی دی. نو هر آسمان کې د دنه فرشتې چې کوم دی هغه طواف کوي او 70,000 ملائکه دنه طواف کوي او د یو ملائکې چې کوم دی 24 گھنٹو کې یو ځل نمبر راځي او چې دغه نمبر دغه طواف چوکي نو په ټول عمر کې بیا نمبر نشي راتلی. دومره کثیر تعداد کې ملائکې دي دومره زیات تعداد کې دي. نو بیت المعمور چې کوم مقام دی نو دغلته نه فرشتې تاویږي. الله تعالی ول رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه نظر هم وکړل صحیح ده. او دغه شانتی سیدرت المنتها ست وی سیدر وی بیریتا او منتها وی اوچت ده. دا د بیر یو ونه ده چې د دې جړلې په شپږم آسمان کې دي او خاخونه شاخونه او پاڼې چې کوم دي په اووم آسمان کې ختلې دي. او د یو آسمان موټاواله چې کوم دي آسمان موټا دا تاسو بنیادی خبره ده لکوم چې تاسو ذهن کې وی د یو آسمان موټاواله 500 سال لے 500 سال یو تیز رفتار اس یو عربی اس چې مزل شروع کیا. نو روایتو کې راځي چې 500 والا تر 700 سال پورې د یو آسمان موټاواله دی د یو آسمان موټاواله. او بیا د یو آسمان نه بل آسمان پورې فاصله هم د 500 والا تر 700 سال پورې فاصله ده. صرف اول خو یو موټاواله دی او بیا یو آسمان نبل آسمان ته فاصله چې کوم یو دی نو هغه څه شیری سیبه هغه 500 والا 700 سال پورې فاصله ده صحیح ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس خو سفر شروع کړو کنه د سدرۃ المنتها مقام ته چې ورسیدلو. سدرۃ المنتها د یو بیر یو ونه ده په دې ځان پوهې کوي د بیر یو ونه ده او دا په اووم آسمان کې د دې هغه پاڼې او خاخونه راوتی دي او په شپږم آسمان کې د دې چې کوم یو دی هغه څه شیری جرړی دی صحیح ده. نو دغه مقام له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ورسولو نو جبرئیل علیه السلام ورته وایي چې نور زما طاقت ختم شو دلته زما طاقت نور دلته ختم شو که زه بره خیجم نو زما وزرې سوځیږي بس زما طاقت دلته ختم شو صحیح ده. اوس بیا د الله تعالی ملاقات شروع کیږي چې کله د الله تعالی ملاقات شروع شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سره براه راست خبرې هم کړې دي او براه راست ملاقات هم شوی په دې خبره ځان پوهېږي. ها مونږ د داسې پیغمبر امتیانو چې هغه الله تعالی سره لیدل کتل کړې دي براه راست خبرې هم شوي دي صحیح ده. نو چې کله الله تعالی سره ملاقات شروع شو خپل حبیب پیغمبر سره ملاقات کی الله تعالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله سره مس الفاظ او سو الفاظ دي هغه مونږه مونږ کې هم وایو چې کله مونږ سو شو په اخیری قاعده کې کی التحیات او شکل کې کیږي کی نه هي اے سم عربا سمرا زبانی عبادتونه دیا کولی عبادتونه دی هغه عبادتونه چې دغه تعلق جب سره دی ای سمره به ټول تا د پاره دی سمره موږ ذکر اسکار کو ساسو وحدانیت بیانو ای سمره به دغه ټول تعلق چې کوم دی هغه زبان سره دی نو هغه ټول تعریفونه هم ساده پاره دی موږ د الله تعالی وحدانیت بیانو د الله ثنا صفت بیانو کنه نو خو په زبان سره کیږي کنه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای التحیات لله اے زماره به تمام قولی عبادتونه تمام زبانی عبادتونه خاصتات دی و صلوات او تمام بدنی عبادتونه کاغه ثواب مونږه کو کاغه مونږه مونږ کو چاغه کې د بدن مشکت راځي صحیح ده. اے زماره به هم ستادیا و طیبات او تمام مالی عبادتونه هم خاصتات ده پاره دی مونږه کم خرج کو دا الله په لار کې چې کوم پیسې مونږ خرچ کوو یا څه غلط دانه ورکو نو یا څه خیرات ورکو یا څه زکات ورکو نو ای زما ربا و طیباتو هغه هم ستاره پاره دی خاص ستاره پاره دی صحیح ده.
نو الله تعالی ورته جواب ورکړي کنه خپل محبوب پیغمبر ته یو ډیر ښکلی جواب ورکړي. الله تعالی ورته څه فرمایي؟ السلام علیکم ایها النبی ورحمت الله.

وبركاته اي زما حبيبا سلامتي ادي بي پتا باندي اي زما حبيب پیغمبر پتا دي سلامتي ادي پتا دي رحمتون بي زما طول رحمتون من پتا باندي دي سلامتي ام تا تا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ډیر زیات خوشاله شو خو دغه ته صرف الله تعالی د خپل محبوب پیغمبر تذکره کوي کنه سیدا صرف د خپل محبوب تذکره کوي کنه چې السلام علیکا علیکا براه راست خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی کنه چې سلامتی لري پتا باندې ایه النبی ای زما حبیب پیغمبر ورحمت الله وبرکاته رحمتون وبرکاتون دې پتا باندې زما طرف نه نازلی زما ټول رحمتون ټول برکتون مستادیا نو دا هو خطاب صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شو کنه او ځکه الله نبی خپل امت سره څومره لوی محبت کوي او خاص کر هغه امتیانو سره چې کوم په دغه خبره باندې عمل کوي اطیع الله و اطیع الرسول باندې عمل کوي دا الله او د الله د رسول اطاعت کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی سره ملاقات کوم د خپل نیکان بندیان نه لري نو سویا دا الله نبی فرمای السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اے سما رب سلامتی ار سما په هغه امتیانو باندې هم وی چې ستا عبادتونه کوي نیکان بندگان دي زما په امت دې هم سلامونه وی هغه باندې هم سلامتی اوی رسول الله صلی الله علیه وسلم حال تم سمونګه یادګیر نه کوي ها صحیح ده کنه اوس دغه وخت کې پرښتې هم ولاړې دي بعضی روایت کوي چې مقربین پرښتې ټوله ولاړې وي جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام ټول ولاړې دي بعضی روایت کوي چې نه نور هم ولاړې وي نو چې کله د الفاظ ګور د ځان پوهې کوي اول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات اے زما رب تمام زبانی تمام قولی عبادتونه تمام بدنی عبادتونه تمام مالی عبادتونه تعالی می روڑی دی خاص سره پاره دی الله تعالی په جواب کې ورته سوی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته اے زما حبیبا زما تمام رحمتونه برکتونه په تار نازل دی او سره پاره دی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین او اے زما رب ستا غنیکان بندیان چې زما امتیان دي سلامتی لري پاغي باندې هم وی بیا فرشتو چې کله دا خبرې وری دي نو فرشتو هم پکې خپل برخه واغس سوی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله منګم گواہی ورکو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی پاک پیغمبر دی او نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی پاک پیغمبر دی او بنده دی کنه سید نو دغه خبره ترې وشولې ٹھیک شو که جون وفا وکړي ان شاء الله نو سبب هم دا موضوع د تکې نه مخ په وړاندې بوزو چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی یو درې تحفه ورکړلې هغه درې تحفې کوم یو دي انشاءالله هغه به که الله تعالی ته منظوره وه او که جون وفا وکړه انشاءالله نو هغه به بیا صفا ذکر کوو ځکه چې څوک چاله ځي نو خپل ملګري ته خپل دوست ته خپل محبوب له چې کوم یو دی څه نه څه تحفې ورکوي تحایف ورکوي چې هغه خوشحاله شي ورته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کومې تحفې ملو شوې وي نو هغه به سره انشاءالله که جون خبر باندې اول ما ته به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کړي.

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ګران اوردون کوتا ساورای ریډیو امن بډګرام پروګرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم په دغه پروګرام کې زیم ساسورور مولانا انوار الحق زمنګ د نننی پروګرام موضوع بوي د گاونډي حقوق گاونډیان کم کم دي او د گاونډي سرنګ او سقسمه حقوق دي ګران اوردونکو دغه پروګرام هر ورځ د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې تاسو اورئ په دغه پروګرام کې مونږ تاسو څخه یو موضوع باندې دینی موضوع باندې خبره تر کو او د صحت په حواله سره تاسو سره خبره تر کو دارنګه د پروګرام په دویمه حصہ کې مونږ تاسو د کال تاسو د میسج جواب تاسو ته درکو نو ګران اوردونکو تاسو به مونږ سره په دغه پروګرام کې خپل شرکت یقیني کوي تاسو مونږ ته خپل غږ آواز را رسوي په دې نمبر باندې 0309711899 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم مونږ ته خپل غږ آواز را رسوي شي په دې طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شي الته کې به تاسو آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې به مونږ ته میسج وکړئ ګران اردوونکو موضوع باندې خبرې اترې کولو نه مخکې زه د خپل تمامو ګرانو اردوونکو تا په پروګرام کې خوش آمدید او هر کله وایم زمونږه هغهونه بایگان چې هغه موسی خدی مونږه اوري کغه بیماران وي الله تبارک وتعالى دی اغولا شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی الله پاک دی ساسو دغه مرز او بیماری ساسو لپاره د اخرت د درجاتو سبب او ذریعہ او ګرځي زمونږه هغهونه بایگان چې هغه پریشان دي غم جن دی الله تبارک و تعالی دی دی اغه غم په خوشحالی باندې بدل کی ګران اوردونکو زمنګ اغرونه بایگان چاغو زمنګ ناد دعاګانو امید ساتي الله تبارک و تعالی دی دی اغه شری حاجات او ضرورتات دی خپل خزانو نا اغه تر سره کی زمنګ ډیرونه بایگان دا سړي چاغ بنن په یو غم کې مبتدا وی نو منګ یقینا اغه سخا په غم کې شریک یو زمنګ بازرونه بایگان اغه با نن په یو خوشحالی کې وی یقینا منګه تاسو په دغه خوشحالی کې هم تاسو څخه یو ګران اوردونکو زمنګارونه بایگان زنیداسي چاغه بخپل په ناشته کې مصروف وي دغه ټیم خلک پاسي بازه خلک او اغه ناشته کوي زنی زمنګارونه بایگان داسي دي چاغه خپل جانورانو په خدمت کې واخه لرګي پانی اغه کوي بازي داسي زمنګارونه بایگان چاغه ځان نه غوا وایا بیزا هغه بسرې نو دغه ټولو ته په دغه پروګرام کې مونږه خوش آمدید او هر کله وایو ګران اوردونکو زمونږه د نننی دغه پروګرام موضوع ده چې گاونډي

ځان ست ویلې کیږي کم کم ستا گاونډیان دي او دارنګي د گاوند صد حقوق او اهمیت ته په دین اسلام کې او دارنګي گاونډیانو تا د کمو کمو تکالیفونه ځان بچ کول هغه پکار دي. نو ګران اوردونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دین مخکې زمونږ دغه موضوعګانی دا دي چې مونږ حقوق العباد یعنی کم چې بندیانو حقوق دي هغه مونږ ادا کولو والا جوړ شو. دارنګي د دین اسلام هغه پنځه ارکان دي پاغه کې یو رکن دا دی چې حقوق العباد معاشرت اخلاقیات. نو مونږ زمونږ بحث زمونږ درس او تقریر هغه اکثر په دې باندې وي حقوق العباد باندې وي معاشرت باندې وي اخلاقیات باندې وي. دا غي وجدا ده چې زمونږ په معاشره کې نه په دغه کې ډېر زیاته کمی هغه محسوسو او په دې کې مونږ ډېر زیات کمزوري او ناکام یو. مونږ عبادتو کې الحمدلله برابر یو او سنه درجه کې عبادت هغه کو خو مونږ حقوق العباد کې ناکام شو مونږ په معاشرت کې لاړ شو ناکام شو مونږ په یاد کې لاړ شو نو بیا ناکام شو. نو ګران اوردونکو په حقوق العبادو کې یو حق هغه د گاونډي هم دی. الله تبارک وتعالى دغه حق بیانوي د قران کریم په دې آیات مبارکه کې د دې سورۃ النساء یو آیات ته الله تبارک وتعالى فرمایي چې واعبد الله د الله عبادت کوا ولا تشرکو به شیئا الله سربا حسز نشریکای وبالوالدین احسانا د مور پلار سره به خص سلوک ساتي وبذل قربا دارنګ رشتہ دار سره به هم خص سلوک ساتي والیتاما والمساکین یتیمانان مسکینان فقیران د هغه سره بم خص سلوک هغه ساتي والجار ذل قربا او خپل هغه گاونډي چې نږدې دی تا ته هغه سره بم خص سلوک ساتي والجار الجنوبی او هغه گاونډي چې هغه ستا خوا کې ناسته هغه سره بم خص سلوک ساتي وصاحب بالجنبی او دارنګه هغه گاونډي چې هغه تاسو خده دی هغه به هم خیال دا ساتي وابن السبیل او د مسافر به هم خیال ساتي وما ملکت ایمانکم او ستا مال لاسونه چې چا مالکانان دي یعنی هغه خلق چې هغه ستا ما تحت دی د نوکر په شکل کې یا د غلام په شکل کې دی هغه به خیال ساتي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اخر کې الله تعالی فرمای چې الله تعالی نه خوخي اغه خلق چې هغه تکبر کول والي او ډېر متکبرانه اندازي وي. نو د دې حقوق العباد بیانولو نه بعد اخر کې الله تبارک وتعالى فرمایل چې یاد ساتای وره ز اغه سړی نه خوخوم چې هغه کې تکبر وي یا د هغه انداز متکبرانه وي. نو د دې مقصد دا شو چې د دغه ذکر شوی خلکو حق نه ادا کول دا تکبر دی یا د دې حق کې اوسړی نه ادا کوي نو په وجه د تکبر بای نه ادا کوي. نو دی وجه نه د بندیانو حق نه ادا کول دا تکبر شو. تکبر الله تبارک وتعالى فرمای چې دا ما سره خای دا زما صادر دی. یو سړی چې تکبر کوي هغه زما صادر زمانه راکاږي او دا زمانه چرته هما نشی راخ کے. نگران اردن کو بدی کہ اللہ تبارک و تعالی بدی آیات کی دا درے قسمہ گاونڈیانو ذکروں کو نمبر ایک والجار ذل قربا آغا گاونڈی چاغتا تھا نزدی دے اول جار الجنوبی آغ گاونڈی چاغستانہ لری دے دوشو. نمبر تین و صاحب بل جمبی آغا گاونڈی چاغستا خواک ناستی. پا دی آیات مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالی دا درے گاونڈیانو ذکرو کو و یو آغا گاونڈی چاہتا تا نزدی دے بل آغا گاونڈی چاہتا نا لری دے درم آغا گاونڈی چاغستا خواک ناستی. دری سمطلب شو و علماء کرام مفسرینو دے دے مختلف انداز کی او مختلف طریقوں سره

دې گاونډیانو وضاحت هغه کړل وای چې د نږدې گاونډي نه مراد هغه گاونډي دی چې د هغه کور بالکل ستا کور ته نږدې دی، او د لرې گاونډي نه هغه مراد دی چې د هغه کور ستا د کور نه لری دی. لکه حدیث کې راځي چې تر 40 کورونو پورې هغه گاونډي دارنګه و صاحب بل جنب هغه گاونډي چې ستا خوا کې ناست دی، دین هغه گاونډي مراد دی چې هغه سره ستا تعلق دا ناستا دا د لږ وخت لپاره وي، مطلب تا هغه سره په لارې ځي یا په گاډي کې و سره ناستی یا یو ځای کار روزګار دا ور سره کوي، نوکری و سره کوي، تا سره کمپنۍ کې هغه یو ځای دی یا دفتر کې تا سره یو ځای دی یا بازار کې تا سره خوا کې دکان دی، نو دې ته ویل کېږي صاحب بن جم، هغه گاونډي ته مراد دی. د دې مطلب دا شو چې گاونډیان په درې قسمه دي. یو هغه گاونډي دی چې هغه کور ستا کور ته نږدې دی، یو هغه گاونډي دی چې هغه کور لږ لرې دی، یو هغه گاونډي دی چې هغه د لږ سات تا سره د هغه گاونډ دی. هغه لږ سات څنګه دی؟ اما بیان که تو سره په لارې ځي، یو سره په گاډي کې ناست دی، گاونډي دی ستا. بعض علما داسې وایي نږدې گاونډي نه مراد دا دی چې بعض گاونډي داسې چې د هغه په تا باندې درې حقونه دي، بعض داسې چې د هغه په تا باندې یو حق دی. نو د کم گاونډي چې درې حقونه دي هغه ته نږدې گاونډي ویل کېږي. هغه کم دی؟ هغه هغه کس دی چې هغه ستا په گاونډ کې هم دی، هغه ستا رشته دار هم دی، هغه مسلمان هم دی، نو دې ته یې نږدې گاونډي ویل دی. ځکه چې یو خو دی ستا گاونډي دی، د هغې حق شوده باندې، یو دی ستا رشته دار دی، د هغه رشته دارۍ حق شو په تا باندې، یو دی چې کوم دی مسلمان دی، نو د هغه اسلام حق هم په تا باندې شو. دارنګې یو هغه گاونډي دی چې هغه لږ لرې دی، د لرې مطلب دا دی چې د هغه په تا باندې صرف دوه حقونه دي. دوه حقونه یې داسې دي چې هغه ستا گاونډي هم دی خو هغه ستا رشته دار نه دی، صرف مسلمان دی. دغه تا باندې دوه حقونه شو، یو د گاونډ بند اسلام، یو داسې گاونډي دی چې د هغه په تا باندې یو حق دی، هغه دا دی چې هغه ستا گاونډي دی، رشتہ دار دی هم نه دی، ا مسلمان هم نه دی، کافر دی. نو بیا هم د هغه په تا باندې حق دی د گاونډ، نو یو حق دی. نو مطلب دا شو چې که ستا گاونډي کافر ومي، د هغه هم په تا باندې هغه حق دی. بهر حال دا درې واړه گاونډیان دي. اوس گاونډ څه ته ویل کېږي؟ موږ عام طور سره زین کې دا خبره خدا چې گاونډ دې ته ویل کېږي چې یو سړی یو کس د هغه کور ستا کور سره نږدې دی، ستا کلي کې پاتې کېږي، نو بس دا ستا گاونډي دی. داسې هرگز نه ده، دا د قرآن او د حدیث مقصد هرگز داسې نه دی، بلکې گاونډي هغه ته ویل کېږي چې هغه تا سره نږدې، اوس د هغه کور تا سره نږدې دی، نو هغه هم ستا گاونډي دی. د هغه ځمکه ستا ځمکې سره لګېدل، نو هغه هم ستا گاونډي دی. یا چې کوم دی هغه سره ته په لارې ځي، هغه هم ستا گاونډي دی. که ته سره په گاډي کې یو سیټ باندې ناستې، نو هغه هم ستا گاونډي دی. ته سره یو ځای کې کار کوي، نو هغه هم ستا گاونډي دی. د هغه په تا باندې هغه تمام حقوق دی کوم چې د گاونډ په سړي باندې وي. ګران اوریدونکو، زمونږ او ستاسو کمی دا دی چې موږ صرف د هغه گاونډي ته گاونډي ویو د کوم کور چې ستا کور سره او زما کور سره هغه نږدې وي، بس هغه موږ گاونډي ګڼو، هغه ته موږ گاونډي هغه ویو. د چا ځمکه چې ځمکه سره لګېدلي، نو هغه داسې نه وایي چې دا زما د ځمکه گاونډي دی، لہذا زه به د دوم هغه خیال ساتم کوم چې زه یا خپل له کور د هغه گاونډ ساتم. یاد ساتئ، د هغه هم په تا باندې هغه تمام حقوق دی کوم چې گاونډي بنی وی او د گاونډ نه یي. او یاد ساته که په هغه سره ته په هغې کې زیاته کوي، نو د هغې به تا ته هم هغه نقصان هغه عذاب میلاویږي کم چې د گاونډ په حق نه ادا کولو باندې الله تعالی مقرر کړلی. دارنګې یو کس د بل گاونډي دی په دې چې چا سره ستا ځمکه لګېدله، نو چارو طرف ستا ځمکې سره چې چا ځمکه لګېدله، هغه چارو طرف والا څلور ستا گاونډیان دي، د هغو به حق ساتي، د هغو به

0: خیال ساتي دا غو حق هغه باور کوي او دا غو بدا شانت خیال کوي لکه څنګه چې گاون قران او حدیثا هغه بیان کړی دی. دا څنګه ګران اوردون کو قومونه دا غوز مکی دا غو پولی او بریدونه هغه یو بل سره لګیدل نو دا یو بل گاونډیان دي د زمکه په لحاظ سره په کار دارا چا غو دی یو بل هغه دی گاون خیال ساتي او دیو بل بریتونو کې هغه ګوتی نه وای ظلم زیاته یو بل سره هغه نه کوي. نو کران اوردون کو کتا سو خیال وکای منګه پښتانه خلکا بها خد دین کو دیندار بیو تقوا دار بیو پرزګار بیو خو کلا چې منګه د معاملات ته مخامخ شو کنه خپل زمکه لاړ شو نو الته کې منګه د خپل زمکه دی گاونډي هغه حق نه ادا کو دا خیال هغه نه ساتو. دا شانتا قومونه زمنګ هر علاقې ته چیزی قومونه یو بل سره د اغو د زمکو مسائل لی د بریتونو مسائل لی هر علاقه کې دغه شانته کا دیو کلی خلق دی د اغو یو بل سره زمکی لګیدل دی د اغو یو بل سره د بریتونو او د پلو مسائل لی تر اوسه پورې دا حل نشو نه آینده د دې د حل کېدلو امکان اغشته بلکې یو بل سره به دا ظلم او زیاته دا به کو. نو یاد ساتی هغه هم ستا گاونډیان دي د هغو هم په تا باندې حق دی. نو ګران اوردونکو پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زموږ ورور مونږ سره څوک د کوم ځای نه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه لې بچیا ښه جوړې برابرې د کوم ځای نه دې کال دې کوم ځای نه کړلې ماشاء اللہ پروگرام ډیر خسته دی ولې ستا خوښ دی دغه پروگرام بچیا واقعگان بیان دین علاوه نور څه ویل غواړي تلاوت کوي نعت وایي تلاوت کا زشا بنا
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
0: کفوا احد. صدق اللہ العظیم. دا سره وایا نو ماشاء اللہ بچیا نر سڑے شی غٹ سڑے شی خان سڑے شی پروگرام بیا لگ لیٹ کو سہی دا 10:30 نا بات کا اللہ دے خپل مور پٹار تا غٹ سڑے کا لوئی سڑے کا جزا کرنا. دا معشوم دے گج بوڑے نا ماشاء اللہ خ تکڑا اچالا کا معشوم تلاوت یو کو نو منگا دو تو موقع ذکر کو اگر چدا ریکال لو چتول ٹیم آغا نو خدا ماشومان چې کوم دی سره دی هغه یعنی شوق پیدا شي دین دیز د کولو دارنګي موږ ته پوسو کو چې به تلاوت وکړو دی هغه شوق پیدا شي چیرې مال او یادولم په کار دی نعت یادول په کار دی تلاوت یادول په کار دی. نو په دی وجہ او د کال کولو ټیم هغه 10:30 نه بعد وی نو ځکه ګران اوردونکو تاسو دا کوشش کوئ چې 10:30 نه بعد کال کوئ بیا به تاسو کال موږ هغه اوچتو. بهر حال ګران اوردونکو مزه دا خبره کومه چې مونږه په دې خبرو کې په حقوق او عبادتو کې ډیر زیات کمزوري وو په مونږ کې ډیر زیاتې هغه کمزوریانی دي. گاونډ څه ته ویل کېږي؟ گاونډي هغه هغه هم دی چې ستاسو زمکو سره هغه لګېدل نه گاونډي هغه هم دی چې تو سره په لارې ځي گاونډي هغه هم دی چې تو سره کار کوي په وجه دي دي. الله تبارک و تعالی د دې درې واړه قسمو گاونډیانو ذکر په قران کریم کې هغه کړلې. د گاونډي بس حق منګا باندې دی د گاونډي حق اهمیت په احادیثو کې ډیر زیات دی هغه باندې بحث هغه به بیا سټیم کې وکړو. ضروری خبره دا ده چې د گاونډي دا حقوق دا خو بیانېږي په هر ځای کې او هر سړی بیانې خود گاونډي دا حق وو دا دی کم کم نو په دې باندې منګا هغه باس کو. د گاونډي حق هغه دا دی چې ستا گاونډي چې کم دی هغه تا سره ملاقات وشي نو کوشش دا کوا چې ته هغه باندې لامبې سلام وکړي. سلام کی ابتدا کوا، پہل کوا. حدیث کے راضی چې البادئ بالسلام بریء من الکبر، کم سړی چې په سلام کی ابتدا کوي دا سړی د تکبر نه بری دی، او تکبر الله تبارک و تعالی هغه نه خوښوي. نو یو حق خدا دی چې کوشش بدا کوي چې هغه باندې سلام کی ته مخ کې شي. نمبر دو، کله چې گاونډي سره خبرې کوي نو خبرې به اوګدای نه، وای چې خبرې به نه اوګدای، کوشش دا کوه چې خبرې لنډې کی هغه سره، ځکه کیدای شي د هغه سکار وي او هغه ستا د وجې نه هغه تا ته د هغه کار ذکر نه کوي، نو ته د هغه ټایم خرابای، د هغه وخت ضایع کوي. په دې وجه به گاونډي سره خبرې اوګدای نه. یوه بلا وجه دادا چې کې دې شي چې خبرې وګدې شي، په دې کې داسې خبرې اترې دی هغه د خپل نه وځي چې په تا باندې ولګي، یا ساده خپل نه چې په هغه باندې ولګي، نو دا عمره ضرر او نقصان به هم هغه ته نه رسېږي. لهذا هغه سره به خبرې اترې مختصر کړي. دا زمونږ چې کوم عادت دی چې موږ کینو یو بل سره د ګټې په سر باندې، یا چې کوم دی په یو غره کې او یا د کوټې په سر باندې، او بیا اوږدې اوږدې خبرې اترې دي یو بل قصې او کہانیانې د هغې د معلومولو کوشش کوو، دا غلطه خبره ده. دا د اسلام مزاج هغه نه دی. دریم حق دا دی چې د ګاونډي اندرونی حالات چې کوم دي د هغې د معلومولو کوشش به نه کوي، دا کوشش به نه کوي چې د هغو د پردې خبرې چې کوم دي هغه ته معلومی کی او پاغه باندې ځان خبر کی. کله دی یو نه تاسو کوي، کله د کور د بل کس نه تاسو کوي، کله د کور د بل کس نه تاسو کوي چې بيدا سي چلو دا څه خبره وا، کله د ماشومانو نه، کله د زنانو نه، کله په یوې طریقې، کله په بل طریقې، هغه اړه یا راړای چې څه طریقې سره د دې د خلینا دغه خفیه خبره، دغه پټه خبره، دغه راز راوځي، او زه نو دا عزیز نه دا کول چې زونو نه بزانه بے خبر ساتی، او دی آغی دی معلوم اولو کوشش آغا با هیر گز نکی، کچر تا تا دی آغی پا غیر اختیاری طور سره هم پتا اشوا، نو آغا با بالکل پٹی ساتی. سلورم حقیق داده چکل گاوندیستا بیمارشی نو دی آغا تا پوس لبازی، تا پوس بای کئی، خیر خبر بای اخلی. پینزم حق داده چې کله په هغه باندې څه قسمه هم مصیبت هغه راغی د شپې د ورځې د خپلو دلاسا د پردو دلاسا، نو هغه له به تسلي ورکوي، یو خوا ته به ځي، هغه له به تسلي ورکي د هغه مصیبت باندې د صبر د کولو. شپږم دا دی چې کله په هغه باندې څه قسمه خوشحالي راله، نو د خوشحالۍ به هغه ته مبارکي ورکوي، او هغه سره به د هغه په هغه خوشحالۍ کې شاملېږي، او د خپل خوشحالی اظهار به هم کوي چې تا ته دغه خوشحالی نصیب شوله، په دې باندې زه هم هغه خوشحاله یم. نو د هغه په خوشحالی به د خوشحالی اظهار کوي، او په د هغه په خفقان به د خفقان اظهار کوي. ګران اوریدونکو، ووم حق دارې چې کچرته ساده ګاونډي نه څه غلطي وشي، نو هغه غلطي چې کوم دی هغه به ته معاف کوي، هغه غلطي به معاف کوي. دا دی هغه په تا باندې حق دی چې ته د هغه غلطي هغه معاف کړي. اتم حق دا دی چې کله ته د خپل کور چت ته وخیږي، نو د هغه کور باندې سینکای هغه طرف ته به نه ګوري. دی وجنه نبی علیه الصلاه والسلام فرمای چې تاسو خپل کورونو لپاسا دیوالونه کوي، دارنګې د گاونډي طرف ته کړکۍ روشندان دا کولاو م پرېږدای، چې چرته ستا نظر غیر اختیاري طور سره هم د هغه په کور باندې ولګېده، نو دا د هغه حق ادا نه کې، نو کو نه دې خبرو تر نه بزانه هغه ساتي. نه هم حق ادا دی چې کله ستا د کور اوبه چې کوم دی د باران دا د هغه طرف ته هم ونه بیږي، دا کوشش به کوي چې ستا د چت اوبه چې کوم دي دا د ګاونډي طرف ته دي لاړې نشي. عموما موږ داسې کوو چې کله موږ کور جوړو نو خپل زینه لږ ځای پرېږدو د اوبو لپاره، خو دې که به دا کوشش کوی چې ګوره داسې نه چې دی وبو سره ستا وبو سره غته ضرر نقصان او

تکلیفه هغه ورسیږي. نو ګوره زمنګ اخلاق دادی چې مونږه با په لکاو پیسې په کور باندې ولګو، ولې بیا د هغه چتو به یا د کور به هغې لپاره په سل یو نیم سل باندې پیپ به نه اخلو چې هغه به په یو خسته طریقې سره هغه چې کوم دی مونږه محفوظ مقام ته ورسو، خو صرف د کور نه بای د پیپ هغه سر بار کو او بیا هغه به چې کوم دی په دې لاره کې بیږي، یا به په لارې تیریدونکو ته تکلیف وي یا به د هغې نه ګاونډي ته هغه تکلیف وي. نو ګوره دا څومره بد اخلاقي ده، څومره کم ظرفي ده چې تا لکاو پیسې لګولي، لکاو پیسې نو ای د الله بنده یو دوه درې سوه روپۍ باندې پیپ واخله وای. او بعضې خو مونږ داسې لیدلي چې د هغو کور د روړ په خوا کې، نو د ظالم بچی به داسې وکړي چې د چت نه به هغه پیپ چې کوم دی هغه روړ طرف ته یې پرېښی او هغه اوبه صرف هغه به بار کړی، نو هغه چې هغه د چت د سر نه بعضو ځایونو کې دوه چته درې چرم چته منزل دی د هغه چت د سر نه چې اوبه راځي که ته په دې روړ باندې لګي، نو په دې روړ باندې تیریدونکي دي. کوره نارینه هم دي، زنانه هم دي، بیمار هم دي، د خلکو کپڑے په هغې باندې چې کوم دی ګنده کیږي او خرابیږي، دا د تخیری کوي. نو ای د الله بنده لاړ شي او سرو پنځه سوه باندې پیپ را واخله او دې اوبو ته ولګوه چې دا آرام سره کته ځمکې ته هغه ورسي، نو خلکو ته به تکلیفه هغه نه وي. نو لہذا دا د ګاونډي په تا باندې هم حق دی، د لارې د تیریدونکي په تا باندې دا حق دی چې تا خپل اوبو نه د باران وي یا که نور د کور اوبه وي د هغې نه هغو ته هیڅ قسمه ضرر او تکلیفه دا ونه رسی. یاد ساتی کم سړی چې لارو کې ګندونه یا څه قسمه داسې تکالیف جوړی چې د هغې نه تیریدونکو ته تکلیفات رسی، مونږ په خپلو سترګو باندې خپله معاشره کې هغه خلک وینو چې د هغه خلکو ژوند الله تعالی ډیر زیات د مشکلاتو والی کې بار بار په هغو باندې حادثات راځي، په هغو باندې مشکلات راځي، هغه ډیر زیاته تنگ وینو. تا د خلکو لار پزا په خلکو تنگ کړله الله تا هغه ته. نو ګران اوریدونکو دا د ګاونډي هغه حق دی چې خپل د اوبو حفاظت وکړي او محفوظ طریقې سره هغه اوبه یو محفوظ مقام ته هغه ته ورسایي. دا سم حق دا دی چې ګاونډي چې خپل کور ته ځي او په تا باندې لار وي، نو دا لار به هغه ته نه تنګای، لارې به ورته نه تنګای. دا قصې قطارې چې مونږ ځان له جوړې کړلې چې ستا لار په ما ده او ستا لار په هغه ده، په ما د پلانکي لار شته په ما د پلانکي لار هغه نشته دی. دا خبرې بالکل جاهلانه عادتونه او رسمونه دي. دا هر سړی په هر چا باندې لار ده، ولې لار نشته دی؟ الله تبارک و تعالی فرمایي چې ما په دې ځمکه کې لارې جوړې کړلې چې تاسو په هغې باندې ځئ او خپل ضروریات پہ پورا کوای. نو دی وجنا هر چال لار ور کوا او دی گاوانڈی خدا پر دا حق دی چې تا غل لار ور کی. کته دا خبره کای چې ستا لار په ما یاد نه ده، نو دا چا پتا من نه ده یاد کړي؟ دې ته سوچوکا چې دا لار یاد کړي چا نه ده. زمنګ دین خو قران دی، حدیث ته قران او حدیث مونږ ته دا ویلی چې دی گاوانڈی پتا حق دی چې غل بلار ور کوي. اته وای چې ستا لار په ما یاد نه ده، نو دا راته ووایي چې دا لارو یادولو والا دا څوک دی؟ دې امام تا څوک جوړ کړل چې ته وای ستا لار یاد نه ده؟ مونږ ته قرآن او حدیث د ګاونډي لار یاد کړل چې دی هغه لار په تا باندې شته، دین اسلام دی هغه لار یاد کړل چې دی هغه لار په تا شته. نو بیا چا دا لار نه ده یاد کړی؟ ته هغه سړی لږ را سرګن کا چې هغه څوک دی. ګران اوریدونکو پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زموږ ورور څوک دی کوم جنا. السلام علیکم. السلام علیکم جی، ستاسو آواز مونږ ته نه راځي، ستاسو کال کټ کوو، دوباره کوشش وکړئ جی. نو دا دې ګاونډي پتا باندې حق دی چې تا هغه ته لار هغه ورکی. خبردار دا قصې او قطارې چې په ما باندې د لار نشتی یا په ما د لار یاد نه ده، دا خبرې غیر اسلامي او غیر شرعي دي، جاهلانه.

0: رسمونه رواجونه دي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. ملیشیر څنګه حال والله؟
0: خیر خیرت ته جی. څنګه خی برابر جوړی؟ جی جی. اول دا وای کم زنه دی کال کړلې؟ پاګوړی نه جی. جی وای مسلې تپوس کوا. جی جی بالکل. نو بالکل دا مولوی صاحب چې ویل دی ډیره صحیح خبره خسته خبره کړله. اصل کې طریقه هم دغه ده چې انسان اول خپل اودس وچ کی هغه په لوټه باندې یا دې لپاره چې کوم آلات نن سبا جوړ شوي دي په هغه باندې اودس صحیح طریقې سره وچول پکار دي، خپل تسلی کول پکار دي، هغه نه بعد بیا چې کوم دی اوبه استعمالول پکار دي. که انسان چې کوم دی دواړه سیزونه استعمال کی نو دا ډیره ښه خبره ده. او په دې باندې مونږ هم باس کړل چې بای دا زمونږ چې کوم عادت ته چې مونږ زرغونی میچازی وکو او بیا زرغونی او دس وکو، بای دا الله تعالی یو نظام جوړ کړل چې دا هر انسان لا د میچازو نه بعد یو شان دی یو قسمه قطری راځي او هغه قطری هر سړی ته راځي، هغه ځوان دی که هغه بوډا دی. دا د دې لپاره چې دا میچازی چې دی دا انتهای زهریلی، نو دا نظام الله پاک جوړ کړل چې هغه یو دوی دا هغه دغه لار د میچازو چې کوم دی دې سره بیا هغه ته نقصان نه رسی، دا قطرې د هغې دپاره نو هغه د میچازو نه بعد وي. اوس مونږ بلاړ شو زرغونې میلان ته وغورځو او پابه شو، نو بای بدن ګندا کپړې ګندا، لہذا پکار دادا چې انسان هغه میچازی هغه طریقه خی چې کوم دی هغه دا سټوپونه موپونه دا ووی او خا ځان چې کوم دی هغه فارغه کی بیا اودس وچ کی بیا چې کوم دی اودس هغه وکی، نو دا ډیره خبره کړله. او په دې باندې دی الله پاک مونږ ټول له عمل هغه توفیق را کی او دا به چې کوم دی په هر جمعات کې په هر مجلس کې په دې باندې باس کو چې زمونږ کوم دی اودس کولو طریقه دا یاد وچولو طریقه دا دا نامکمل ده. الله دې تاسو له جزای خیر درکړي. ډیر خوشاله او آباد اوسئ. جی جزاک الله جزاک. ګران اوریدونکو د غرور بای زمونږ د یو ډیری ښه مسلې تپوس وکړو، په دې باندې مونږ هم باس مباحثه هغه کړله تاسو واورېدله چې دا زمونږ چې کوم عادت دی د اودس کولو نو دا ټیک نه دی. د هر عالم نه چې تاسو تپوس کوئ نو انشاءالله هغه به تاسو ته دغه هدایات بیانې دی. یو کال طرف ته بزو چې موږ سره زموږ ورور څوک دی کم ځای نه دی. السلام علیکم جی. جی کم ځای نه خبرې کوي بچیا؟ جی جی بوڑ نه خبرې کوي. نو سو ویل غواړې پروګرام کې تلاوت کوي نعت وایي مسلې تپوس کوي؟ سی چل کوي ویخته وزی اغیل بسی شیخی؟ نو بس اسمانی حرب الائل دا استعمال که کنن. مختصر بریک طرف تزو بیا سازو خدمت کردی.

درگتا سہور ریڈیو امر بڑا گرام پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام تاسو ته پیش کئ. ایسڈ گود میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ یاد بساتای چې زمونږ دغه سیرپ ایسڈ گود میدی د پاره دے د میدی چې څه قسمه هم مسائل وی تا میده باندې درد وی یا خوراک دینه ازمیږي یا په خېټه کې د قبض وی یا ساخلی لا تروی ترخی اوبرازی یا دی دماغ باندی بوجوی بلا وجی یا ساپزرکی یو یرا گبرا ہٹ وی نو دا ټول د میدی د خرابتیا علامات تی تیغی دا پارا بہترین سیرپ دے ایسیڈ گو دی میدی دارنگی پاور ایکس انرجی ٹونک داری طاقت سیرپ دے دی سر دی انسان پا بدن کی قوت مدافعات اغیل دا طاقت ورکی اغدا جوندے کی رابی داری چا په بدن کې کمزوري وي د وینې کمی وي یا زمونږ هغه ماشومان چې غټي کې لوی کېږي نه د هغو لپاره دا بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونیک دا به تاسو سره بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاویږي دارنګې د بډګرام په هر کونه کې الحمدلله دا ساسو په دعا سره موږ رسولي ته چې کمزې یي تا ته دا پکاري نو موږ سره رابطه وساته ستاسو په خوا کې تا ته به ډېر زر او او سا مخ کی دا میلاو شی گران اوردن کو زمنگا دیننی دا پروگرام موضوع وا چی دا گاونڈیانو سس حقوق دین اسلام آغا بیان کردی دی نو گران اوردن کو پا دا پروگرام کے با منگا یو میسج سامل کو چی اسلام علیکم پروگرام خاص منگ دا پروگرام دیر شوخ سراورو او گانی اوارای اللہ تعالی رسازو تمام جائز شریع حاجات و ضروریات اغا تر سره کی او پوره دي کی ګران اوردونکو منګه تاسو ته د گاونډي اغه حقوق بیانولو د گاونډي په حقوقو کې یو حق دادې چې کله گاونډي اغه خپل کور ته سشه هم وړي نو اغه ته به په غور غور سره اغه نه ګوري ځکه چې دا یو تنگ نظری ده دیو جنا دغه پلاس کې چې څه هم وی هغه وړي او راوړي د اغه نه د اغه تپوس کول دا خو لا غټه خبره خو چې اغه ته به ګورې هم نه چې دا څه وړي او راوړي پاتې شولا دا چې بیا د اغه نه تپوس کول چې به دا سدي دا د رقم زنه راوړل دا د پسو راوړل دا د ولې راوړل د دې خبره ترو اسلام ته هرگز اجازه اغه نه درکې نو دی وجره دا تنگول با اغه نه کوي کته چې د گاونډي په هر شیز باندې دیغه نظر وی دیغه په وړکی باندې دیغه په زنانه باندې چې بای دوسی راوړل او دوسر لاس کې شې دې دا دیغه حق نه ادا کول شو نو د دینه بم انتهای درجه احتراز کوي ځان بچنه هغه بچ کوي او بل حق د گاونډي دا دی چې کچاري د گاونډي صاحب تا ته معلوم وی نو هغه به پټای دیاغا عیب اظہار با د حس چاپ مخ کی اغا نکای کو دی کا نو دیا دیاغا حق تا ادا نک یا ساتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې اغا سڑے مومن دے سو

چې د گاونډي حق نه ادا کوي هغه سړی جنت ته نشي تللی. څوک چې د گاونډي حق هغه نه ادا کوي، دې نه علاوه د گاونډي ډېر زیات حقوق دي. وقتاً فوقتاً انشاءالله دا به موږ تاسو ته بیانو. یو مختصر بریک طرف ته ځو، بیا ستاسو خدمت کې به حاضر یو.

0: هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتئ پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوریدل کیږي.

اول جناب یو سلی بیا تاسو سحر غلی بخیر اخلی سړی میشه اول جناب لږ شانتی ټایم دې پاره زما واس کټ شو خو سه مسئلے حل شوې ډېر زیات مننه کوم د پروډوسر صاحبانو د دبنګ ریډیو چې پروډوسر دې مونږ ټاکی هم ډېر زیات مننه ست صاحب ډېر زیات مننه کوم اول ته تاج رحمان صاحب ډېر زیات مننه کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه ما خبره کوله د مینوالو مینوالو تاسو پروگرام په غور باندې اوره پروگرام کې خو بد ماته هم یادوي مطلب دا د خپتا سو کم لګی نا غم ماته وای چې بد پتا سو باندې کم لګی هغه به ماته وای تاسو

مینه والی پتاس چې سخه لګیا غوځو کوم ټیک شو کنه نور حالات واقعات څنګه دي تاسو خې لا سوچت کې چا چا آتا آتا او لس لس کریمونه راوړې دي بدم کړی دي بدم کړی دي مینه والو ګوره دا ژوند چې کوم دی کنه بلا بلا سخت راضی ففاست کے خزرتا مونگا بدا سکن خبر اکنو ففاست کے دا سکاری کنا چے کلا مونگا دا چورن چپسونا دا بچولا ورکو کنا او دا چارونا او دا گن خوراکونا دا دا بازار دا چپس دا, دا بازار دا چورن دا بازار دا چوکلیٹونا نبیا بدا سکار کی کی بینوالو چې د ماشومې په پا 12-13 سال کې چې کوم دی په مخ باندې وېخته راخیږي چې د دې یو وار جم نه خبر مینوالو دا یاد ساتي کم خلک چې ماشومانو لا ډېر چورن چپس اچار ګندا چپسونه برګر دا سیزونه ورکوي کنه ندی بس اگر سه خبره خوزه انیر نشم کولی د جینکو خبره وکو خود دغه دا چې به وخت به د دې په مخ باندې وخته راخیږي د دې سیزونو نه لږ شاند چې کم دې ډډو کې بچولا خکله خکله خوراکونه ورکوي د کور خوراکونه ولا ورکوي یو خو به د دې د مخ مسلې نه وي که تاسو خیالو کې زمونږ د غریبانانو چې 14-15 سال جینې شي نو په مخ باندې پمپلز داغونه او تور او د مالدار سړی تاسو ته پته شته هغه ټیک ده هغی باندې خو یو سخت نی په هغی باندې کار روزګار نی په هغی باندې ټینشن نی د ماشوم خو ټینشن نی کنه دا خو چې کله وادو کړي بیا د مالدار سړي ټینشن هم شروع شي او د غریب سړی هم د واده نه پس ټینشن او خو د غریب سړی چې کم دی کنه چې بابا به میرا له بسته واخلي که وا بنلي چې بابا به میرا له پلانکي لوپټه روړي کرا بنړي چې بابا به راله کپڑے روړي کرا د دوی دغه ټینشن ني د غټو خلکو خدا ټینشن ني کنه ناغي پاستمي نرمومي سکینم خکولي تک سپینومي نور پې نی لګېدلې زمونږ دا خو سکول نه راشي نو یو خو لیږو چې دا هغه ځای نه راشي نو مونږ یې بل خو لیږو دا ځینې غریبانان خلک په ماشومانو مزدوری هم کوي نیرونو کې پراته وی په گرمو باندې ګرځي نو دې د سکینونو چې کم دی دا خرابي او د مالدار خلکو خو بار ته نه پریري دن چې سم خوري خو دن نه بخوري او زیاتر د کور سیزونه ول ورکي او زمونږ غل خو ورشه او لس روپے ول ورکو شل روپے ول ورک ورشه ځان له ګل پړه چپس والے دا چپسونه په د گې د دې خر رانی سي خر صفا خبره تو کم خر رانی سی ددین آواز گو بازی پاگ آواز گا که تاسو لده چیپ سونو دا دا گن بلا جوڑی پا کم کم زیکی رتا یاد کم خواه پا پینده کی اونی ول پا سوابه کی اونی ول پا پیخور کی اونی ول پا چارسده کی اونی ول دا لوکل چه سمر چیپس جوڑی گی کنا که دا طول نوی من چه طول دا خر پا داغه کی جوڑی گی دا سرمن داغه که پا آواز گا کی جوڑی گی خوزینی حرام چه کم زناور دی یا میخ مړه شوا دوی پسی گرزی ابل او دا سکار شو مخ که روزو که ابل او رو نه گناهنگاره گم دا سکار شو چه پا موتره بانه میخه چا غرزوله و لکه مطلب چا غرزوله و لکه چه ملشوه نو ایمانده روزوه غرزوله نو زیری خلق خدا ملا میخم پا قصاب خرسکی اغا بلا پیسه پی والی نو اغا میخه نیسه چل کرده تا سپتشتا اغا میخه نیسه لورخ پی کٹ کرده وی چا ته کټ کړی وي هغه کس ته کټ کړی وي څوک چې په خانک کې خپې تک سپینې کړي او سمې توی چې به دا سمې ښکلي دي نو خرڅې کړي جوړه خو په 12,000 روپۍ ده جوړه خپې په 12,000 روپۍ د میخې دي خا دا یا په دې بازارونو کې یا په تاسو باندې خرڅې یې دله تیاری کړي نو ډېر خلکو خو ایمانداري نه هغې خو زه د قصاب نه اغستي نو زه به زه ټیک ده خدا وګوره دمړې میخې نیخ پې پہ اسې میچ نور څه ته نشو پرې کولې نه زیاد اخ پې به ته پریکو نو دا به خرڅې کو نو 24,000 روپۍ خو کوي نه داسې د مینه والو داسې قسمه سیزونه هغه مه استعمالوئ د بهر دا دومره د ګنده نه ګنده سیزونو کې دا پخېږي ښه
نو زمونږه مونږه وای مالدار ماشومان سم سپین سپین دی او خکولی خکولی دی او زمونږه غریبانانو

ورته مخونه دی پوزه به را بدلی نه فرق دا ده ها خو بیا حمزه تاسو ته مزنه شم برابر ولې په دې پروګرام کې خبرې نو بیا پری لکه دا امچور وخته چې کم دی په مخ باندې راشي نو دغه د پاره خو بیا کریمونه نشته کریمونه مل لګوي خو کته چا مطلب دا د زدل یو مشوره در کوم د چا چې عمر 10 سالی د جینې 12 او 13 سال نو د زیاتر سمجھنے والے سمجھ آتے پر 12 سال کی جینې چې کم دی په خو بده مطلب دا سړي چې هغه پوه شي ناغه د پاره بیا چې کم وخته دی ناغه هغه په مخ باندې روخیږي ناغه وخته چې کل راخیږي کنه هغه دا سکاری مینوالو چې دغه د جینې ټینشن دی د دې به سکول خراب د دې به مدرسه خراب وي د دې به نور زندگی خراب وي دا به سوچونه کوي د دې به وخت د دې به په مخ وخت نور راخیږي او مضبوطیږي بم او مخ په توریږي مخ باندې به تیر سریم راځي بیا به دا د واده نه انکار کوي خیر تاسو خو پوهیږئ نه په دې سیزونو به زم پوهیوم دا به د واده نه چې کم د چا واده وي که نه هغې هغې تلو نه به م انکار کوي زما په مخ وخت تېرو خلک به راپسې ټوکې کوي نو مینه والو د دې سیزونو نه دا جینکې وساتئ دا دا خوراکونه دا گن بلا ولا مور کرے ہاں یو حل لتا خیم کچرے دا سے سوکی چھے مطلب دا دے اغوی چھے زما لور 12 سال عمر دے یا 13 اخوارتا نیا دوم خوا نیو چا یا 14 سال لے او دا دی پا مخ بانے خود اس نو اختر ہوا تل او لکہ دا بیٹے مچے کم دے سمجھنے والے سمجھا دے نو دا دا سے چلو کہ دا دی دا پارے یو حل لتا خیم دا پٹکڑی نا دا پٹکڑی خورے دا تاسو د دې بیس جوړوي بیس جوړوي هغه ول په مخ لګوي نو زه دا وخته بوله کمزوري کوي دا بوله په مزه مزه ختمي خو پکې وره خو کچره دا خوره چې دا کم ټایم لګي یو دا مخې سوزینا نو بیا دې لګي کچره د دې مخ وسره سوزیدو نو بیا دې نه لګي ښه د دې وختو د پاره مخ چې کم وخت دي دا خلک چې ته په دې سیزونو باندې پوي تار ځایګان تاسو خپل دا چې کوم دی داخلك پدې باندې نه پوهیږي بس کریمونه والے که په مخه غز غز و اختراع کیږي هم ول کریم استعمال کړي اوس خو پکې لا د نور دو سیزونه وروتل زمونږ بلیچ واخله دا بدل وخت ختم کی کم بلیچ دا سری ځای وخت ختمه درو درو ټول درو مینوالو دا ما چې کومه طریقه تاسو خو لګنا بس پدې باندې صبر وکې پدې باندې چې کوم دی تاسو کار شروع کې خو لګا دا هر چا د پاره نه دی ښه دا د هر چا د پاره نه دی نو دا سیدا چې تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به زما چې کوم طریقه تاسو ته یاد کړنو په هغې به عمل کوئ اسې نه چې تاسو ته یم چې مخ د چا سوزي صحیح ده مخ چې د چا سوزي هغه به نه لګي د چا چې وسره مخ نه سوزي دا غلبه کاروم کوي دا به ول ختمي دا وخته نه بلا بلا بیا طریقې دي خو بهرحال سمجھ دی والے سمجھ جاتے ګوره زه چې تاسو له کم کریم در کوم کنه نو زه هم چې هغه تاسو له نقصان در نه کی کم سی سی در کوم چې هغه تاسو له نقصان در دا به زما اړومبه زما ټارګټ پدای چې خلکو له نقصان ورده کی خلک سوک تدارا تو آئے تاسو سوکے زما کا اسم نہیں ہے کنا دا اللہ زم پیدا کرے مو تاسو ہم پیدا کری دا اللہ بندگان یہ زما دا کلیمی رونا خوین دیئے نو کم از کم پا ما بان ادبار کمی نزو بتاسو لگلا تا مشورہ ندر کو چرم نا چرم نا ول جناب دغه طریقو کې ان شاء الله چې دغه سره به د ماشومې دا وخت چې کم دی دا به ګډ وډ شي ختم بشي او د دې به نورې مسلې هم مطلب دی حل کیږي ښه او دې سره به مخ ګلو کوي صفا به مي ول جناب د چا چې 14-15 سال عمر نه زمون کریم بنه لګوي د 15 نه چې اخوای بیا به کریم لګوي د چا په مخ دانی تیر سری داغونه وي اے مینوالو ورشه ځان تر حواله د نو ټینشن یو سیرم یو صابون او یو نو ټینشن ګول دا
دا چې کله تاسو راواخست

ورکزه چاله پي په مخ باندې یو ټک ورک سنگ خولي تک سور سپین شي دا سي سور روزي هغه بیا روستو پاړه په ولاړی هغه وخت یو سور ښکاری روستو دا مخ چې کم درد کوي او کم تکلیف دی دا او دې کې کم رګونه کټ شي یو رګم پکې کټ شي کې نری نری د جال په شان رګونه په دې مخ کې نو بیا به دغه تیر سری شي یا به میخ شي نو تاسو په دې باندې پوهیږئ نه نو ما پی پویم کړو د دې نه پس هم تاسو غلط سیزونه استعمالوئ نه بس ستاسو ستاسو خدای ما بخلی ما وبخې ما سره چې څوک مینه کوي هغه کمې مشرانې ابیګانې زما د مور پسې دي نو ډېره زیاته مننه خیال یې ساتئ ښه دا خلک بیا نه راځي مالا بوس اجازت را کے خاد آباد بریالی سے کے دلولہ پابان لو یو آل.

0: لو هم دی
1: نو دا مصالې هم هم استعمالو خو دا ست رسپون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
0: مصالې نه معیاری مصالې
1: موږ ته هم دا معیاری مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ دا ست رسپون خوراک پرزونه دی سو
0: دا معیاری مصالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مصالا جات بټګرام چرته چې بتا ته د بریانای پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاری مصالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالې هم تیاروي پایل خان مصالا جات بټګرام پایل خان مصالا جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو غوړې دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعرات پنځمبي ورځ د اسوی کال د روان میاشتې د سپتمبر درېم نیټه د اسلامي کال ریولو ول شلما او د هندي کال د بادرو شلما نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار د سیکورټی خطرو لاملا دلی انتظامی پاټان کی کرفیو لګولې ده ضلع انتظامی تربخه په تحصیل جانډولا کی کرفیو لګولې شوې ده په ټوله ضلع کې ټولي داخلي او خارجي لارو باندې تګ راتګ بند کړی شوې دي د دین علاوه د صوبو سره تړلې شوې د ټانک لارې هم بند کړی شوې دي جنوبی وزیرستان وانا جنډولا بنو او ډیرسمیل خان لوی لاره هم بند کړی شوې ده وګړي د تګ راتګ لپاره نور متبادل لارې استعمالولی شي د ضلع انتظامی ترمخه دغه کرفیو د مازیګر شپږ بجو پورې نافذ العمل ده د سینجی استعمالیدونکو لپاره یو بد خبر خیبر پختونخوا کې ټول سینجی سټیشنونه بند کړي شوي دي د پی خبر په شمول خیبر پختونخوا کې ټول ځینو کې د سینجی سټیشنې د نن نه یوې میاشتې لپاره د بندولو فیصله شوې ده د متعلقه چارواکو لخوا واضح پیغام جاری شوی دی چې دا لګول شوی پابندې سرغړونکو مالکانو ته به سخته قانوني کاروي کولی شي زراعت تر مخه د سینجی سټیشن مالکان یوې میاشتې لپاره سینجی بند ساتلو لپاره خبردار کړي شوی دي مختلف سینجی سټیشن بندېدو له امله مختلف ځینو کې بورونه هم اویزان کړي شوی دي د دین اړوندې د ګیس برین سټیشن لپاره یو خاص وختونو لپاره د پرانیستو جدت هم ورکړي شو کوم چې سلیری شګنټو پر مهال سلور ګنټو لپاره صرف د کولاوېدو جدت ورکړي شو مهال دره د سینجی سټیشنو بندولو یو خاص فیصله شوی ده پاسوابه کې دوه بیلابیلو ځینو کې د ډزو لامل یو تن مړ او یو ځوان زخمی شوی دی یاد دی بیچ د پیښې دوه بیلابیلو ځینو کې رامخته شوی دی اوله پیښه په کلی غنګوډیر کې یو ملزم تن ډزې کړی دی یو ځوان په مکا زخمی کړی دی زخمی تن په مکا باندې کالو خان هسپتال ته رسولی شوی دی دغه شان دوه پیښه د سوابه په امبار علاقې کې رامخته شوی دی چرته چې ملزم د ډزو لامل یو تن په مکا وجل دی مړ شوی تن په مکا نور معلوماتو او پوسټ مارټم لپاره چوٹا لاہور اسپتال تا رسولی شو دی چورستو پولیس را رسیدلی دی علاقه پا خپل ولکه کی اغسطی دا انور لٹون امریاد

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
1: د بچی دی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

نو دا دلیل او معجزه طلب کول د کاذب نه د کذاب نه دومه سبب دی کفر دی. بهر حال پیغمبر علیه السلام او فرمایل په دې حدیث کې ما او په نور ډیرو زیاتو احادیثو کې دا خبره پیغمبر علیه السلام کړ دا چې الله رب العزت زما په ذریعه سره د انبیاو خاتمه کړ دا. او دا قشن یو بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي په مسلم شریف کې دا حدیث دی ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي يمحو الله به الكفر. وی زمانو محمد دی زمانو احمد دی دغه شان زمانو ماحي دی. یو انسان ډیر نمونه چی دا دی هغه د فضیلت ته پاره لکه اوس یو کس دی دغه نوم دی صرف جنید نوم دی دی هغه نو کوس مونږ وی چی جنید چی دی دا ډاکټر اومه دی دا انجینیر اومه دی دا عالم اومه دی دا حافظ اومه دی دا قاری اومه دی نو دا د سره لکه صفات صفاتی نمونه چې دی هغه انسان سره دا کیږي دغه چانی د پیغمبر علیه السلام صفات صفاتی اسمان چې دی هغه مده الله رب عزت صفاتی اسماء پوشانه تقریبا یو کم سل صفاتی نمونه دی پیغمبر علیه السلام دی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا نمونه چې کوم دی دا الله رب عزت طرف نه ما تعتیه ملاو شي بده وای زه محمد امام زه احمد امام او زم ماحیما ماحی وی لیکيږي مټاول والته محو لکه څنګه چې موږ دیوال منی شي شي ولیکو او بیا پر پاسه چونه راکغو ختم شي لاندې پته نه لګي چې لاندې شي شو. اکثر زمونږ کورنو کې دیوالونه هغه مرجات کې غندو کې یا خراب شي تک تور شي کله چې رنگ ساز راشي او غیله رنگو کې نو غلاندې چې شي دې کې چې اجات کو گن جوړ کړی یو کومونه لیکلی یو کدی پنسل خاتونه کدی پین خاتونه او ک تیلو داغونه او ک سګنده مند داغونه غار څخه ختم شي او دیوال صفا سترش د قشانی کله چې موږ پنسل سره لیکایو کو یا پین سره لیکایو کو او داسې ربړ وغیرہ یا داسې کیمیکل موږ ته ملاو شي چې غیر سره غا خط میټاویږي نو کله چې موږ غا خط میټاو کو نو هغه خط میټاول سره هغه کاغذ چې دیغه بالکل صفا ستر شي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه ماحیما الله رب العزت په زما په ذریعه سره کفر ختمی دا د کفر تیاری د کفر نحوستونه چې کوم ورته رشته موجود دی په دې دنیا کې الله رب العزت په دا زما په ذریعه سره ختم کی بالکل د دې به خاتمه وشي. او دا قشان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې وا انا حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وی ز حاشر یما الله رب العزت بطول خلق زما په قدمونو کې جمع کی اشاره دی طرف ته دا مطلب چې سو پور زما به ست نه شي او زما ز چې کم مشن لا کم عقاید لا د قائد ترویج دی لپاره الله رب العزت را لګلې ما سو پور جدا تمام خبرې شي نه دي نو الله رب العزت په حشر نه پر پاکي قیامت پر ناراضي نو زما راتلو سره دا خبرې چې دی هغه معلق دي کله چې زه دنیا تر عالمه ما خپل ډیوټي وکړه بیا زه د دنیا نه لاړم نو بیا دې اغه نه رستو د قرب قیامت په نخو کې چې کومه غټه نه خدا هغه پیغمبر علیه السلام به عزت دي چې سو پوری نبی آخر زمان نو راغلی نو دا خبره یقینی و چې قیامت پن راځي خو چې نبی آخر زمان راغې نو د نبوت د قیامت چې کوم نخې دي هغې نخو کې غټه نخه چې دغه د پیغمبر علیه السلام به عزت اومه دی. نو پیغمبر علیه السلام دغه طرف ته اشاره کړده چې زه حاشر یم الله رب العزت په دا ټول خلک زما په قدمونو کې جمع کوي. او دغه شانې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې و انا العاقب الذي ليس بعده نبي وزه عاقب ما او يعقب هغه چاته وی چې دغه نرستو نبی ني دي ما نرستو نبی چې دغه په دنیا ته ناراضي زه اخیری نبی ما په دنیا کې ما نرستو نبی چې دغه ناراضي مخکې موږ یو حدیث وی پیغمبر علیه السلام یو مثال په ذریعه سره ثابت چې یو کس ته او اغا
یو خسته کور جوړ کی یو بهترین کور جوړ کی او هغه کور کې هر څه دیغه مکمل کی خو یو دی بلاک زی چې دیغه د قشانی پیګی دی خلک د دې کور چار چاپیره چورلی او وی چې دا خو دازی خسته دی دازی خسته دی هر څه ټیک ټاک دی خو د دې یو بلاک یو ایټی عمر دی چې کوم دی غپاتی دی او خلک دا وی چې دا د ولی پرخه دی پیغمبر علیہ السلام وی چې زغه اخری ټیم از چې کله الله رب العزت دی نبوت په دې دیوار کې دی نبوت چې کوم دا عمارت ته په دې کې کې خدمت نو اوس دې کور کې بل څه کار پاتې نشه دا عمارت چې دا مکمل شه نو دې مان رستو دی نبی راتللو والا نشته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره په مختلف احادیثو کې کړی ده

دا خوبونو منی شریعت چې دی هغه یو کامل او مکمل دین دی، دا اوس چاته محتاج دی نه خوبونو ته نه بل څه شي ته دا محتاج دی. هر حکم په شریعت کې موجود دی، تاسو دینا بالکل یریږم پیسې که تاسو ورکړي دي الله رضا دی پاره ښه خبره ده. خدا انسان من لازم نه ده که خوب کې چا منع خو که چې زه به دومره روجي نیسم یا چا ورته ووایي چې ته به دومره نیسي، دا نه ده چې انسان به بیا هغه په ویښه منی ومنی سي. بهرحال که چا دا کار وکړ نو بس یو ښه نیت منی وکړ نو څه ګناه پکې نشته، خو که پرېښېدو نو بیا پکې ومه څه ګناه نشته.

کچرستا سخلیلا تروی تروی و برازی د روټین پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: چې دي دا به ډېر خيسته په موضوع خوندو سره تیر
1: اخیری رځ کوم دي هغه کلندر والو نه چې د حساب کتاب خطا شو هغه یره په شکل میاشت دا اوس شروع شوه دا ګرمې اوس موږ دسترګي وخولي
0: اوس دسترګي وخولي
1: او هغه لولنه میاشت داسې وخېسته بارانونو کلا او پکې خېسته موسم بارانونو اوس اوس مونته وای
0: نو نه هغه دغه دې کنه وای کنه یا رکشي قدر راشي یا مرشي
1: او کنه مرګري ولې څه کباب دی خوړل دي بوتل دې سکلې داسې دې سکر دې آواز دې پک پکې پک پکې
0: څنګه ستاسو د مریال داسې زما د مری
1: وای دا ټول ونه دغه نن سبا تبي دي زکامونه دي او مری خراب دي موسم بدل شو لغونه کنه
0: لغونه و را اچانک کنه غ مخ کې شپه ډیر یخ شو
1: یخ شو
0: یعنی ورځ ډیره ګرمه شپه ډیره یخ یک دم سرنو
1: او کنه بیا خو زمونږ د پښتنو داسې رواجونه داسې انتظامات کنه چې پیله بریانی او ورپسې بوتل ورسره چې کباب ورسره سو ورته وي
0: پیریانی شوې بیا فروټونه شلل ډالر څنګه ځای کې
1: مست شو او ورسره بیا چې لاول نه دل شربت راړي پنځه منټې نشي بیا دل چیر راوړي ورو سره د بسکټانو اچھا هغه بیا ورپسې میچی راوړي مرګري نو چې دا اخري کنه چې نه
0: ستاره قسمی والو ته
1: په خوایو
0: یو دانه وال
1: دانه وال په خوایو سړي دغه خړل کنه دا ان خړل نو غلطه نه پکې چرته ګونګټ تله
0: ګونګټ
1: هغه یې روي چری کې ګبري کې خو د حملو
0: کو حملو کو پته
1: نو زمو پښتانه الله ډیر مینا نه او ګورې نو مونږ دې اٹک ته تلیو اٹک سایت تا نو التا لکه په کټ کې دوه کسان ناست هغو د چاول وړ لالته وي وخوری څه په پولي په سر ناست څه یو ځای کې بل ځای کې یاره ما چې کته لکه هغه میرات نه هغه څه ورته وایي
0: میراتځای
1: په ځای ناست وه دا چاول مې تاسې دي ما زه هم پښتانه خلک خو دی کې بیا ډېر ښه دي
0: ډېر ښه
1: بیا ځای یو ځای ته تللی وم هلته نکاح وه دا تقریبا سو کاله مخکینه خبره ده نو الته نکاح نو الته غوسو کړ یو یو دانه گلاب جامونه ورک ورپسې روره نیم نیم ګلاس بوتل نو هغه جغو وسک بس دوا وکړه کیسه ختم شله ما وای مرګی
0: مون
1: پښتانه خلک خو
0: دغه منم
1: مون پښتانه خلک خو ځان سره روره په کلورو کې دا د چرګانو پیسونه
0: وو چرګانو پیسونه
1: پښتانه پښتیانې یو څه بل څه بیا چلته لاړ شروع هغه مونږه چې په دسترخوان ونی کیدو نو هغې سره پکوړې وم هغې سره دا باسیا کړې هغه
0: یو سو بل سو ډېر څه وي دغه شان او بیا چې په دغې کې دا هر څه کېدي که نه دې کې هغه یو کس راشي که نه کم سره هغه دغې واله موبایل هغه مڼې ته چک نه کړ
1: دغه چې چا سره بیا خو د هغه ملګري
0: هغه ملګري ډېرې بیا چې پکې هغه راشي
1: د هغه ملګري پکې ډېرې نن سبا خو هغه سړی کامیاب دی چې چا سره ډي ایس ایل آر کیمره ای او هغه مڼې والا موبایل
0: مڼې
1: شیشه ورته وي آیفون ورته وي که ګلفون ورته وي
0: دغه څه به وي پته یې نه لګي خیر دا به مینهوال وي که نه
1: نو ډېر زره ته یمه لکه دا بعضې خلک خو زموږ پښتانه خلک په دې کې ډېر ښه دي
0: شکر
1: چې صرف ساده ونې کوېجدنه وي که نه یا سالګیره وي نو هغې ونې چې یاره داسې د پچاس ساٹ هزارو نه بره ته نه لګېدلي خوند وله نه
0: خوند ورله نه ورکوي
1: ځان په خپله خوشحالي
0: زه که نه هغه دغه خبرې که نه نظام صاحب
1: جی
0: یعنی کوېدن واده دا داسې یو انسان زندگی کې داسې یو لمحه چې دا انسان یو یادګار ساتي لکه
1: جی
0: نو مونږ پښتانه دی نه داسې یادګار جوړ کړو چې په دویمه میاشت کې هغه د چا چې کویدن وي یا د هغه وادي ا د ډیپریشن بیماری
1: نه نه یادګار مونږ څنګه جوړو خو تاوان به وکړو را
0: هلته
1: به پخلي واله به راولو یو لس شل دیګونه او میخه بالاله کوو
0: هر څه کوو
1: اروس ختی به وشي دې غاړ نه چې زه ډنګارې بخي یا غاړ نه خو چې کله دا ناوې راولي که نه بیا به پکې جګړه ولګي وای مرګري وای مرګري ستاسو خبره یادګار که نه
0: یادګار جوړ شي که نه
1: بیا پکې
0: دماغ هم خادي
1: تا نه ختم بیا پکې تاڼې ته پکې هم لاړ شي غریب غشواله هلته پکې شپه وکړي دا لاسه کوي بیا پکې د توتي ګل مور خپه شي ګلمکۍ ترور
0: ګلمکۍ ترور پکې خپه یي اور دغه شانې هغه کومه خوشحالي چې هغه د هغه کور والو ته داسې ښکاره شي چې یاره مونږ په دې خاندان کې کوم داسې غټ جرم وکړو
1: اصل کې داسې وي که نه زمونږ د پښتنو خلکو ته دا خبرې دغه ټایم را یادې شي ماویلې تاویلې یا د خدای ظالمانو خو چې کله راغلی خو کینئ ځان له خپله خوشحالي کوئ پرېږده زړې خبرې
0: بالکل خپل سړی هغه دی خوشحالي هغه خوشحالی سره وکړي، ستا خفګان هغه په خوشحالی
1: بدل کړي. خدای دې میراته کوي زما د نشې چې

0: کله سناته وو یا زما نصیق پیژدن وه نو ته نه وې راغلی، نن چې راغلی ګوره پیسو له راغلی، نن ګوره دا د پیسې والی دي، زه خو جو غریب وم، ما ته خو څوک ګوري نه،
1: ما ته خو څوک ګوري نه.
0: ورته وایي دې ته وګوره چې دغه خبرې جاخینه وروره، بیا په کې بله ګل کاکا ونې چې د سو اټیک
1: ګل کاکا باندې اټیک شوي.

0: مرګری ته خوسه په خندا ونی شوی
1: دا زما فیورټ دغه دی
0: سانګ دی کنه
1: سانګ هم فیورټ خدا یو احساس دی زما
0: احساس دی
1: ډیر
0: ډیر خو

0: وای
1: تاسو غلی شه کنه اول راستلی ولا وعده کې کنه ډیر ځاتونه کو د دې غره خلکو بیا ډیر خسته ونی دغه وکنه
0: ها
1: باران ورېده او دونو او بیا تقریبا یو نه لس گاډي راغلو جیپانه
0: ها
1: او جی بیا ځی کنه په دې غره یو غاډي استه

0: और वही अबले गाड़ी जाने लगी थी
1: سڑکوں تا گوری نو زوار اور میں پاسل خبرو کما مزی او سکون پا غرونو کی دے خوا
0: پا غرونو کی دے دا نظام سب دے سر استازو یو خبر دا خکوما
1: جی جی
0: زو یو زل دا سی سا دا غیبانی علی تزما تا گوشو
1: جی
0: نو اس چی کل دا غسیج بیار موڑو نرازی کنا
1: جی
0: نو پیل زل زما اور دا غنو نو اگر ٹویٹر کی منگا ناستو نو چی اگر گاڑی دا جی شیز دا سی تا خشات تا شمکن آغی سیٹ کیا تا غا نو چی برن زو گورم زا اسی زان سری و تصور آولم که دا گاڑی دیزی ان لارد دیزی ان دیزی کی بلگی دیزی ان لارد دیزی کی بلگی دا سی دا سی خیر آغا علی تو رسیدم
1: یار اور میں دا دے گاڑی درست دیر بدی کنا وہ سی وی ما خو آغا وقت نو ویلی منگ دا سی چلو اس پی دس گیارہ بجی وی منگ اتلو پیش دن خوشحالی وا دا ارغشوڑے نا دا کوڑے دا مخاما
0: ارغشوڑے دا
1: ارغشوڑے قلا سرا گاڑی
0: بالکل
1: پدی کی منگو نو منگ سر زنانو وی منگ رو را اغا چڑی دیر بدا دا کنا
0: دیر بدا چڑی
1: برنے چی گاڑی خلاشو ری اس کی کتا نو ما خو ٹوب کو مزو با گٹ کی دم ہونا کی دا یار دا گاڑی تو تو تو تو تو کتا بیا گاڑی الٹا شو کلٹی شو گنا نو آگی کی دا زنانا خوک شلی ما شو مان خوک شو زمان دا کور زنانا یرا ما چی او کتنو حالات لکا تقریباً 20-25 تنان مونگا کسانو پاکی نو بیا چی من کل لالو پوری مرجنسی تنو وی اللہ نو خلکو ماریان شو سپڑاقا پڑاقارو زکا چی من خو کجدن لیتو آدی خوا پاکی دا سی نزه در تم آغا درس چه ما کتلو سی یره دلیم دا دی گاڑی درس دیر زیاد بایدی
0: ها گاڑی درس دیر بایدی کنه نظام چه با سنگه تاسو دا
1: خبر خوزه با دا خبر او کم کنه دی گاڑی والو تا دوم را گناه نمی خود دا گناه زمان خپلوی چه وست یو گاڑی که لست نرازی و من شل تن خیر
0: شل تن
1: دام زیاد بایدی کنه نزه با دا انجه خپل احتیاط پا خپل کول پا کار دی دا ډیر بدوی او بیا خاص کر چړې کې په کار دي د ډریورا نو ازرات ته چې کله مخ کې گاډي وی کنه لاون لارن ټول په کار وی
0: بالکل
1: ابل د بازي په کې شوده ونی هغه پر په چړې کې گاډي ور دي یا د خدای ظالمانو ته چړې کې سل ور دي چې گاډي ری اوس کې
0: خلک خوشاله ټشه کنه دغه دا خو زمونږ دی گاډو والو شان دی کنه په مین روډ گاډي درس خبره تاسو وکړه نو زوم تاسو سره کال رستو وو تم لګ
1: جی
0: غالباً 2011 خبر ده سکول کې هم
1: ها
0: نو د سکول نوم د کرکټ میچ لدا په لا ډیگری کالج ته تمه ته پوره روډ جدا کیږي او مخې ته مونږ زو ځین کې چرته زه گاډي سر بار درې دلې نه مې نه غټه شوی نه
1: ها
0: په دغه رځ قسمت په خو زه گاډي سر بار لا سوزه کی سره اوس مونږ روان میچ لیو جوړې کې دا سوزه کی چیر غړي دغه مخ یو زوم یو بل ملګری مې مونږ دواړو ټوپ کو
1: ها
0: مونږ بچلو نور کسان په کې خوښ لري دا هغه نه بعد تر نه نه چې دا گاډي له غونداسې کېږي چې زمزه چرته د سایډ باندې کتلې ها هغه خبره مې نیمه کې پاتې شو نو دی علي دې چې مونږ ګوره سې دوی وېدا باندې دا مې زه شکر دې علي ته خور سې دوی علي جو د علاقه ده هوار ښکاری تومره مسله نه
1: علي ډېر غټ علاقه ده
0: دوی جی مخ کې پښتو ته تللې
1: وای
0: الله اکبر
1: دوبه شوم
0: نو چې روډ ته مې وکتل مې زه دا خو صحیح دی کنه مې جی څنګه بتللی وی داسې ته
1: ها
0: مې او دا خو صحیح روډ دی مړ سم مسلوخ نشته هغه وی زه گاډي ته خو جنو زه غ فور ویل کې شاته کې نه استم
1: جی
0: هغه مې دی مخ کې کې نه مې نه جی زه شاته صحیح هم دا مشران دی مخ کې کې شاده جی کې نه استم او دغه گاډي چې دی هغه بازار نه وته کنه
1: جی
0: مې یا الله مخ کې کې نه استل خو
1: یار دا خلک ډیران هم دو په دې بوجوانې له پاسه ناستي او زنانه هم ناستي یار خو بس
0: هغه دغه د ګرې د ژوند اصل مزه ده پکې کنه
1: مزه دغه د کله چې مالدار شي دا مزید یا نه
0: بالکل لکه ډرپو کاغو ځکه نه دي مونږ غو ځکه یریږو چې الله دا ګاډي داسې لاړ نو غي دي خطرې نه ني
1: مونږ تاسو دا خبر وکړه کټ کوم تاسو خبره دي 14 اگست پر ځي ونی مونږ د ماشومان لکه خوایشو چې یره مونږ کیک کټ کړی او ما
0: بالکل
1: نو زموږ ټول لا ټول فطر زامن نو تر لونه دا ټول منګال ته نو ما خپل اترز به معنی مشر دی هغه ته مې لالاجی هغه مې یره دا جون اصل مزوم د وخت وی څنګه مې په دې حالات الله چې سره کړ دی شکر دی
0: خو
1: چې کله مالدار شل دین سیوا کنه بیا به تاسو سره ټیم نه بیا ته دا وړي وړي خوشحالي نه شي کولې
0: نه شي کولې سره ډیر زیات د غشي
1: اوس مې دا کوم ماشومان سره او دا خوشحالي او دا نو مې دا ډیر مزه کی کنه
0: ډیر مزه
1: تاسو د ګاډي خبره یاد کړ نو زی اورز ګاډي سره غټه شلم وړي کوم کنه مې زه به د هسپتال مخې ګاډي نه ټوپ نو رور مې ګاډي والا تیز شو

0: تاسره تخکاری چې د مېدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نو مورنګ راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
1: نو مې اسټ ګوده شین رنگ کې په مېده جوړلا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرال سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
0: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زه در توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسټ ګو اسټ ګو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ اسټ ګو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام درابطی شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر ده

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: زمو کوشش دا دی چې حل کېدل په تاسو په چا پیر چل کې داسې مسلې تاسو غواړئ چې دا مسله حل کېدل په کار دی مناسب غړی چې دا مسله حل کېدو د پاره دا هر بډګرام د 400 په دې باندې تاسو کال هم کولی شئ او د سره سره د موبایل نمبر دی 0307711899 په دې باندې تاسو هم کال کوشش بداوی چې موږ تاسو دغه مسله واخلو په دغه پلیټ فارم باندې د زموږ خلکو مخ کې کیدو تاسو دغه پروګرام په ریډو باندې اورای دا مخه دا او که ریډو باندې نه اورای تاسو کې انډراید موبایل له تاسو غواړی چې موږ په دغه موبایل باندې واورو د الته بلار شي په ګوګل سرچ هغه کې با په ریسی شریعت 4 ولیکای نو تاسو چې کوم وخت کې دغه سرچ کوي په دې کې تاسو ته د ریډیو من 88.4 چې کوم سټیشن دی هغه سټیشن راشي په دې کې شندې دغه انتخاب به وکړي هغه باندې به کلیک کوي نو تاسو هغه کې موږ هم اوریدې شي او دې سره سره که تاسو په انډراید موبایل کې ټچ موبایل کې فیسبوک استعمالوي نو تاسو موږ هم لایو کتې شي زموږ دغه پروګرام ریډیو من 88.4 بډګرام پیج باندې په فیسبوک باندې هم لایو چلیږي تاسو هغه کې په لایو زموږ پروګرام هم کتې شي اوریدې شي او هغه کې هم په کمنټ سیکشن کې خپل خبره خپل مسله الته موږ ته ویلی شي زموږ کوشش بداوی هغه مسله هغه کمنټ هغه زینو دغه کې زموږ خلکو مخ کې په دغه پروګرام کې شریک کو ما تاسو ته د فو د موبایل نمبر چې کوم ویلې تاسو چې کوم په موږ سره کنټیکټ کولی شئ رابطه کولی شئ نو دا 0309711899 0309711899 په دې باندې تاسو هم کال کولی شئ زبزم نننی پروگرام طرف تا ماسلہ پر نننی پروگرام کے ملمد مفتی محمد یاسر صاحب چکم چیئرمین دے دا انصاف اسٹوڈینٹ فیڈریشن بڈگرام او ددی نظر چکم دے اغائل دی پدی مسائل بندے دے دوی منگورو چے سمرا مسائل دی دا علاقائی مسائل دی سیاسی دی سماجی دی یا مذہبی مسائل دی پدغ مسائلو کی دو دیر پیش پیش خکاری راضی پنانی پروگرام کی رکتی زمین کوشش بداوی چدوی سرا پہاگا مسائل مسائل زمین سماج سرا تعلق ساتھی نوٹپل ملمت رف رحمت اللہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ طول ناول خستہ سیو جہان مننا چتا سو خپل ریڈیو امن پلیٹ فارم نا زمنگ دا آواز چکم دے زمن قام تا رسول واڑے پدی بندی کی استاسو او استاسو ټول ٹیم چکم دے ډیر زیاته مننا شکریہ جی
0: مفتی صاحب تاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو خپل مننه شکریا تاسو چې کوم تکلیف ملاو شو هغه باندې هم معذرت کو چونکه ټیکنیکل ایشو په وجه ما لګ لیټ شروع شو په دې باندې معذرت کوم مفتی صاحب خبره به شروع کو چونکه تاسو تعلق چې کوم دی هغه پاکستان تحریک انصاف سره دی بیا دی هغه چې کوم وینګ دی انصاف سټوډنټ فیډریشن کمنګ ګورو زمونږ په سماج کې زمونږ په علاقو کې زمونږ په ملک کې دا ځوان ټولو نه زیات کردار چې کوم دی هغه د ځوان دی او بیا کمنګ ګورو په ترقۍ کې هم د ځوان کردار چې کوم دی هغه ډیر زیات دی د انصاف سټوډنټ فیډریشن چیئرمین په حیثیت باندې دا مخکینو ورځو کې په پروګرام کې او وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی صاحب چې کوم راغلی او سټریټ موومنٹ په سلسله کې دغه چې کومه دیزه کې سټریټ موومنٹ او هغه باندې روانتي زمون چې کوم اوریدونکو کتون کې دي هغه لوغانتي اپډیټ کوي چې دغه چې کوم پروګرام دغه پروګرام د بډګرام د نمبر کې چې کوم پروګرامونه شي دي ستاسو په ژوند کې ستاسو په کتو کې او په دغه پروګرام په دې کې تاسو ته کم شي ډیفرنٹ ښکاری دی
1: زه به تاسو ته دا خبر وکړم چې پاکستان تحریک انصاف او بیا زما شانتی کې مذهبي لبادي کې پلیټ فارم دراتله یقینا چې څه خلک بدی کې پریشان او مئی او اکثر سوالو مګی خو زه تاسو ته پته ده چې کلوم سړی په یو میدان کې قدم ایږدي نو هغې نه مخکې تحقیق کې ریسرچ کې هغې نه بعد چې کوم دغې پلیټ فارم ته ځي ما چې د عمران خان او دغه نظریات او دغه رنګ دغه سوچ د دې مطالعه وکړله او بیا مې دغه تقاریر واورېدل نو چې کوم

0: هغه باندې کې اعتراضاتو د هغې سره حقایق نو د دې وجه زه د پاکستان تحریک انصاف حصه جوړ شلم. بیا د مدرسې نه د فراغت نه وروسته ما دا سوچ وکړ چې آیا ولې نه چې مونږه د پاکستان تحریک انصاف د سټیج نه بیا د هغوی د دغې نه د دې تحریک مخکې ته نور جګم دیغه پرمختګ د برکار وکړو. نو زه چې کله خپل وطن ته واپس رالمه او د پاکستان تحریک انصاف مختلف اکټیویټیز کې به ما حصہ اخیستله نو د انصاف ټولنې فیډریشن یو پروګرام و په تای هوټل بډګام کې. نو هغوی چې کوم دی زه مد وکړلمه زه راغلم نو ما چې هلته کې د عمران خان حوالې سره د تحریک انصاف حوالې سره کوم خطاب وکړ نو هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړ. نو هغوی بیا مالا یو اعزازي عہده راکړله ای ایس ایف ډسټرکټ بډګام خطیب اور مذهبي امور دا یو دی سره بیا زمو مسلک پاتې شلم او ډیر وخت ما دی کې سرګرمیاں وکړلې دا سټوډنټ فیډریشن د دې حسن او خلا دادا چې د دې بنیادی مقصد د طلبه او مسائل حل کول دي او مسائل حل کول سره سره چې کوم سټوډنټان دي پاغي کې د لیډرشپ کوالټیز پیدا کول بیا خپل حق د بار आवाज چتول بیا د رنګي سیاسي سماجی مذهبي په دې مسائلو کې فرنٹ لائن باندې کار کول او د مسائلو حل طرف تدل تقریبا یو دی باندې کې پاتې شلم. بیا زم با قاعده انټرویو شل به منسری کې ال لګې دوی بیا چې کوم دی مالا یو نوی خدای راکړل چیرمن ای ایس ایف ډسټرکټ بډګام. نو دا دی ای ایس ایف حسن اور خلا دا چې د دې اغاز کوم دی تقریبا سن 2007 نشوي او بیا د فیډریشن کې دنه دا یو نرسی دا او دغه فیډریشن نمخ کې داسې داسې خلک راوتل لې شغي قومي سملایتا صوبایي سملایتا او دغه رنګي سېنېټرز دادی نه جوړ شوی دي او ټول نغټ مثال لري کوم دی غزم سی ایم وزیر اعلی سہیل افریدی صاحب دی چې هغه د ای ایس ایف حساب دې شوی دا او په دې کې حالې ځلې کړې دي او بالکل لو لیول نه تللی او نه هغه چې کوم دی پورا صوبا ریپرزینټ کی دا دی ای ایس ایف چې کوم دی هغه غرض او مقاصد دي چې طلباو کې دنه چې کوم دی تاسو لیډرشپ دا مخکې ته راولې. بیا د شیر مومن حوالی سره تاسو سوال وګ نو څنګه چې تاسو په دغه چې مملکت خدا داد پاکستان دل دا گیا ہے روز لا قانونیت ظلم و ستم بربریت دا عام دی او بیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران احمد خان نیازی تقریبا 3 سال لے حقب مکمل شوی دی جیل کے سلورم کال روان دی دی حقوی رہائی دا پارا دغ رنگ دی شاہ محمود قریشی سے دی حقوی رہائی دا پارا بشرا بیگم رہائی دا پارا نور سی زمان سمرا سیران دی حقوی رہائی دا پارا عمران خان دا کال ورکڑے چی سہیل افریدی دی خپل سٹریٹ مومنٹ جکم دے دا نور جات منظم کی او نور دے متحرک شی نو اغی حوالے سر اغوی دا مختلف و دشتے کو جکم دے ہغا سٹریٹ مومنٹ انعقادو کو او دا بڑگرام پا تاریخ کی پا احول جل دمرا گنش میر کی خلق جکم دے غا باردا راو اتلل. بیا بڑگرام کی دا نور زیونو نا حالات لگ مختلف تی خلق جکم دے غا خو اس دا سوشل میڈیا دی وجنا خلق دی حد تر رسیدلې دې چې په حقایق باندې کې مبنی کوم خبره دی هغه فیصله گئی. نو کله چې سہیل افریدی برګرام دراته دا چې څومره مخلوق راوته یو دا صرف او صرف د عمران خان په نوم باندې کې راوته یو او دلته نه دا پیغام غویرا ک چې 27 ستمبر بلقیس لانګ مارچ حوالی سره بنګ به یو ګنډ شمیر کې جګم دې اسلام آباد طرف ته ځو او دې کې د پورا ډیسټریکټ کو بالخصوص صوبې کې پی کې چې ګم دې د دې ټول چې ګم نوجوانان دي او د غرنګي چې ګم د تحریک انصاف سره وابسته خلک دي نو به د دې سټریټ مومنټ حصہ جوړیږي. د بډګام په تاریخ کې دا سټریټ مومنټ یقینا چې ګم دې یو انفرادي اعزازي سټریټ مومنټ او چې چبرګام نواخلې تر تاکوټ پورې بیا تاکوټ نمخ کې دندای پورې او دندای نمخ کې بیا شانګلی پورې د ټولو ژوندو کې یو جمع غفیرو موږ بخپل د سټریټ مومنټ کې حصہ غستې وا د چبرګام نواخلا تر دندای پورې موږ تلیو نو سزګه د خپې خلو زې جګم دې دانو. نو دا یقینا د بډګام جګم دې ډیر غټ اعزاز دی او ډیر خپ پیغام جګم دې قام مخکې دا پیش کړی دی.
1: مفتی صاحب انصاف سټوډنټ فیډریشن تاسو چیرمن یې مونږ ګورو بډرام کې څنګه چې تحریک انصاف یو چې کوم ځلی کابینه دا منتخب خلق دی یو خواغه دی خو دې سره بلې غړته که مونږ ګورو نظریاتي خلق هم دلته شته دی یو وخت نا وخت چې کوم ځای کې ایونټ داسې نو هغه ځای کې هغه نظریاتي چې کوم دی هغه هم په یو لړۍ کې ولاړې ځان شماري. ستاسو په انصاف سټوډنټ فیډریشن کې هم دغسې ترتیب دی که نه؟ انصاف سټوډنټ فیډریشن چې کوم دی هغه دغه د نظریاتو او دغه شیزونو نه پاک دی.
0: انصاف ٹورن فیڈریشن دا یو خود مختار فیڈریشن دے او د دې

0: تعلق برائے راست چکم دی اغت شیرمین عمران خان سره دی او دوی پا ڈسٹرکٹ پا سطح باندھ کی چاہتا ہوں جگم جگہ باؤنڈ نے دی جواب دے نہ دی بلکہ دوی ڈائریکٹ چکم دے دا اصل جگم دغه دے چیئرمین عمران احمد خان نیازی نو اغوی تا جگم دے باؤنڈ دی دی ایسف اخپل یو مزاج دے دوی اخپل یو سوچ دے اخپل یو نظریہ دا دوی صرف او صرف د عمران خان بیانی سر ادری چې کم کال دوی ته عمران خان ورګړي قیادت ورګړي اغه سر ادری او دی وجہ ایسف جگم دے ہمیشہ گوری فرنٹ لائن باندھے گی چکم دا عمران خان بفیور کی ہوئی او کم چې د عمران خان بحق کی ہوئی او کم کارون چې عمران خان دبارہ یا دغ تنظیم دبارہ یا دغ نظریے دبارہ چکم دغ موثری نواغی کے ایسف چکم دے اخبلا احساخ لی بڑگام کے دا ترن خاندان چکم دے او د بیارے خاندان دوی د پاکستان تحریک انصاف یوسا دی او بل طرف دا زمنگ رونا عمل شاہ صیب دی اغوی چکم دے نظریاتی دی نو الیکشن دوران کے ددوی عما یو بل کسی اختلافات ہو نو پکار دادا دے ستاسو بو ساتت سرا مونږ دا خبره کو چې تاسو دی وخت کې خپل اختلافات بالکل ختم گئی دا موجوده چکم دور دے حکم وخت دے دے کې مونږ له اتحاد او اتفاق سره مخ کې تل لازی زکه زمونږه چیرمن چکم دغه بقید کې دي بجای د دې چې مونږ د یو بل خلاف خپل توانیانی توانای چکم دا صرف کو او خپل طاقت د یو بل خلاف چکم دا استعمالو نو مونږ خپل غ مقاصد وګ بیا کامیابی نشو حاصلولې نو مونږ لبا یو موټ کې دل لازی او یو اتحاد اتفاق سره به مخ کې دا تل لازی ان شاء الله
1: مفتی صاحب 27 ستمبر چکم سټریټ موومنٹ غټ پروګرام دی دغه حوالے سره تاسو د انصاف سټوډنټ فیډریشن بلرام څه تیاریانی دي څه پروګرام دی او څومره هیله لري چی دا برام نبا سمر زوانان پا داوی که دا انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن دا چترائی لانده پا داوی که شریک کی گئی
0: دے حوالی سر زمانگا باقیدہ دا آغا رزی میٹنگ اوم شیو اگر کی زمانگا دا جوشتک کابینا دا تحصیل کابینا دا شامل شووا زمانگا واضح دا غدا دے چکم سٹوڈنٹان چکم دی منگ دا کوشش کو چی اگوی دا خپل تعلیم سر ریلیٹڈ چکم دے اگر کزان مصروف ساتی دین علاوہ چې کم خلق فری دے کم نوجوانان دی کم ینگسٹر دی نو غوی لمنګ دا پیغام ور کړی دے چې تاسو د دې ملک سلامتیه د بارا امن استحکام د بارا او ملک چې کم دے د مهنګای خاتمه د بارا په 27 ستمبر باندې کی راوځي دی حواله سره موږ پروګرام کې دا خبره ډیسایډ کړی دا چې موږ به هر یونین کونسل کې باقاعده پراپر پروګرام کو او د هغیزې خلق چې کم دی هغه به د خبرې منې قایل کو چې په 27 ستمبر بلقیس لانګ مار کې غوی بھرپور طریقې سره چې کم دی خپل کردار ادا کی او زمونږ امید دی ان شاء الله چې د بډګرام خلق به هم په دغه سټریټ موومنٹ کې پوره پوره حصہ اخلي لکه څنګه چې د بونیر والا د سوات والا او دغه رنګي د پېښور والا خیبر والا هغه خلق به سټریټ موومنٹ کې حصہ اخلي ان شاء الله د بډګرام تعداد به هغوی نه سیواوي ځکه دل دګي درې واړو سیټونو باندې کې چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کړو او اوس ته قربانۍ ټیم دی نو زموږ د اقام نه دقه هیله ده چې دوی به ان شاء الله په 27 ستمبر باندې کې ګڼ شمېر تعداد کې راوځي
1: مفتی صاحب وزیر اعلی چې کلا سٹریٹ موومنٹ کے دا علی ضلع وخیو سویل غواڑی دغا دا علی ضلع چکم دا دینا مخ کی کمنگو گورو دو درین نوٹیفیکیشن ہم شی وزیر اعلان چکم راغلیو اغوی ہم دغا لالی پاپ ورکڑے ہو بیا سر تشوی نیو دے زر چکم نوٹیفیکیشن شوی دے بیا نن پاگا والی سرا چکم استقبالی پروگرام ہو دا ایمین ای دا ایم پی ای نو دغا دا ضلع والی سرا سویل غواڑی دا علی چکم خلق دے اغا خلقو دا سویل غواڑی
0: دا الحمدللہ یو تاریخی کامیابی چکم دے گا ڈسٹرکٹ الائی پ نم باندھ کی چکم دے دا بیارۂ خاندان اگی خلق تا دا یو تاریخی کامیابی چکم دے ورکڑی دا دے حوالے سر بزدا ہوئے ماں چدا دا نواز خان اور انجینئر زبیر خان او دا غرنگی دے اغوی دے فیملی چی نور کم کسان دی او دے انجینئر زبیر خان والد دے محترم چی کم دنیا نتلے دے دے اغوی یو تمنا واغیت اللہ جل جلالو ہو دے خوب تا یو تعبیر ورگ او علی چی کم دے غزی اللہ شدلا دا علی خلق اللہ بزدہ پیغام ورگ ہو ما چی تاسو پتی خبری باندے کی چی کم دے کی خوشحالی منا ہوئے جشن منا ہوئے ٹھیک تا دا دے خوشحالی او مقام دے اس کوشش دا ہو گئی چی دا زلی بسطا باندگی چی سمرہ دفاتری ملاوی گی اگی تا چی سمرہ مراعات ملاوی گی اگی تا چی سمرہ نور فیسیلیٹیز ملاوی گی اگی دا بارا ٹول یو منظم جدو جہ دو کئی اخپل دا منتخب نمائندہ دا ایمینے دا ایم پی اے چی کم دیدی اگی سات ور گئی او نن دا استقبالیہ ریلینا دا حبر ثابت شلدہ چی دا دا علی پا تاریخ کی یقیناً دا سکار شوی دے چی دا علی عوام چی کم دے دا با اخپل نسلونو پوری دا قربانی نحیری شاید اور زما دا نیم شاہین سے یو بیان واوری دا چیاغوی اون پا دے کے دا بیارائی خاندان جگم دے ستائنہ گڑی دا نو دا د جمهوریت او د سیاست اصل حسن هم دا دی کستا مخالف هم د علاقې د فلاح د بارا د بهبود د بارا د ترقی د بارا یو مثبت قدم اوچت کی وغیرہ کامیاب شي دا غي ستاینه بګار دا زمنګ بد قسمتی دا دا د نور علاقو کی چې چر دی موږ یو رفاعی کار د غرنګي د علاقې د عوامو د بارا یو فلاحی کار کو نو اکثر خلک باغی کی رکاوټ جوړ شي نو دا علی خلق شکم دے یقینا دا ذل علی دا بارا ما تا متحد اور متفق کاری لل زکنن اللہ جل جلال دوی تا شکم دے دا خوشحالی و خیلا دا علی عوام تا مبارک بات پیش کو او دا غا ورتویو چی خپل نور و مراعات دا بارا فیسیلیٹیز دا بارا متحد شای او خپل دا منتخب نمائندہ سات ورگا جی تاسو یو موثر شکم دے او دا غا رنگی یو مضبوط ذلہ داستو ملاو شی او ستاسو حقوق ستاسو پا دہلیز باندے کی شکم دے غا میسر شی
1: مفتی صاحب انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن دا تحریک انصاف وینگ دے صوبے کے دا تحریک انصاف حکومت دے کم علاقوں سر جی تعلق ساتے تاسو پدغا علاقوں کی کمنگ گورو تیرو پنجوش پگو مشتو کے دغلاگانو چکم دی ڈیر زیات دی عروج بندی دی او دے کی ٹول نزیات چکم مسئلہ دا مخ تارا غلہ آغا دا ٹرانسفارمر مسئلہ دا چی ٹرانسفارمر غلاگان ڈیر زیات شوی دی او تقریباً سمباری کی لی دا سی دی امباری علاقے دا سی دی پا دا غا غارتا چی اغا اس هم دا بجلی چکم ٹرانسفارمر دا غو رکشے دے پا آغ واری بندی پا تیرو کی دی سر ویل غواری ستاسو حکومت هم ستاسو دے ایم پی اے هم ستاسو دے مینے هم ستاسو دے او آغین باوجود پا میشتو بندی پا دا غا علاقو کی تیارا دا ٹرانسفارمری چکم دی اغا رو کی دی دی اغی سراغ نلگی رست رضا پا دا غا علاقو کی نور هم امن چې کوم دغه خرابېږي کومګو ګورو په دغه علاقو کې په دغه تیرو میشتو کې د قطوارت هم داسې واقعیت چې کوم دغه مخې ته راغلي په دغه لړ کې د انتظامی چې کوم کارکردګي دا هغه ته په کوم نظر باندې ګوري صوبای حکومت ته یا منتخب نمائندگان ته سویل غواړي
0: تاسو سړي راته هم سوال لې د حوالی سره په کلی کې چهره بټموړی کې موږ هم आवाज پورته کړو چې موږ سو پورې دا لاشونو چتو سو بورے بمگا خپل لتارونو جگم دے ہغا چوکیداری کو سو بورے بمگا تیرو کے پراتیو بیا انتظامیہ سر زمنگا جدا میٹنگ گوش انتظامیہ طرف نہ منتدا خبر آوا چسم مسائل دا سی وی چیاغے کی دا عوام او دا انتظامیہ یو بل کی چگم دے معاونت دا انتہائی ضروری دے زمنگ دی جے کی دا انتظامیہ او دا عوام منس کی چگم دے لرے والے دے س ذمہ وارے پ انتظامیہ باندھ کے راضی حغوی خپل انتظامی امور چکم دی هغه خطرېږي سره پورا کول دا انتهایی ضروری دی ما ڈی ایس پی عبدالستار صاحب زمون خبره خ انداز سره وری دلا او باقاعده دا ویل چې موږ به باقاعده دي د بره د پولیس گش انتظام هم شروع کو حکم چې دا کلی هغه اصول لی چې باقاعده دي هر کلی کې یو چوکیدار دا وټاګلې شي دا رنګ یو مخلصه کمیټې دی جوړ کړل شي چې هغه د خپل مال او دغه رنګ خپل د بجلی او د دې تحفظ د بارا لکه څنګه بجې شاته کمیټیانې جوړې شلې بیا به چوکیداری کوله دې حواله سره یقینا چې د انتظامیه طرف نه غفلت شته خو ټوټل غلطي چې کوم دی دا د انتظامیه نه ده دې کې زموږ د عوام هم څه قصور دی هغه دا چې موږ که سزا کې سکه سو شي او سم مسئله وشي نو موږ ټوټل هغه ملبه چې کوم دی هغه په انتظامیه باندې کې شو چې کله موږ انتظامیه طرف ته لاړ شو نو هغه کې تقریبا 70% غلطي چې کوم دی دا زموږ د عوامو وي زمنګ علاقہ دا زمنګ زی دے نو زما علاقے تا زما کور تا بار نه سړی خونه راځي چغلا وږي د دې زی چې کم خلق دے کم شربسند خلق دے هغه په دې خبر وږي ملوثي بل انتظامیه نه بدا ګل منګ وکو چې دا سی عناصر چې کله تاسو گرفتار اگي او هغه چې کم دے پولیس والا کامیاب شي دا غلاگران اونې شي نو عدالت نه وي ته باقاعده چې کم دے ضمانت ملاو شي نو دے مجرمانو دا دے سزا ملاو شی چی یو دو مجرمانو دے سزا ورکړلا نو زمنګ دا غلاگانو مسائل چې کوم دے دا به ختم کړل شي او د قتل خبره دا انتهائی ډیره زیاته شوی دا چې د بډغام شانتی کې یو پر امن علاقہ مذهبي علاقہ چې دل لګي قتل کول دا یو ډیر زیات خلکو یو ډیر زیات داسې ناممکنه غوري کار غنه اوس آی روز دل لګي قتلونه کیږي او بالخصوص چې کمیون کونسل بټموړی او شملای مضافات دي دل لګي ډیر زیات قتلونه کیږي د قتلونو شاته ریزن سره وجه سره یا د ځمکې تنازع ده یا دغه رنګ یو بل سره د دشمنی که یو لګه ترقیو کې بل دغه خپې وي ادا بنیاد دی نو زه خپل د علاقې علماو ته او دغه رنګ مخلصین چې کوم خلق دی اصلاح د باره مصلحه خلق دی هغه ته گزارش کوم چې د دې خلکو یو بل کې صلح د باره چې کوم دی هغه کمیټه جوړی گئے د خلک یو بل کې کی نه وای د دوی د اختلافات ختم گئی کله چې زمونږ اختلافات یو بل کې ختم شل نو زما دا امید دی یقین دی چې زمونږ د علاقې نه به دا غلاګانې او دا قتل غارت چې کوم دی ختم شي.
1: بالکل مفتی صاحب څنګه چې تاسو په کار دادا زبم دا خبره دا پروگرام وساتت سره اغه علما کرام ته اغه مفتیانو ته چې کوم مون خلق علم اخلي عزت کی ترنه او داوی په خبره باندې خلق عمل کی اغه ل په کار دادی چې اغه خپل کردار ادا کی. د مولا سړی کردار صرف دغم رند دی چې هغه راځي او جماعت کې موز پڑاوی جماعت کې هغه کینی په ممبر باندې د جمعې خطبه وی او موزو کې لاړ شي. په کار دادا چې علما چې کوم دی دا د علاقې مشران دي. په کار دادا چې څنګه خلق د دوی خبره مني دوی د خلقو په دغه لانجو کنجو کې دغه مسایلو کې په دغه جګړو کې په دغه تنازعات کې خپل کردار ادا کی خپل چې کوم حیثیت ته هغه پیژني مخې ته شي. ځکه چې دغه چې کومې واقعات زموږ مخې ته راځي نو دې کې که سړی واوري معمولي معمولي خبرې دي یا چې د لارې سره څوک ووجو یا د پولیس دې سره ووجو یا نور داسې څه پیسو لینډ ډینډ وغې کې ووجو نو دا معمولي خبرې دي. دا خبرې که په ټیم باندې حل شي دې کې څه مخې ته خلق راشي او علمای کرام سره هغه مشران زمونږه چې کوم مشرانو باندې خلق باور کی اعتماد کی اعتبار کی بھروسہ بھی کی اغوی لمخ ترات لپ پکار دی چی اغوی دغه شانتی چې کوم مسائل دی دا مسائل پناست پاست باندې په خط طریقې سره دغه مسائل ختم کین نو دغه چې کوم د قتل غارت ولا سلسله دا به دغه ځکه ختم شي او دغه شانتی نی څنګه چې حالات روان دي نو دا به یقیني تور باندې خار به هم دی نه بیا بچ پاتې نشي داسې کلی بدر نه پاتې نشي ځکه چې دا ور چې کوم لګیدل دا تیزی سره روان دی. مونږ کې هر سړی له خپل د وس مطابق پکار دی چې مونږ دغه ور چې کوم لګېدلې دی دا ور مړ کو بجای دا چې دې باندې تیل واړو دا نور خواله بامبړه ورکو دا و ور چې کوم دی دا مړول زمونږ د ټولو ذمہواری ده. په دې باندې مونږ خپل کردار ادا کو او دې سره سره په معاشره کې د اصلاح لپاره صبر لپاره هم تبلیغ پکار دی. تبلیغ خو مونږ کو دین لپاره خو دین اصل مقصد چې کوم دی هغه برداشت دی چې موږ به یو بل برداشت کو د یو بل خبره به منو که یو سړی کنزل به وکړو په کار داره دین داده چې موږ هغې ته مخې نه ځان غلی کو او خبره خدای ته وسپارو نو خدای به هغې باندې موږ له اجر هم راکړي او هغې کې به جګړه هم نه کېږي یو بل خفقان به پکې هم نه راځي. کوم کس چې کنزل کړ دي سار به هغه پخپله په دغه خبره باندې شرمنده یې نادم به او که دغه شانتینی مخې نه یو کنزل کړو او موږ ورته مخې نه دوه کنزل کو درې کو څلور کو نو دې سره حالات چې کوم دي هغه سمیږي نه خرابیږي. مشرانو له هم پکار ده کشرانو له هم پکار ده چې د برداشت چې کوم مادر ادا پیدا کی او د عام کی ځکه موږ وګورو نو سبب برداشت نشتی هر سړی چې کوم دي هغه په ټینشن کې دی او چې داسې معمولي غونې خبرې هر سړی چې کوم دي هغه دا سر د پاسه بیا سر وړي نو داسې نه ده پکار. مخکې وروسته سوچ پکار دی. شیطان چې کوم دي هغه کوشش دا دی چې انسان چې کوم دی یو بل کې ولګي جګړه وشي قتل غارت وشي وران شي کورونه وران شي کلی وران شي ملک وران شي نو دا د شیطان چې کوم دی مقصد دی. خو موږ د شیطان مقصد چې کوم دی هغه به موږ ناکامه کو. څنګه به ناکامه کو چې موږ به د صبر مظاهره کو یو بل به مرسته ورکو یو بل به لاس ورکو یو بل سره به په غېږه غېږ وردیږو نو دې سره به شیطان هم ناکامه کیږي او زموږ دغه چې کوم بدامي روانه ده دا به په امن کې بدلیږي. په کار دادا چې معاشره کې هر سړی د خپل حصے برابر کردار چې کوم دی هغه ادا کړي. مفتی صاحب رومای روډ کم چې انتهایی شارټ روډ دی او په دې باندې که موږ وګورو د شملای راجدارای بټاموړای او دې سره سره برغاټه چې څومره زموږ علاقې دي راجمیره دا جوس کړلو حبیب بانډا ډېرې علاقې په دغه غاړې باندې دغه روډ چې کوم دی انتهایی شارټ روډ دی خو روډ خراب دی تنگ هم دی. په دغه روډ کې تاسو یو کمیټي جوړه کړوا یو تحریک شروع کړی هغه تحریک کم ځای پورې ورسېدو ستاسو دې کمیټه چې کوم کارکردګي ده دغه د روډ حوالې سره د دې د کوشادګۍ حوالې سره او نور جی تعمیر حوالې سره په هغې باندې لوغل دی.
0: جی الحمدلله تحریک رومای روډ د دې موږ آغاز کړی او دې نه مخکې تاسو به کتلي چې زمونږ د دې رومای روډ څنګه شروع کیږي دغه ځای کې یو قصاب خانه ده.
1: بالکل
0: او دغه ځای کې کته د ټول ډسټرکټ بډګام کچره به غورځول کېدله. دا تحریک سوستنه تحریک نه دی دغه ډیرو خلکو کار کړی دی صحافی برادرۍ به کوم کار کړی دی دغه رنګ سیاسي سماجی خلکو به کوم خپل لیسې کار کړی دی. موږ سوچو چې اخر سو پورې بده کې انفرادي مهنتونه موږ کو یو اجتماعي شکل دی د برابر کو دا روډ اجتماعي دی او کله چې یو قوم په یو خبرې باندې متفق متحد شي الله جل جلاله دې هغې د حل سلار راوباسي. مونږ تحریک شروع که تحریک رومای روډ ټو شملای غیر

سیاسی تحریک. غیر سیاسی مطلب دا چې دې په کې هر هغه طبقه والا کس شامل دی شي چې هغه کم فیلډ سره تعلق سازي. خو چې په دې روډ باندې کې دی هغه گزر بسر دی او تګ را تګ دی هغه په دې کې خپل حصہ واخلي. په دې تحریک کې موږ سره سرکاري ملازمین هم شامل دي، په دې کې موږ سره علما هم شامل دي، په دې کې موږ سره عام ولس هم شامل دي. تحریک چې موږ شروع کړو د دې منګه مقاصد چې کوم دی هغه واضح کړل. دې کې درې قسمه خلکو سره زمونږ چې کوم دی مسائل ریلیټډ دي. اولنی زمونږ ډسټرکټ انتظامیه ډی سی تحت چې څومره خلک راځي هغوی سره زمونږ ریلیټډ مسائل دي. ڈی سی سره کې موږ د وفد په صورت کې راغلو، هغه ته موږ تقریبا شپږ مطالبات کې خلل. اوله مطالبه موږ دا کې خلل چې دلته کې کومه دا کچرا کونډي دا شو جوړ کړ دا دې نه ختمه کړي دی، ولس ته چې کوم دی دلته تکلیف ملاویږي، او د انډیاټ چې کوم خوړ دی دا دې سره الوده کیږي، او د قوبه کې د خلک مدارسو کې مساجدو کې استعمالي، او د غرنګي ټولو والے استعمالي، نو دې سره نورې بيمارۍ زیاتېږي. هغه مطالبه زمونږه اومنل شتل، او هغه کې الله مونږ ته کامیابی نصیب کړل، او ڈی سی هغه باندې کې دلچسپي واغستل، او هغه کچرا چې کوم دی هغه ځای ختم کړل. بیا ڈی سی مونږ ته باقاعده وې که څوک کوم دل کچرا غورځي تاسو تصویر وباسه یا ویډیو باسه مونږ ته لګای، مونږ به د خلاف قانوني کاروایی کو. دا خو د تحریک رومې اولنۍ کامیابی مونږ ته نصیب شله. دویم دا ده چې مونږ وي دې روډ باندې کې زیبه سلایډینګ شوې دي، او دغه رنګ دل د کلوټي تاسو جوړې کړې دي هغه بندې شوې دي، دغه رنګ په دې روډ کې زیبه کډې جوړې شوې دي. تحریک رومې روډ کې شامل دا شملای چې کوم روډ دی بازار نه شروع کیږي بر شملای پورې دا هم شامل دی، او دغه رنګ زیبه اکثر خلکو تجاوزات کړی دي. هغه د انتظامیه کار دی زوست شاګریبان در لاس نشه مجولې، او انتظامیه قانوني رائټ دلري کې یو کس تجاوز کړی دی غلری کولی شي. دغه رنګ بیا په دې روډ باندې کې زیبه چې کوم دی نور داسې مسایل جوړ شوی دی، د اوبو پیپونه دی، سیوریج لاین دی، د هغې باره کې مونږ ڈی سی سی بازار کړو. ڈی سی صاحب مونږ ته باقاعده دا یقین دہانی راکړه چې نن او سبا ستاسو کار شروع کیږي. خو زه افسوس سره نن ستاسو پلیټ فارم نه ڈسٹرکٹ انتظامیہ ته دا خپل یو ګیله کومه چې نن بوری زمونږ په دې خبرو باندې کې عمل درآمد نه دی شوی. د بټموړی کولی کې چهره کې مونږ بیا یو ځل واضح کړل چې زمونږ دا مسائل ډېر زیات ضروری دي، په دې باندې کې اکشن واخلئ. ڈی سی صاحب باقاعده د سی این ڈبلیو والتا نور محکمو والتا اډر حکم وکړ چې تاسو رز وګړي باندې کار شروع کړئ، خو سبورې هغه باندې کار نه دی شوی. زموږ د تحریک کسان نه دی غلي شوی. نن زوم د ډی سی آفس ته راغلو ما، چونکه ډی سی صاحب جگم دغه نور میټینګونو کې مصروف او نو هغه موقع ملاوه نشله، نو دا د انتظامی حوالی سره دا مسائل دي. دغه رنګ دویم مسائل چې کوم دي دویم قسم هغه زموږ د ځمکه مالکانو سره دي. د رومای روډ چې کوم مالکان دي دا ټول د دې خبرې انکار نه کوي چې موږ تاسو ځمکه نه راګو. خو دې کې یو سو افراد دي چې هغه ویوي چې موږ نور ځمکه ځکه نشو راکولی چې موږ مخکې خپل قیمتي ځمکه تاسو راکړ ده، او دا ځمکه تاسو ته پته ده چې بیا پښتانه نو هغوی ځمکې باندې ډېر زیات مینی، هغوی موږ خپل یو انچ ځمکه نوره چې کوم دی دا نشو پرېښدلې. نو ستاسو د دې پلیټ فارم په وساطت سره هغوی ته زه ویم چې تاسو مخکې موږ باندې کوم احسان کړ دی، ځمکه راکړ ده، یقینا موږ ستاسو قرضدار یو، خو بیا هم زموږ تاسو نه دا امید دی د دې اقوام بټګرام، او دغه رنګ په دې روډ باندې کې چې څومره مضافات دي، یونین کونسل بټموړی، راجدهاری، شملای، مضافات، اغوی تاسو نه دا یو هیله لري، تمه لري چې تاسو دې کې نور مونږ لا زمګه راکړي. د اغوی دا مطالبه ده چې موږ ته باقاعده حکومت چې کوم دې زمګو پیمنټ وکړي. تاج خان سره موږ ملاوش لغوي دې کې چې کوم دې څه پیشرفت نشي کېده، خو مونږه کوشش کوو چې دې کې موږ مخکې ته لاړ شو، د زمګو مالکانو ته باقاعده دغه وشي پیمنټ وشي، او روډ چې کوم دې زمګه دا کوشاده شي. دغه رنګه دریم قسم مسائل زمنګ ایم ان ایم پی سره منسلک دي، اغه ته موږ باقاعده دا وی کړی شند برګرام ټو شملای روډ لفند کیږي، نو دوی دی ګیرولای بازار نه شروع کی او سوچ برا جیسول بازار تر شي غفند ختم شوی. اوس موږ نواز خان سره او تاج خان سره دا خبر وکړل چې تاسو کا انده د برګرام ټو شملای روډ باندې کې کار کوي، دا دی رومای روډ تاسو د سرکاري کاغذاتو کې واچوي چې دې باندې کې کار کیږي. دا روډ شارټ هم دی، او دې باندې کې آبادی هم زیاته ده، نو زمونږ دی خلکو هغه حق چې کوم دی هغه به مونږ ته ملاویږي. نو دی باندې هغه مونږ سره گری شوی دی، او ان شاء الله دی کې به دا پیشرفت کیږي چې دی باندې کې به باقاعده دا فنڈ د رومای روډ باندې کې مونږ کوشش کوو چې دا به دی باندې کې ولګي. بیا نواز خان باقاعده دی د بره 50 کروڑ روپو فنڈ منظور شوی دی.

0: ټیم ولا کسان دي اغي ځان له سیاسي سکورینګي نو قطعا دي کې نمون سیاسي سکورینګو او نه دا سیاست د بار دي دا غیر سیاسي تحریک دي او زمون صرف اور صرف 1.8 ایجنډا دا چې زمونږ مسله حل کړل شي او چې څومره خلک په دې روډ باندې کېږي هغه ته ریلیف ملاو شي. تاسو بخپله چې کوم کلی کې پاتې کېږي هلته نه چې راځي مریضي بیماری یا ضعیف العمر کسي بڑگام د راتلو باندې کې څومره مسایل موږ ته بیا په رومی روډ باندې کې چې یو گاډي دغه شي بل گاډي د بیا لار نه نو دې تکلیف نه زوم تیرېږم تاسو هم تیرېږي او زید عمر بکر ټول تیرېږي نو دا د ټول قام د بره مونږه میدان ته راوتي یو زمونږ موټه جوړ شي او ان شاء الله ز دا یقین دانی را کوم چې دې مقاصدو کې به مونږه هاغه پورې بارام نه گینو چې سو پورې مونږ د رومی روډ کوشاده کړې ني او د غرنګ بوخته کړې ني او ټو شملای بازار نه شملای پر روډ چې کوم دې دا مونږه پوخ کړې ني.
1: مفتی صاحب څنګه چې تاسو وی بار بار تاسو وی چې کولی کچېره کې دغل تشهید او هغه کې پکې چې کومې خبرې ترې وشي ډي سي اف سره از انتظامیه سره په هغه کلی کچېره کې چې کوم خبرې ترې کیږي ساسو طرف نه دي خلکو طرف نه دي ولس طرف نه چې کوم مطالبات یې خوده کیږي مسائل مخې ته راخلي کیږي سویل واړي دغه کلی کچېرو کې چې کوم د مسائل مخې ته راځي خلک چې کوم خبرې ترې مخې ته ایږدي دغه مسائل حل کیږي یا د کچېره چې کوم دی هغه صرف دغه د کاغذ پوری یا دغه په هدا پوری چې کم دغه ځکه وشي یا شوم بده وشي ولاړ شي
0: دا بالکل په انتظامی باندې کې یو سوالیه نشان دی چې په ګولی کې چهره باندې کې تاسو څومره خرچه کیږي بیا کې تاسو څومره افسران چې کوم دی هغه شاملېږي خو افسوس کلی کې چهره کې چې څومره مسائل ډیسکس شوی دي سوای د یونین کونسل بټموړی یو دوه مسلو نه چې هغه ماته یاد دي هغې نه علاوه مرندی یا چې د کلی کې چهرب کې څه مسله حل کړلی شوي نو اوس زمونږ دانبې ډي سي چې راغلی شعیب صاحب دوی یو داسې مزاج لري چې دوی د هر چا مسله غور او فکر سره اوري او دوی باندې کې زمونږ دا امید دی چې دوی به کوشش کوي چې دا مسایل حل کړلی شي. نن دا مخکې چې څومره کلی کې چهریانې شوي دي په راجمیرا کې شوې ده دغه رنگي بټموړی کې شوې دي هغه کاغذي هدا پوری شوې دي هغه باندې کې دوی سه اکشن نه راغستي او سګارونه پکې نه دي شوې دي. نه غټ واضح مثال به نورسي جړمبه راځي بټموړی کې هغه شاده راځي کولی کې چهري وشله او هغه کې تقریبا ما په خپل چې هغه مسائل بیان کړی دغه تعداد سه لسونه لپاسو هغه کې اوسه پوری یو مسلې باندې یو مجګم د پیشرفت نه لې شوې نو کوشش دا بګار دی چې انتظامی اداسې کردار ادا کړي چې د عوام چې کوم دا سوالونه دي دا بیا دوی باندې کې نو چتیږي اوس کو څوک د کلی کې چهره حواله سره دا سوال کی بالکل پزېږي ځکه چې نن مخکې به کلی کې چهره کې دا رنګ مسائل نه دي حل کړل شي نو چې کله انتظامیا په دې مسائلو کې د حل طرف ته نه ځي بیا به د خلکو د عوام اعتماد د خپل انتظامیا نه ختميږي او دغه د دې وجه بیا په کلی کې چهره کې خلک شرکت نه کی او کلی کې چهره چې کوم دغه بیا یو ناکام شي او دغه رنګ دوی خپل هغه ټی ای ډی ای د بارے چې کوم کاروږي هغه وشي او نور چې کوم دی ولس مسائل لږي هغه د حل طرف ته نزي.
1: مفتی صاحب کومنګ ګورو دغه چې زمنګ کوم علاقه دا پنجمیرال نندیاړ چې کوم علاقه دا برغټه بټموړه ای راجدارای شملای هیل پوری دا انتهایی خوبصورت علاقه هم دا پکې ورونه هم دی شنه پکې هم دا او داسې علاقه ده چې دی کې سیاحت لپاره ډېری مواقع دي خو دغه ځکه چې کومنګ ګورو د روډونو حالت چې کوم دی زه مخکنه میاشت کې تلوم راجدارې پوری راجدارې روډ چې کوم دی هغه انتهایی خراب دی په هغې باندې ګاډي تلل چې کوم دی هغه داسې ځي لکه سړی چې یو ورځې لاړلې نو شپږ ورځې به بیا پروت دی بیا دغه طریقې سره که دا برې غاړې موږ روډونه وګورو جوش کډلو راجمیره شله په دغه علاقو روډونه چې کوم دی هغه هم خراب دي که دې غار ته موږ راشو میرانو حبیب بانډا دغه روډونه چې کوم دی هغه هم انتهایی خراب دي خو د سیاحت مواقع ډېرې زیاتې دي ځکه چې دغه ځای کې دنګ دنګ غرونه دي میدانونه دی اوبه دی خوړ دی چینی دی نو خلق دغه حسن پسې راځي سویل غواړي دغه په علاقو کې د سیاحت دپاره د سیاحت فروغ دپاره زمونږ منتخب نمایندګانو دپاره زمونږ ضلعي انتظامیه لپاره زمونږ د صوبایي حکومت دپاره څه کول پکار دی؟
0: بالکل دا ډېر زیات اهم سوال لستاسو او دې حوالې سره د صوبایي حکومت طرف نه خوشحال پروګرام په نوم باندې کې باقاعده دي دپاره کار شروع شوی دی د نندیاړ د علاقې چې کوم حسن دی ښکلا ده هغه ټول خلکو ته بده ده خو زمونږ دې ځای کې زمونږ چې کوم منتخب نمایندگان دي مخکې به د دې دا جواب و چې موږ څکه فنډ نشتی اوس خو باقاعده زمونږ ډسټرکټ بډګام دپاره باقاعده 21 ارب فنډ چې کوم دی مختص کړلی شوی دی بیا دغه رنګې دې کې الایوم شامل ده خو د بډګام په حق کې سر چې کوم فن راځي تاج خان خپل بر بیان کې.

0: ویلیو چې سات ارب نه لپاسه فنډ چې کوم دی دا خاص زما کوټې کې شامل دی. او د نواز خان چې کوم فنډ دی هغه کې د ډسټرکټ بډګام او دې کې چې څومره علاقې دي مضافات دي هغه پوره پوره حق شامل دی. بیا وزیر اعلی په بډګام کې باقاعده د ډسټرکټ بډګام والا د 2 ارب روپو نور هم اعلان کړی دی. نو دا په ترن خاندان باندې کې یو ډېر غټه ذمہواری راځي. هغوی نه به موږ دا بالکل مطالبه کوو. زموږ مطالبه په ځای ده چې تاسو دې کې خپل کردار ادا کړئ د دې روډونو دپاره سیاحت دپاره. زما خو دا تجویز دی چې زمونږ دغه علاقې کې یو داسې بهترین پارک جوړ کړلی شي, بیا دغه رنګ هغې سره دریایش ځای جوړ کړلی شي چې بار نه کوم سیاحت والا کسان دی هغه دلته کې راځي, هغو امن سره او ښه اطمینان سره د دې ځای د ښکلا نه چې کوم دی هغه مستفید کیږي. نو زه به خپل منتخب نماینده جناب تاج محمد خان ترن صاحب نه دا پرزور مطالبه کوم چې د سیاحت په حوالے سره ته ترجیحي بنیادونو باندې خپل کردار ادا کړ. دویم مطالبه د عوام دولس نه ده چې چرته یو متاسو داسې یو موقع ملاویږي ستاسو سړک سمیږي یا ستاسو ځای ته د سیاحت دپاره څه کار کړل کېږي یا سکول کالج دپاره کړل کېږي, خدای دپاره هغه کې رکاوټ مه جوړیږي. سو مسائل ما بخپل خپل بیا باندې تاج خان سره ذکر کړل. هر ځای کې مسله د ځمکې راځي. ما د کالج مسله ذکر کړله, د یونین کونسل بټموډي شملای دی کې یو کالج هم نشتی راجداري, او زمونږ د بټموډي کې یو کالج دی هغې چې ما کله مسله ذکر کړل تاج خان وي د ځمکې مسله ده. روډ حوالے سره چې موږ لاړو وي د ځمکې مسله ده. د کرکټ گراؤنڈ حوالے سره چې موږ خبره کړو د ځمکې مسله ده. دوی نه معلومیږي دا چې زمونږ اولس او عوام چې کوم دی هغه هم په دې خبرو کې دومره سنجیده نه دی. پکار دا ده چې لږه ډېره قرباني ورکړي, دې سره د علاقې هم پرمختګ کېږي ترقی کېږي. نو موږ خپل د ترقی کې په خپل هم سجونو کې رکاوټ یو. نو ستاسو د دې پلیټفارم په وساطت سره زه خپل عوام اولس ته ویم چې خدای د پر خپل په ترقی کې رکاوټ مه جوړیږي. او تاج خان موږ ته دا یقینداني راکړې ده چې د حکومت د طرف نه به ستاسو څه شی نه پاتې کېږي. څومره فنډ چې دې ځله تاسو وایي هغه به موږ په حکومت باندې مختص کوو. نو دې کې انشاءالله دا ده که قوم اور عوام دې کې متفق شي دا د ټوریزم او د سیاحت چې کوم مسله ده دا به ډېر احسن انداز سره حل کړل شي.
1: مفتی صاحب, زمونږ په چاپیریال کې د صوبو تقسیم بیا کومنګ وګورو نو څنګه چې دا صوبه هزاري आवाज پورته شو, دغه شانتي کوستان کې د صوبه کوستان आवाज هم را پورته شو, او دې سره سره دا اباسین ډیویژن چې کوم غږ دی هغه هم پورته شوی دی, او هغه باندې تحریک انقلاب چیرمین چې کوم دی نعیم شاهین صاحب هغه پریس کانفرنس هم کړی, او هغه دا دغه هم کړی چې هغه دې باندې آل پارټیز او کانفرنس راغواړي او دغه تحریک چې کوم دی دا سر ته رسول لپاره هغه ګام پورته کړي. دا اباسین ډیویژن چې کوم تحریک دی یا دا کوم غږ دی دغه غږ ته دغه تحریک ته په کوم نظر باندې ګوري؟
0: بالکل, اباسین ډیویژن دا د وخت هم ضرورت دی, او دې کې چې کوم سړی هم کردار ادا کوي موږ به ان شاء الله هغه سره مټ په مټ ولاړ یو, او دا بالکل د دې ستاینه موږ کوو او دا ډیر زیات اهم اقدام دی. دوی خبره به زه دا وکړم چې موږ چرته هم د چا برادرۍ خلاف نه یو. صبح هزاره د هغې چې کوم تحریک هغه روان کړی دی هغه کې اکثر داسې کیږي چې زمونږ گجر برادری او پښتانه جگم دی دوی د یو بل خلاف په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې کې پوسټونه کوي. نو دا خو د برادری او دا د یو قوم جگم دی هغه مسله نه ده. زه اقوام بټاګرام کې چې څومره قومونه اوسیږي چاهے گجر برادری ده کوهستانی دي دغه رنګ سواتی دي نور قبایل ول دي, خدای دپاره په دې کې ځان خپل توانۍ جگم دی ما ضایع کوي. کمې خبرې کې د علاقې او دغه رنګ زمونږ د اولس د پرمختګ د ګټې چې کوم دی هغه رڼاکاری دی هغه حصہ جوړیږي. یو پرم نه جدوجہد کوي دا نه دا چې اوس مثال کې یو کس ته صبح هزارې حمایت وګ پښتانه دی هغه خلاف شي, که یو کس ته اباسین ډیویژن حمایت وګ گجر برادری یا نور چې کوم دی هغه خلاف شي. نو گجر برادری هم زمونږ د سوسایټي حصہ ده, کوهستانی هم زمونږ د سوسایټي حصہ ده, نور چې څومره برادریانی دلته کې پاتې کیږي زمونږ د سوسایټي حصہ ده. خدا هر چا خپل یو مطمئن نظر دے او هغه چکم دی هغه د بارا سټرګل کی جدوجہد کی کوشش کی, او هر سړی خپل په رائے کی چکم دی آزاد دی هغه چکم طرف تزی هغه لبا کار د چا هغه د بارا حالی زلی ہوگی. مزه خپل چکم دی اباسین ډیویژن په حق کې ما, او ان شاء الله دې د بارا چې سوق هم میدان ته راځي موږ باغی سره مټ په مټه ولاړ یو.
1: مفتی صاحب, تاسو د فیسبوک د سوشل میډیا خبره وکړه چې زموږ په پروګرام کې کوم ګورو داسې ایشو راشي داسې خبرې پاغې کې قومونه هم یو بل ته ولاړي, د قومونو ځوانان چې کوم دی هغه یو بل ته ورديږي, یا داسې سمن فی چې کوم دی کې خبرې اترې په هغه ځای کې زما ځوان چې کوم دی هغه ډېر تیزه سره سرگرم هم دې.

0: ولاړوم دی او جواب پسې جواب ورکی. خو کوم ځای کې موږ وګورو مثبت کار دی، خیر ښېګڼې کار دی، هغه ځای کې زما دغه ځوان چې کوم دی په دوربین کې بیا هم نه ښکاري. سویل غواړي هغه ځوانانو ته چې کوم په پټاګرام کې د سوشل میډیا استعمال 24 ঘন্টি کې، خدای دې کې هغه فیسبوک دی، ټک ټاک دی، انسټاګرام دی، یوټیوب دی یا نور دی داسې پلیټ فارم د سوشل میډیا، هغه استعمالي. خو هغه استعمال مقصد چې کوم دی هغه دغه دی چې یا خو هغې نه نفرت پیدا کی، یا هغې نه اختلافات جوړي، یا هغه د یو بل د بېعزتۍ دپاره استعمالي. څه ویل غواړي هغه ځوانانو ته چې دغه سوشل میډیا استعمال چې کوم دی هغه د علاقې ترقې دپاره وکړي، د علاقې د خیر ښېګڼې دپاره وکړي، د یو بل عزت دپاره دی وکړي. څه وایي ورته
1: د حوالې سره زما دا ترجیح ده چې چرته هم قوم دپاره، برادرۍ دپاره، یا دغه رنګي تعصب دپاره، لسانیت دپاره نه دی جنګې دل بګار. کله چې موږ لسانیت طرف ته، تعصب طرف ته، قوم پرستۍ طرف ته ځو، نو موږ نه خپل دین پاتې کیږي. زموږ دلته یو خبره مشهوره ده چې موږ 500 کالو نه جګم دغه پښتانه یو، 1500 سال نه موږ مسلمانان یو. دا انتهایي خطا خبره ده. موږ ابتدان شګم د مسلمانان یو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواه یهودانها او یمجسانها او یونسترانها او کما قال علیه الصلاۃ والسلام، چې هر سړی چې پیدا کیږي، معصوم چې پیدا کیږي، دا په فطرت اسلام باندې کی. زمنګ اولنې پہچان اسلام دی او اسلام د دې خبرو نه فی ګړي دا. زمنګ پښتو غیرت په اله بګار راځي مونږ لا چې کله مونږ کامل مکمل مسلمانان یو. اوس کبنګا د تعصب د لسانیت د قومیت په بنیاد باندې کی د یو بل خلاف خپل توانای خپل سوشل میډیا او دغه رنګي نورې حالی ځلې کو، نو دا موږ د بربادۍ طرف ته روان یو، تنزل طرف ته روان یو. او یو قوم جوړول د بارا پوره 100 کاله لګي او د قوم بربادۍ د بارا رز هم نه لګي. نو ټول اقوامو ته دا گزارش دی او دا جذباتي سوچ به موږ له ختمول لازي، موږ له خپل سوچ تعمیراتي کول لازي چې زموږ د علاقې د پرمختګ، د ترقۍ، د فلاح، د بهبود د دې رازونه بس کې پراته دي، هغه په اتفاق کې پراته دي، هغه په اتحاد کې پراته دي، هغه د یو بل په برداشت کې پراته دي. نو پس ته به موږ خپل مقاصدو کې هغه کامیابی حاصلو. نو زه خو دغه پیغام ورکول غواړم بالخصوص ینګسټر ته، نوجوانانو ته. په ځوانۍ کې وینه هم ګرموي او خلق د سکار کول هم په تما په دغه کې وي او دې کې کار کیږي هم. چې خدای دپاره د یو بل عزت خیال وساتای. سوشل میډیا بس اوقات یو معمولی غونډې غلطۍ دی لاسه قومونه، خاندانونه، قبیلې چې کوم دغه دشمنی کې ودرېږي او یو داسې ناقابل تسخیر نقصان وشي چې بیا سوای د افسوس نه موږ څه هیڅ په لاس نه راځي. د سوشل میډیا مثبت استعمال پکار دی. خلکو سوشل میډیا نه ځان له جګم دی پیسې وګټلې، خلکو سوشل میډیا نه ځان له تعلیم حاصل کړ، خلکو سوشل میډیا نه ځان له هنر سکل زده کړل. او زمنګ خلک چې کوم دیغه د یو بل بیزتای چې کوم دیغه هغه ته پراته دي. مخکې به غیبت ول مجلس مناقض کړي کېللې اوس فیک اکاونټونه او د غرنګي په فیسبوک باندې کې یو بل ته تنزونه په دې باندې کې معاشره پر مختګ نه کی، بلکې دا زمونږ د تربیت عکاسی کی. پکار دا چې مونږ یو تعمیراتی سوچ سره او د یو بل قدر احترام د عزت سوچ سره د سوشل میډیا استعمال وکړي.
0: مفتی صاحب پروګرام کې د بجلی لوډ شیډینګ په خار کې 16-18 ঘন্টা پورې دی، بجلی تور اتور پته نه لګي، ټایم ټیبل یې نشتی، شیډول چې کوم ټایم ورکړی شی دی په هغه ټایم باندې بجلی اړوي هم نه. هغه ځای کې چې کوم ځای کې بلنګ سیستم چې کوم دی هغه صحیح دی، خلق بل ورکی، میټرې چک کیږي، ریډنګ کیږي، هر څه کیږي، په هغه ځای کې د بجلی دا حل دی. هغه ایمینې صاحب چې کوم تاسو سره تعلق ساتي، تاسو د جنډې لاندې دی او اوس خو تازه تازه د ضلع علی چې کوم خوشخبری نوټیفیکیشن ملاو شي دی، خوشاله هم دی. سویل غواړي هغه مینې سپتا چې د بډګرام کې د بجلی چې کوم حالت دی، دغه حالت د لاسه ځوان، غریب، امیر، هر سړی چې کوم په دغه علاقه کې پاتې کیږي، په دغه بډګرام کې پاتې کیږي، په دغه خار کې پاتې کیږي، هغه پریشان دی. دغه پریشانې ختمول لپاره دغه مینې سپ دلا څه کردار ادا کول دي. نو دا یو موقع دا چې په دغه موقع کې مینې سپ په خپل خوشاله هم دی. سویل غواړي دغه مینې سپ ته
1: یره جی، دا خو ډیر زیات ضروری سوال دی او زبا دی وابډا والو ته وای من چې دې کې ستاسو ناکامي جگم دی دا چانه پټه نه ده. او دا مسله ستاسو مخکې راغله، دې کې احتجاجونه هم شوي دي، دې کې تاسو ته درخواستونه هم لیکلې شوي دي. د دوی بنیادی هغه جواز سیدو پیش کی، هغه دا دی چې اکثر خلک بل نه ورګي. نو چې کوم ځای کې بلونه ورکیل دوم دغه مسله موجود ده. نو زبا ایمنه سپ ته دا وایم چې تاسو باندې کې د ډیسټریکټ بړګام ډیر غټ حق دی. تاسو ډیسټریکټ بړګام چې کوم دی مایوسه کړی نه یې. تاسو لا دوی ووټ راکړ دی. ووټ دی د بار راکړ دی چې تاسو به زمونږ فلا ترقې د بار کار کوي. او د بجلی چې کوم مسله ده دا یې منې سیب ډیر زیاته خطرې سره حل کولې شي. کوم ځای کې چې زمونږ د لاینونو مسله ده هغې لپاره د نوې لاین چې کوم دی هغې اعلان دوی له کول پکار دي. او بالخصوص په لوډ شیډنګ باندې کې دوی یو داسې ټایم ټیبل جوړول پکار دی چې د بړرام ولس چې کوم دی هغه دې تکلیف نه بار ته راوځي. اوس هر سړی ځان له سولر نشي لګولې, هر سړی ته چې کوم دی هغه د هایډرو بجلی نشي رسېدلې. نو د وابډا بجلی چې کوم دی باندې کې زموږ د ټولو یو شان دي حق دی. او چې کوم ځای کې انتظامی خرابیانې دي نو هغه د انتظامیه طرف نه دی. تاسو ته ګرنټۍ سره هم شلاډ شي او باقاعده قانوني طریقې سره هغه نه بل وصولي نو بالکل تی وصولول شي. دا د انتظامیه غلطي دی عوام باندې کې نه غورځي. هر ادارې کې دنه چې کوم کار کول ول خلک یې هغه د ادارې چلول ول خلک یې هغه کوشش دی چې دا اداره منظم شي. نو وابډا والا د کم مرز دارو دي دوی له بکار دادا چې دوی خپل ډیپټۍ سره خپل ذمہواري سره ښه ایمانداري وکړي او ښه طریقې سره دا مسله حل کړي. بل هر سړی ورګي چې کله یو کس ته بجلی نه وي او ته یو ځای کې دغه سل یونټه هغه استعمال کړي اتور بس بل چې کوم دغه د 200 یونټ راولي نو لازمی خبر ده به خلک غفلت طرف ته ځي او اغلا طرف ته بځي. نو چې کله ته پورا یونټ ورکای او بجلی پورا پرېګې دي بیا چر دیوم یو غس کوم دی هغه دانش کول چې تانه بجلی استعمال کوي تعالی بل لانه کی. نو انتظامیه لدی کې بالکل چې کوم د خپل کردار ادا کول بکار دی. او مینه سپته دا گزارش ده بلکې گزارش نه ده بلکې موږ تینا دا پرزور مطالبه کوو چې دې حوالے سره تاسو خپل ترجیحي بنیادونو باندې کردار ادا کړئ او د ډیسټریکټ بړګام د بجلی مسله چې کوم دی دا مستقل بنیادونو باندې کې حل کړئ.
0: مفتی صاحب بیسیت عالم بیسیت مفتی سویل غواړي کم خلق چې بجلی استعمالي او بیل نه ورکي په دغه بجلی باندې کوم ګورو دغه د بجلی پرانا باندې خلق مزوم کی او دې کې په جمی کې خلق راډوم لګي وبوم ګرمي پاغه باندې او د سوم کی او دې سره سره نور ډېر شیزونه داسې دي چې موټر به پیوم لګي هغه باندې اوبه وباسي هغه اوبه به پخلي کې استعمالي. دغه خلقو ته سویل غواړي
1: یره جی د قانون او دغه رنګ د ملک چې څومره دغه دی هغه کې بګي خیانت کول دا ناجایز او ناروا دي. خو چې کله یو معاشره کې د قانون بالا دستی نه چا باندې گرفت نه نو بیا خلک چې کوم دې غلاګانو طرف ته ځي. زه خو عام ولسته دغه پیغام ورکوما چې کوشش کوي دغه لاګانو نه باز راشي په دې باندې کې دا جایز کیږي نه. خو دې کې غفلت بیا سوال هغه راځي چې انتظامیه دي چې کله انتظامیه خپل فرایض منصبی نه پوره کوي نو لازمی خبر د خلک به دې طرف ته ځي. زه په خپل د دې خبرې چې شمدید گوایم چې یو څو کسان نه ما په خپل دا پیغام ورته ورکړي چې تاسو د ګونډي بجلی مې استعمالوي هغه ما ته خپل بل وخی زم بټه موړی کې یو کسو هغه چې ما ته بل خو دې یو میاشتې بل هغه باندې کې تقریبا 32,000 روپۍ راغلی او هغه کور کې صرف یو پنکه ده او دوه بلفونه دي او یو فرج دی په دې باندې کې 32,000 روپۍ بل. نو چې کله دا قسم ناروا سلوک کیږي نو بیا لازمی خبر ده عوام چې کوم دی هغه بیا غونډه کیږي او غفلت طرف ته غلاګانو طرف ته چې کله انتظامیه خپل فرایض منصبی پوره کړل نو ولس به خپل دې خبرونه باز راشي او په ولس کې چې کوم خلک دا کار کوي نو هغوی ته دا پیغام دی چې په دې خبرو باندې کې ناروا بجلی استعمالول دا پوره قوم سره خیانت دی. ځکه دا بجلی د یو کس پیسې نه جوړیږي بلکې د پوره د قوم د ټیکس پیسو نه جوړیږي. دا قومي خیانت دی او دینه چې کوم دی باز راتل بګا دي دا سخت جرم دی.
0: مفتی صاحب چونکه زما د پروگرام ټیم چې کوم دی هغه ختمېدو کې دی پتلو تو کې د انصاف سټوډنټ فیډریشن چې تاسو سره سوم تړلي ځوانان دي هغه تا یا زمونږ د بډرام چې کوم عام ځوان دی هغه تا د بډرام مجلس ته پیغام ورکول غواړي.
1: زه د ایسف ډیسټریکټ بړګام د چیرمین په حیثیت باندې کې د ډیسټریکټ بړګام ټول سکولونو کالجونو او د کیمپس چې څومره ځوانان دي ټولو ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ په هر ځای کې اوس دوباره د کابینو چې کوم دغه اعلان کړل شوی دی موږ دوباره کیبینټ جوړو. کم سټوډنټان چې بده کې حصہ اخلي برخه اخلي هغه موږ سره کنټیکټ وکړي زمونږ د کیبینټ حصہ جوړ شي او دغه رنګ خپل سیاسي سماجی او رفاعي چې کوم کارونه دي هغه د بره اي اس اف ډیسټریکټ بړګام یو بهترین پلیټ فارم دی. عام ځوانانو ته دغه پیغام ورکوما چې ځوانه رابیدار شه خپل حق د بره کم خلک چې ستاده حق आवाज اوچتي صدا بلندي هغه کې یو شه. او دغه رنګ دا پیغام ورکوما د یونین کونسل بټموډي شملای راجدهاري عوام ته چې موږ تحصیل نندیاړ د باره یو आवाज اوچت کړ دې پورته کړ دې او نندیاړ دا یو تاریخ لري د کی زمونږ چې کوم دی هغه مټ جوړ شي او دې خپل کردار ادا کوي او خپل د زندګو خیال ساتای. کم خلک چې په نشو کې دغه رنګي په فحاشو کې او دغه رنګي په فضولیاتو کې خته دي، هغوی ته دا پیغام دی چې خپل زندګو سره چې کوم دی هغه مزاق مه کوئ، خپل مور او پلار باندې کې ترسو کوئ. کم خلک چې لاوي ګمونو کې انویسټمنټ کوي او دغه رنګي په سود باندې قرضې اخلي، ځوانه دا ستا ډېر بهترین د زندګۍ سرمایه ده. دی کې چې کوم دی دې خبرونه رستو راشه، خپل ځان دپاره، خپل مور او پلار دپاره چې کوم دی د سر درد مه جوړېږه، او دا سودی قرضونه او لای ګیمونونه دینه خپل ځان بچ کا. د بډرام ټول ځوانانو ته زما دغه پیغام دی چې په تعمیراتي کارونو کې، په رفاعي کارونو کې، په تعلیم کې، په هنر کې، او په دغه رنګي نور اکټیویټیز کې چې کوم دی یو بل سره مقابله وکړي او فضولیاتو نه خپل ځان بچ کړي.
0: یو جهان مننه کوم مفتي صاحب چې تاسو خپل قیمتي وخت راکړ، ما راغله ما سره دي چې کیناستای او په ډیرو خ موضوع باندې تاسو سره خبرې اترې وشوې. نو یو جهان مننه کوم. کتون کو اوریدونکو زما دا پروگرام ټیم چونکه دغه ځای کې ختم شو، په تلو تلو کې زه دغه میسج دوباره ریپیټ کوم چې خپل په چاپیر چل کې چم گاون چنکوسا کور کلی او پالاقه کې خیال کوئ. ډیر خلق داسې دی چې هغه د مهنګای د لاسا غریب خلق دی، بیوسه دی، بیکسه دی، مجبور دی، لاچاره دی. دغه قسم خلق چې کوم دی دا زمونږ د مرستې حقدار دی. دغه خلکو سره ور دیږي، دوی سره مرسته وکړي، تعاون وکړي، ځکه چې زمونږ دغه دوه دونی میرزي ژوند چې کوم دی دا د خیر خیګړې لپاره دی. دغه مرسته، دغه تعاون، دغه ور دیدل، دغه به موږ له پکار راځي. نو دې سره سره په خپل ځوان باندې، خپل ماشوم باندې نظر وساته، ځکه چې زما په چاپیر چل کې ډیر خلق داسې دی چې هغه په نشو تماشو کې ګیر دی. مفتي صاحب دا خبره وکړه چې ډیر خلق داسې دی چې هغه په ګیمونو کې انویسټمنټ کې پیسې ورکي، سود باندې روپۍ اخلي. دا هغه قسم لانجی کنجی دی چې دا عذاب ته هم دعوت ورکول دي. او دغه کم خلق چې په اوسه پورې په دغه ګیمنګ کې لګیا دی، په دغه کې پیسې لګي، نو دغه خلقو خا درز نه د مونتي اربونو روپۍ چې کوم دي هغه په دغه کې ګیمونو کې خلقو غرق کړي، تباش له دغه خلق. نو په خپل ځوان باندې، خپل ماشوم باندې خصوصي نظر وساته چې دغه د ماشوم، دغه د ځوان ناسته پاسته کوم ځای کې دا چا سره کینی پاسي، په کومو محفلو کې پاسي او سکی د باندې دغه ځای کې نظر وساته. کله نظر پینه ساتي، نو دغه ماشوم، دغه ځوان د خرابېږي. سار به لاسونه مروړي، خو بیا به د اس په لاس هم ناراضي، او دې سره سره په چا باندې هم اعتماد، اعتبار، بروسه هم کوه. ځکه چې ډېر خلک داسې دي چې مختلف قسمه هتکنډې استعمالي، نوسربازي کې داسې داسې خبرې مخې ته راځي چې سړی عقل یې رانیږي. داسې داسې ټلیفون نمبر ته وکړي چې واتس اپ چې کوم دی هغه باندې یو کوډ درته راځي، دا وکړه، ستا پارسل لاغل لے فلانے دے، ستا ماشوم چې کوم دی هغه یوزې کې نیسلی شي دے، هغه لپاره پیسې. داسې قسمه قسم خبرې دي. دا ټولې خبرې چې ستا مخې ته کړه بي راځي، دینه مخ کې تصدیق کوا، چا باندې هم اندا اعتبار، اعتماد، بروسه مه کوه. نو یقیني طور باندې نقصان نه به هم بچي او فایده به درته وي. که ژوند وي، نو راتلونکي جمعرات پر ورځ بیا یو بل میلمه سره دغه پروګرام عوامي عدالت کې به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې خپل میلمه مفتي محمد یاسر صاحب سره تاسو اجازه غواړم. د لوی الله په امان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک اف ام اتاتیا اشاریه سلور
2: بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری۔ پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکول شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زلادگی خبر کوم شیرینا
4: جی جی
3: پس واته وځه بارز موږ کوم راځي کی تاسو راته کوم دې دعا تاسو کوم دې چې تاسو باندې کوي چې دوباره وکوم۔
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سړو توګه کیږي دی جی
1: نو اوریدل مهیر وای۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ایم 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغه شاخت باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی؟
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډی نه بوت لوي او الت مدرسه کې مې پری خو دی، او تا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔ بیا بل تشکیل

0: ولو د کشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقې کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
2: او حفظ استاد من قاری خدا بسېبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره د علوم تلاړم
1: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
3: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
4: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
5: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

فری کے نو بالکل انتظار گڑے چکمی دی د انتظار چکمی لمحی دی د انتظار چکم ساعتوں دی اگر بالکل خپل اختتام طرف ته رسې دلې دی نو بالکل جناب تاسو را تل شي د فری کیمپ نا فائدہ اگر تر لاسه کول شي د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی دا تاسو تاسو خپل فیس بالکل نه علی او په دویانو کې تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اگر کېدل شي نو د سهار ته بجو نه ما زیګر سلور بجو پوره با د فری کیمپ چې دی هغه با جاری او ساری وی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل ڈگرام کے نبی کو تاسو رات لے شی دے سر سر زم چکم ہیلپ لائن نمبر دے اگر ہم زان سر یاد ساتے ہیلپ لائن نمبر رکھا ورو غرض مقصد دغه دغه وی کچری تاسو د وای وړ د پغه من نه پوهی گئی یا تاسو ته درمان ہومیوپیتک سنٹر معلوم نه دی یا د دین علاوہ تاسو ځل په اړه د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړی ځکه په فری کیمپ کې د مریضانو چې کوم ریشو وي د مریضانو چې کوم تعداد وي هغه ډېر زیات سیوا وي هر یو کس دغه کوشش کوي چې یاره زما نمبر د مخکې راشي زه په وخت باندې هغه فارغ شم او چې واپسی خپل کورونو ته هغه وکړم نو په کار دغه ګرانو اردن کو تاسو دغه هیلپ لائن نمبر باندې لازمن رابطه کوي او ځان د پاره مخکې نمبر چې دی هغه اخلي د سره سره کوم خبره کوم چې د چکیسر خلق دي کوم چې د کمیسر د چکیسر سره سره د اوګي یا د دین علاوه د بشام یا د سره سره د تورغر خلق دي باشند دي نو په کار دغه تاسو لازمن په دغه نمبر باندې هغه رابطه کوي هیلپ لائن نمبر باندې او ځان د پاره د مخکې نمبر چې دی هغه بوک کوي دغه فائدہ داوی دغه بتا سو فائدہ دای کیږي چې تاسو په وخت باندې فارغه کیږي او واپس چې کوم دغه په ټایم باندې کوي نو هیلپ لائن نمبر دی جی 0331 47 48 317 0331 4738 317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه چي دا هغه کولی شي بالکل ګران اوردن کو دغه زمغه هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتي او دغه نمبر چې کوم دی د ډاکټر صاحب کوم پرسکرپشن دی دغه په بالکل په باټم کې بالکل کته ویختا دغه نمبر چې دی هغه هم موجود دی کچې تاسو نو څوک د درمان هم په تو سنټر هیلپ لائن نمبر غواړي نو تاسو دغه نمبر چې دی هغه ور کولی شي او په دغه نمبر باندې سکه څه معلومات تاسو ته لپاره ضرورت دی تاسو لا پکار دی نو هغه معلومات چې دی هغه تاسو ځان د هیلپ لائن نمبر ته یو سری بیا وایم 0331 47 48 317 0331 4738 پاکو تاسو رابطہ هغه کولې شه پرونګه بس تاسو کالز هم او دغه رنگه ساسو میسجز دا به هم د پروګرامي سره هغه جوړيږي خو رمبي تاسو دا وایو دغه درد او درمان پروګرام کې مونږه صرف او صرف په ډیزیز په حق لا د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خبرې اترې هغه زموږ د پروګرام حصہ وي ور سره و سره تاسو له اویرنس اگاهي چې دا هغه هم در کوو د دین علاوه تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم خایو چې تاسو ژوندګي هغه پر سکونه ژوندګي تیر شي ګران اوردونکو تاسو به هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې مونږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا اوږګي گئی او خپل आवाज او خپل الفاظ موږ سره د بیمارو په حق لا شریک کړي ځکه دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا خبرې کوو نور غب شپ چې کوم نه ګرانو اوردونکو هغه د بار زموږ ډیر بلها پروګرامات چلےږي نو هغه پروګرامات چې کوم دی هغه تاسو اوریدل شي او هغه کې بیا ګډون هغه هم کول شي نو دغه پروګرام زموږه هر کوشش دا وی چې تاسو په دغه پروګرام کې اویرنس هغه درکو تاسو لا آگاهی هغه درکو تاسو ته احتیاطي تدابیر پر سګونه زندگی چې دا هغه تیر شي نو کوشش بدا کوي چې د بیمارو په حق له مو سره په پروګرام کې هغه ګډون وکړي د سره سره تاسو دا ومه وایو چې دا پروګرام ریډیو امن او د سره سره د درد او درمان چې کوم پروګرام دی دا کور بکور دورشل و دورشل مشران کشران او دې سره سره ځوانان نه علاوه زموږ خويندې چاجګانی مامیګانی هم دا محل دغه پروګرام چې دی خپل فیملی سره په انغریب غاړه چې دی هغه دا محل اوري نو دا ځل الفاظ چې هغه په خلکو باندې بدلګي دا ځل الفاظ چې هغه سره تاسو په عزت کې کموالی راځي دا ځل الفاظ چې هغه خلکو له تکلیف ورکړي دا ځل الفاظ چې هغه خلکو ته دوکره سي دا ځل الفاظ چې هغه خنوي دا ځل الفاظ چې هغه سره تاسو عزت کمیږي نو هغه الفاظونه به ګورېز کول راځي ځکه دغه الفاظ چې کم زخم وي دا الفاظ چې کم تکلیف وي دا هیڅ کله نشي ټک کېدلی نو په کار دادا چې تاسو دغه خال الفاظ انتخاب وکړي او هغه الفاظ کوم چې غیر اخلاقي دي هغه نه ګورېز وکړي د سره سره دغه ریډیو امن چې کله تاسو اوري او سر په پروګرام کې ګډون کوي نو کله چې تاسو ته کالز کوي د کالینګ نمبر هم ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 811 899 او د دې نه علاوه په 85 83 باندې هم تاسو میسجز هغه کولی شئ لاړ به شخص

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتیا اشاری سلور امن ریډیو نتورک نن دا زیارت پنځمبي جمعرات ورځ د سویکال د روانه میاشي سپتمبر درې منېټا د اسلامي کال ربیع الاول شلما او د هندي کال د بادرو شلما نېټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د موسمیات محکمې د روان میاشي سپتمبر پنځم نیټې پورې د نورو بارانونو حوالې سره امکان څرګند کړی دی ګڼو ضلع انتظامیو ته هم الرټ جاری شوی دی که یو خوا د خیبر پختونخوا او د ټول ملک په کچ د جماعت اسلامي درنې دوامدار دي بلخوا حکومت په پیټرول محصولاتو کې یو وار بیا د زیاتوالي اعلان هم کړی دی د کوم چې نوټیفیکیشن جاری شوی د خیبر پختونخوا په جلدونو کې د قیدانو دپاره ټیلی میډیسن سروې جوړولو دپاره تیاری شروع شوې دي ڈی آئی خان کی دی ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی بے درکشی اہلکار محمد سہیل سلمانی یو وار بیا بازیاب شوے د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع ټانګ په شمول په زیاتره سیمو کې د مهنګایي پر ضد د جماعت اسلامي په مرسته باندې احتجاج شوی دی ڈی آئی خان کی د کڑی علمزے کی دیو کور کی ناڅاپی اور لگے دل دی و درستو د مړینې څخه خبر نه دی پڑاګه شوی د مردان په کاټلنګ بازار کې پرونا ورځ باندې د پخوانې دشمنی لاملا یو تن په مکا په حق رسیدل دی کوم چې په ډز وجل شوی دی په مردان کې د ډز لاملا یو پنځه سل ویخ کلن تن په مکا په حق رسیدل دی پیښور کې سی ٹی ڈی په شریکواله توګه کاروائی کړی ده سلور شرف خون کې تنانی هلاک کړی دی د سیکورټی خطرو لاملا پیښور نجی هاسټلز نگرانې نور هم سخت کړی شوی دی سوابه کی د زیات او طوفانی باران لاملا د لارو او پلونو ماتېدو لاملا طالب علمانو ته سختي ستونزې رامخته شوې دي کوم چې سکول ته د دو پر مهال سخت اندېښمن دي د خیبر پختونخوا لخوا ورکړل شوې او منظور کړل شوې طالب علمانو ته د ملازمت او د نورو پیشو پر مهال باندې زنانو ته مفت الیکټریک سکوټرز ملاویږي ولې څنګه ملاویږي د تفصیل سره برخه ده د ایران د امریکا په تازه او نورو حملو کې د ایران لخوا اتلس تنان شهیدان شوي دي یو سل دوه څلوېښت زخمیان شوي دي د ایران د صحت وزارت وینا ایرانی ریال یو وار بیا د ټولو کمی کچې راغلی دی دویش لکه ایرانی ریال د یو امریکني ډالر برابر شوي دي ایران یو بل کارنامه کړې په روان جنگ کې د امریکا په ربونو ډالر سره قیمتي ډرونز غورځولې دي کوم چې په چوک کې خودري ایرانیان راځي او د هغې سره تصویران وباسي روس پاپټو او نورو نوې لارو باندې سپر سونک کروز میزیل تیارول حوالے سره د ایران مرسته کړې ده د موسم الوبو خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي د موسمیات محکمې لخوا عوامو له خوشخبری ورکړې شوې ده د روان میاشتې سپتمبر پنځم نیټې پورې د نور باران امکان څرګند شوی دی د زراعو تر مخه نن سحر د اوسبو مختلفو ضلعو په شمول سر خار پیښور کې په جزو توګه باندې د اسمان کې د خوري وریځ سره موسم نمجنو ولې په زیاتره علاقو کې موسم په مجموعي توګه باندې خشک پاتې شوی دی د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو چرسد دا نوخار مردان سوابه خیبر ډیر اسماعیل خان بنو او نور علاقو کی پاجزوی البانی موسم گرم او نمجن خودو امکان سرگن چوی دی دا دین علاوہ دا موسمیات محکمه راتلن کی سلیرو شگنٹو پر محال دا سبی پا مختلف زینو کی دا نور باران سرسرا ولی پا نور زینو سیمو کی دا گرم او اوچ موسم امکانات هم ظاہر کردی دی دا دی سرا دا موسمیات محکمه خود لی دا چی دا خیبر پختونخوا پا جنوبی او شمالی برخو پشمول پا زیادتر سیمو کی با دا روان میاشی دا سپتمبر پنځم نیټه پوری دا باران امکان وی کوم چی پڑاګه شوی دی یو خواکو د خیبر پختونخوا په زیاترو خارونو او ضلعو کې د جماعت اسلامي لخوا د روانه مهنګایي د پیټرول ملي پر ضد درنې او هړتالونه دوامدار دي نو بل خوا یو وار بیا وفاقي حکومت د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی د کوم چې د نن ورځې سپتمبر درې نیټې د پاره باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی نوټیفیکیشن تر مخه پیټرول دو روپے یو کم دیرش پیسې لیټر زیات شوی دی او د پیټرول نوې قیمت درې سوه شپږ څلوېښت روپے او شپاړس پیسې لیټر ته رسیدلې دی نوٹیفکیشن ترمخا درج

قیمت کې یو روپیه یولس پیسې زیاتوالی شوی دی. د ډیزلو نوې قیمت درې سوه دوه اویا روپۍ درې پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. خیبر پختونخوا کې په جیلونو کې د قیدیانو لپاره ټیلی میډیسن سرویس جوړولو تیاری هم شروع شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په جیلونو کې د قیدیانو معیاري او طبي سہولتونو ورکولو حواله سره د ټیلی میډیسن سرویس جوړولو حواله سره یو هم قدم پورته کړی دی. دا منصوبه د خصوصي داخله او قبایلي امور طارق سید مروت او د جیل خانجات د پرا د وزیر اعظم خصوصي استازي ابتخار الله جان په خصوصي توجه باندې شروع شوه دي. د کوم لاندې شبا قیدیان د جدید ټکنالوژي په ذریعه د ماهر ډاکټرانو او مختلف قسمه سپیشلیستانو حواله سره معلومات او مشورې ترلاسه کولی شي. ڈی اے خان کی دی ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی بے درگشی اہلکار محمد سہیل سلیمانی یو وار بیا بازیاب کرے شوی دی. خیبر پختونخوا ضلع لیڈر اسماعیل خان کی دی ایجوکیشن مانیٹرنگ اتارٹی لاپتہ شوی اہلکار محمد سہیل سلیمانی په حفاظت سرا یو وار بیا مندی شوی دی. محمد سہیل سلیمانی دری وزروان دی د ڈیوٹی پر محال د سگو تحصیل درابند نا بے درگشیو کم چی اہلکارو په حفاظت سرا یو وار بیا بازیاب کړی دی او خپل کورودانو ته واپس کړی دی چې رستو په سیمه کې خوشاله خبرې شوې دي. د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو او د جنوبی ضلعو په شمول په ټانګ کې د جماعت اسلامي په مرسته باندې د روان مهنګای او د پیټرولیم لیوی پر ضد یو لوی احتجاج پیل شوی و. جماعت اسلامي په مشرۍ کې د مهنګای خلاف یو لوی درنا دوامدار ساتلی شو و کوم چې نا وخت پورې ختم شوی دا. د جماعت اسلامي په مشرۍ کې د مهنګای د پیټرول قیمتونو او د بدمنۍ پر ضد احتجاج کې دوامو لوی شمېر سره ګډون کړو. دغه احتجاج د جماعت اسلامي امیر حافظ نیمر الرحمن په وینا باندې خلک سلګونو راوتیو. ریلی د سپین جماعت نه شروع شو و او ټریفک پوائنٹ پوری رسیدلی و. وزیر چانو پالاسونی کی پلیکارډی د مهنګای بدمنه بتخوره لیوی او د پټرول قیمتونو د زیاتوالي پر ضد نارې هم درج کړی شوې دي او د امن حواله سره د حکومت نه غوښتنه هم شوې ده. خان کی د کڑی علمزے کی یوکور کی ناساپی اور لگے دلے دے. پاڑی اسماعیل خان علاقے کڑی علمزے کی دیوکور کی ناساپی اور لگے دو لاملا تردی دما د امڑنی سے خبر مخ تن دراغلے د پی خطلا ملاوی دو سرا پمکا رسی 1122 د فائر فائٹنگ ٹیم پمکا رسی دلے دی او پ وخ پاندی د ماہرانہ کاروائی سرا اور وجل دے. د زراو تر مخا کڑی علمزے کی ب اور لگے دو رستو زئی خلق ہم پ خپل امرست بانی اور وجن کی خپل کاروائی تر لا سکڑے دا چی رستو اور بے قابو شوی داریج کو عملی پاڑی خڈول باندھ اور وجلے دے. په کارټلنګ بازار کې پرنا ورځ باندې د ډز یو پی خمخ راغلي کم چې په خوانه دښمنی خوده لشي دا یو تن په موکا په حق رسیدل دي. بل خو د مردان په ځل کې هم په کارټلنګ روډ باندې رشید میډیکل سنټر سره نږدې د امړینې یو پی خ را مخده شوی دا. د امړینې پر مهال په ګلو لګېدلې 45 کلن تن په موکا په حق رسیدلې د کم پی جنګلو چې د افسر ولد علي اکبر سره خوده لشي دا. خودلی شوی دا چې دغه 45 کلن مړ شوی تن ریسکو ټیمونو په موکا ټایپ ډی اسپیټال کارټلنګ ته رسولی دی. پیښور بډبیر کې د سی ڈی ڈی کاروای سره سلور شرخ خون کی تنان هلاک شوی دی. دا کوم نچی درې اس ایم جیز تماچا او نور چودیدون کی مواد ترلاسه شوی دی. د سی ڈی ڈی د کاروای رستو خودلی شوی دا چې په ودلی شو کې د شرخ خون کو تنانو د جیبون نه افغانستانی شناختی کارت نه هم ترلاسه شوی دی. په ودلی شو کې دوا تنان هم هغه شامل دي کوم چې موکا تختیدلی دي او نور تنانو سرچ اپریشن جاری ساتلی دي. د دین علاوه د وځي چوکي او وزیر قلعه کې وسلوار تنانو د عملا دوا پولیس اہلکار زخمیان چې هم دي. د سیکورټي خطرو عملا پیښور کې نجی هاستل پانیګرانه کې نور هم سیکورټي سخت کړې شوې ده. د سیکورټي چارو عملا پیښور نجی هاستل پانیګرانی نور هم ریکارډ کړې شوې ده. په هاستل کې پاتې کېدونکو ټول تنانو مکمل ډیټا یو ځای شوې ده او پولیس چارواکو ته ورکړې شوې ده. په ناساپی او هنګامي صورتحالو کې د سیکورټي خطرو عملا پولیس په دغه تنانو ته حفاظت ورکوي. ولې بیا هم په مختلف تانو کې د دې حوالے سره معلومات ورکړې شوې دي. پولیس وایي چې د سرخار پیښور په شمول په زیاتره ځینو کې د سیکورټي خطرو لامل په مختلف قسمه ځینو کې هاستل کې با

نور بیمارانو ته راتلو کې ستونزې هواري شي. د خیبر پختونخوا د صوبایي کابینې نه منظور کړی شوی د طالب علمانو او نوري ملازمت کوونکو زنانو ته به مفت الیکټریک سکوټرز ملاویږي ولې هغه به څنګه ملاویږي تفصیل سره خودلی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد شعیب افریدی د جنکو زده کوونکو او د نورو نوکر پیشو زنانو لپاره مفت الیکټریک سکوټرز ورکولو لپاره منظوري هم ورکړی شو. په لومړۍ مرحله کې به د پیښور زده کوونکو جنکو او نورو نوکر پیشه زنانو لپاره به صوبایي حکومت لخوا مفت الیکټریک سکوټرز ورکول شي ولې مستحق خاندانونو ته به په دې کې د میریټ په بنیاد باندې ورکول شي کوم بچی د قرآن اندازه په شکل کې وي. د امریکا او د ایران ترمنځ د روان جنگ لامل د تیر څلور شګنټو پر مهال په ایران کې تل ستنان چیدان او یو سل دو سرویخ زخمیان شوي دي. د ایران د سیاست وزیر ترجمان حسین کرمانپور ویلی دی چې ایران کې د شوي حملو لامل اتل ستنا شیدان شوي او یو سل دو سلویخ زخمیان دي. حسین کرمانپور ویلی دی چې امریکی حملو لامل دوا زرنه هم او یو ماشوم هم په موکا ساور کړی دا. ترجمان زیاده کړی دا چې یو شپیتو زنانه او سلو سلویخ کمور ماشومان په زخمی شو کې شامل دي کوم چې اتل کمور ماشومان جنکی ولکان هم شامل دي. د ایران اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي ولې بیا هم ایران کې مزاحمت دوامدار دی. د امریکای یو ډالر په مقابله کې 2.5 لک ایرانی ریال برابر شوی دی. د کرنسی آزاد مارکیټ نرخونو پارنا کې 13 غنټو پر مهال د خبر مخ ته راغلی دی. په روان کال مارچ کې ایرانی نوې کال کې د امریکایي ډالر قریبا 15,500 ریال برابر وو ولې د نور اقتصادي بحران راتو لامل د امریکای یو ډالر په مقابله کې 2.5 لک ایرانی ریال برابر شوی دی. بل خو په عام مارکیټ کې ایرانی ریال د یورو او پاوند په مقابله کې هم نور ارزان شوی دی. ایران هغه کارنامه کړې ده کوم چې نړۍ ته پړاګه شوې ده. ایران په روان جنگ کې د امریکا هغه ډرونز غورځولې دي کوم چې MQ-9 خطرناک د امریکا فخر یافته ډرونز دي چې پر لوسی امریکا په دې فخر کوي. ایرانی میډیا پړاګه کړې ده چې ایرانی انقلابي ګارد هغه غورځولې دي کوم چې د 30 ډالر مالیت سره دی. دغه ډرون د مرکزي صوبې کې نمایش لپاره ایښودې شوې دي کوم چې ایرانیان راضي او دغه ډرون سره تصویرونه باسي. دا مهال امریکا د نړیوال رسنو ښکار شوې ده. او روس په خوفیه طریقه باندې ایران لا د نوي سپر سونیک کروز میزایل تیارولو کې مرسته ورکړه ده د برتانوي خبری جنسو وینا. رپورت کې وړاندې شوی دا چې روس په مبینه توګه باندې د سو کلون نه د ایران لا د نوي سپر سونیک کروز میزایل تیارو کې مرسته ورکوي. د جیټ ټیکنالوژي فرام کول حواله سره د روس کار د ایران لخوا استایل کیږي نه بلکې غندنه کوي. دا داسې قسمه مرستو پرانا کې ایران ورستر بلا مضبوطی کی ور د امریکا د سخت حملو او د ډرونز باوجود هم ایران کې مزاحمت سیوا کیږي. کندړې دریم لوی جنگ ته اړول نغواړي نو روس له بکار دي چې ایران نه لاس واخلي. د دې خبرو په جواب کې ایران ویل دي چې ایران کې دا صلاحیت شته چې خپل کروز او بلستیک میزایل نور هم اوتوانوي. روس د ایران سره هیڅ قسمه جوهري هتیارو کې مرسته نه کړي. ایران د خپل ویری په روس باندې ټوله ملبا چوي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ٹیسٹ سیریز آخری مارکا قومی کرکٹ ٹیم برمنگم تا رسیدلی دی. پاکستان ٹیم با 10 سپتمبر پا سلور منیٹا پا ایجپشن کرکٹ گرون کی دا پریکٹس سیشن شروع کبھی ولی پاکستان و انگلینڈ ترمنزا دا سیریز دری مخری ٹیسٹ میچ پا 10 سپتمبر پا 9 منیٹا برمنگم ایجپشن گرون کی لوبولی شی. پا قومی سکواڈ کی نوی شامل کلی شوی لوپاڑو کی عبداللہ فضل رفات منحاس او عمران رنداوا شامل لی. دا غشان دا ای سی سی اومنز چیمپئن ٹرافی دو در ویشتم کوربتوب دا زل یو وار بیا ہندوستان تا ملو شوی دی. دا ای سی سی ترمخا دا اومن چیمپئن ٹرافی شپک ٹیمونو با پادری کی گڑون کبھی ایون بعد 10 فروری نه 18 فروری پوری 2020 کال په هندستان خار ممبئی او په نور جنکی لوبولی شي. دا ټورنمنت قربتوب هندستان ته ملو شوی دی. دا دین علاوه استرالیا انگلینڈ نیوزیلینڈ جنوبی افریقا او سریلنکا ټیم نه هم او سریلنکا ټیم هم پا دی کی برخه اخلي. بلخوا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی دا ٹیز او ٹی ٹوینٹی فارمیٹ تازہ پلیئر رینکنگ جاری کر دی. دا کمرو سوچی پاکستان سٹار بیٹمین بابر اعظم پنجم درجی تا راغل دی او ٹاپ 10 نہ بھر شوی دی. پنجلسم نمبر راغل دی. دا انگلینڈ لخوا ہیری بروکس دا ٹیز بیٹنگ رینکنگ کی لمبی پوزیشن تر لاسا کر دی. دا ٹیز بیٹنگ رینکنگ کی آسٹریلیا سٹیو اسمتھ دویم نمبر او دا انگلینڈ جورٹ پا دریم نمبر دی. دغه شانو د پاکستان لوبغاړي محمد رضوان 33 نمبر، شان مسعود یوسل وختم او سلمان الیغا 33 نمبر لراغلي دي. او اوس یو نظر د موسم پاړه.

د محکمې موسمي او ترمخا د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خاصمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سانډیګریډا او هوا کې ترمه تناسب شپک شپې ته پیښ د ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خاصمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سانډیګریډا او هوا کې ترمه تناسب یو شپې ته پیښ د ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې ترمخا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پوري پاسمان د خوري ورستر د باران امکان وي. همدغه شان مرنن ماخام 14 منټه کم په 2 بجې ډوب شوی او سبا سحر 14 منټه کم په 5 بجې به سره وهي. همدا اتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ جتا څور دو ده همدا اتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ جتا څور دو ده احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نت پر سره اوسه. اوسر کې احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سرا زیم حیات اللہ حیات، او دا پروگرام منگا تاسو تا پیش کو دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر لطرفا. پا دا پروگرام کی منگ سرا موجود دی دا ہومیوپیتھک ماہر ڈاکٹر او دا ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اگ دغه پروگرام کې موجود دی. غیرا سرا ناست کوي زمونږ استاد صبح ملګرتیا کیږي په دغه پروگرام کې د پاو باندې نه بجو نه واخلا تر لسو بجو پورې زمونږ استاد صبح ملګرتیا کیږي. دغه پروگرام مونږ تاسو د پاره راوړو ستاسو د صحت والی سره خبرې اترې په دغه کې مونږه کوو، یعنی مختلف بیمارو باندې ڈاکٹر صاحب جو کوم دے خبر اترې کوي، لیکچر تاسو ترا کوي، پوها تاسو ترا کوي چې آیا تاسو با په جون کې خپل په زندګۍ کې با د مختلف بیمارو نه با ځان بسنګ بچ کوي، چې تاسو د کله هم یو داسې بیماری کاس شي تاسو په جسم کې یو داسې بیماری پیدا شي، بیا غي په هومیوپیتک کې سدا سي بهترین طریقه علاج دے چې غي سایډ افیکټ نه وي او ډیر بهترین طریقې سره دغه علاج چکم دے اغه ممکن وی او بیا بهترین طریقې سره تاسو ته صحت اغه ملاوشي. نو کوشش پکوي په دغه پروگرام کې متاد صحت والی سره سوالونه براوړی. ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره دغه پروگرام کې موجود دی، خپل ډیر قیمتي وخت خپل ډیر زیات قیمتي ټایم اغه موږ لرا کړی دی. نو کوشش وکړئ تاسو هم راشئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د خپل صحت والی سره معلومات حاصل کړئ، د خپل مرزونو حواله سره، د خپل مریضانو حواله سره بهترین معلومات هغه تاسو ترلاسه کولای شئ. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر کې دوی خپل پیډي کوي. د سحر اتو بجو نه واخلا مازیګر سلور بجو پورې دوی په کلینیک کې موجود وي. کچره کې تاسو راتل غواړئ نو سبا به هم دوی په خپل په ټایم باندې با په کلینیک کې موجود وي. د اتو نو واخلا سلور بجو پورې با ناشته کوي، تاسو راتللی شئ. دوی نه د سود هومیوپیتک یو کامیاب علاج اغا تر لاسه کولای شئ. اردن کو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب چکم ډیوریشن د موږ سره د میاشتې شل ورځې دوی خپل موږ لرا کړی دي. د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پورې دوی دغه ټایم د بډګرام خلکو د پاره راکړ دي. نو تاسو دوی نه فائدہ حاصلولای شئ ځکه چې کوم وګورو د ډاکټر صاحب ډیر زیات مریضان اغا خوشوي دي ډاکټر صاحب علاج سره، ځکه چې دوی ډیره زیاته تجربه لري خپل دغه هومیوپیتک سره. دوی ډیر ټایم نه ټچ دي، د ډیر زیات وخت نه دغه هومیوپیتک پریکټس د دوی جاری دي. مختلف ځایونو کې دوی خپل دغه پریکټس کوم دي هغه جاری ساتل دي. ترڅنګ دوی مختلف بهر ملکونو هم ویزیټ کړی دي او د پاکستان کې کوم وګړو هم دوی مختلف ځایونو کې مختلف هسپتالونو کې دغه د هومیوپیتک طریقه علاج چکم دے دوی جاری ساتل دے. نو دغه وجه کې دلل شي چې دوی سره تجربه ډیره زیاته ده. تاسو هم کوشش وکړئ د ډاکټر صاحب دغه تجربه نه، د ډاکټر صاحب د علم نه، د ډاکټر صاحب د هومیوپیتک طریقه علاج نه تاسو هم مستفید شئ. خپل هر قسمه بیماران، کاغذ تاسو ماشومان دي، کاغذ تاسو مشران دي، یا زمونږ میندې خويندې دي، هغه ته مختلف بیماریان دي، هغه د لپاره علاجونه ډیر کړی دي او صحت ورته نه ملاويږي. نو کوشش وکړئ تاسو زمونږ د سنټر، زمونږ د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک یو پر لازمی ویزیټ وکړئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو یو واری ضرور خپل دغه د صحت والی سره علاج چکم دے اغا حاصل کئ. نو ان شاء الله امید دے تاسو ته بهترین رزلټ، بهترین صحت کیږي. غوی ته هم دغه میسج مونږ ورکو، دغه پیغام ورکو چې تاسو د بارا په بډګرام کې او داسې ماهر ډاکټر، یو داسې تجربه کار ډاکټر موجود دی. نو ولې نه چې تاسو د دې دغه ډیوریشن نه، د دې دغه موجودګۍ نه تاسو هم فایده حاصل کړئ. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی مونږ سره هم پروګرام کې ناشته کوي موجود دی. غوی طرف ته بزو پروګرام کې پورته مونږه هرکلی او پخیر.

0: غالي ويو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د کوګي درنه زما کی ڈسٹرکٹ بڈگام سمرم چه هوش اعلی کی دی دیو کی زما آواز اوری اک مشر دے زما کشر دے ټول ته پډیرا درنا پختنا مین باندې د مینو دو خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چله پاک ته مونږ د هر پتنا د هر مصیبت نا او د هر قسم مرزونو نا پامان کې وساتي.
0: ډیر زیاته مهرباني, شکریا, تھینک یو سو مچ. اور دن کو دغه مونږ سره زمونږ ډیر محترم او زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دغه پروگرام کې موجود دی, غوی مونږ سره ناشته کوي. تلسو بجو پوری زمونږ او تاسو ملګرتیا کیږي. تاسو هم راتللی شئ, کال کولی شئ, مونږ ته میسج کولی شئ. کال بکوي مونږ ته زمونږ د کلینیک ہیلپ لائن نمبر باندھے 0311-8483-878 0311-8483-878 دغه زمونږ د کلینیک ہیلپ لائن نمبر دی. په دغه باندې تاسو هم راتللی شئ پروگرام کې, مونږ ته کال کولی شئ او د میسج دلاري هم راتللی شئ. مونږ ته خپل مسله, خپل پیغام هغه په میسج کې هم لګولی شئ. خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته ولاړ شئ, د بولی کې خپل پیغام یا تاسو سره مسله وي, تاسو سره بیماری وي. زمونږ چې کوم کلینیک ہیلپ لائن نمبر دی په دغه نمبر باندې به تاسو مونږ ته سینڈ کړئ. اور دن کو څنګه تاسو پته راځي پروگرام روزانه په شانتي زمونږ یو پیټرن وی طریقې وي, په هغه باندې دغه پروگرام مونږه مخ ته بوزو. نو کوشش وکوي کله هم تاسو ته مونږ کال د پاره, میسج د پاره ټایم راکو. تاسو په هغه ټایم کې بیا مونږ ته کال وکړئ, تاسو کارونه به هم مونږ د پروگرام برخه جوړو. پروگرام کې مونږ تاسو کارونه هم شاملو. ډاکټر صاحب مخ ته تاسو سوالونه ایک دو او دغه شانتي تاسو میسجونه چې کوم دی هغه بیا مونږ هم د پروگرام برخه جوړو. ډاکټر صاحب نن پروگرام ته بیا اهم بیماری چې کوم دا هغه راوړی دا کینن کوم وګورو ډیر زیات مریضان هغه موجود هم دي او کلینک تر غلی هم دی, غوډه صحت هم ملاو شوی دی. ټوخی چې کوم د ډیر زیات مریضان دي, کفینګ چې کوم د ویجی کانسی دغه حواله سره ډیر زیات مریضان اغاز مون کلینک نه ستاسو طریق علاج سره خشوی هم دي. هو ډیر خلک داسي دي چې غوی په دغه بیماری کې د ډیر وخت نه مبتلا دي, نه ملاویږي. علاجونه هم غوی ډیر زیات کړی وي. اکثر مونږ ګورو کلینک تر راځي دغه سوال کې چې مونږ علاج ډیر زیات کړی دی, مونږ ته صحت نه ملاویږي. خو نن تاسو مونږ په دغه باندې پوکه چې آیا دا ټوخی سد وجوهات ته وجه زمون جسم ترازی بیا سد دی علاج چکم دی اغه ممکن دی په هوميوپاتیک کې؟
1: جی بالکل, د دې وخت سره یو تړلې ډیزیز دی, مرض دی چې ډیر عام دی. کب ټوخی کانسی کدې باندې زه نظر واچوم نو په دې سیمه باندې چیست انفیکشن, الرجی, دا ٹوخی وغیرہ دا ډیر زیات دی. ہر انسان چیز وینما تقریباً په ہر کور کې هغه که ماشوم دے که ځوان دے که مشر دے, خو یو کس هغه با د چیست په ڈیزیز کې د سینې په بیماری کې مبتلا وی ضرور. دا ولی دا زکا چې دا الرجی دا انفیکشن دے. کزو پا ٹوخی باندے نظر واچو ما عزیزانو نو دا دل دیر زیاد اسی خود دیر قسمون دی لکا چے چیس لکا سینے تا انفیکشنو شی, آئی کی زخم پیدا شی, الرجی وطو شی, نو انسان تا ٹوخی رات لی شی. زب اول د ماشومان طرف ته لاړ شم ځکه چې دا بے زبان دي, دی خبرې نشي کولې او تکلیف یې وتا. نو خبرې چې دوی کوي نو هغه کې بیا وخت لګي, خو کله چې دا کال نیم ماشوم یې د مور په غېږه کې وي نو هغه ته اکثر دا چیسټ انفیکشن لکه د سینې بیماری شوی وي. خو هغه صحیح ټیک شوی نه وي. کله چې انسان د سینې بیمار شي او اکثر دا ماشومان, نو ستاسو په غېږه کې به اوسم وي, تاسو ته کتې شئ چې هغه بیا ګروتنګ نه کوي, خو کېږي نه, طاقت کې کېږي نه, کمزوري کمزوري کېږي. تاسو والدین دا اړه کې سوچ کوئ چې دوی له خو مونږ علاج کړی دی, دوی خو ټوخیږي نه, واقعي ټوخیږي نه بالکل. ہو کم د ٹوخی نه چی

پیدا شوی کمزوری دا آغا د دپا سینه کی د دپا بدن کی اوسم پرتا دا زکا دی گروتنگ نکی دی زکا غٹی گی نا موٹا کی گی نا خوراک نکی سم ولی سینه خراب دا دیتا پٹا سینه خراب دل ہوئی تاس دیر مریضان مال ماشومان راغلی دی چی والدین وی چی دا د دو کم غټ دی بالکل سرس پین دی دیم دا خود دی چی کلنا دا تو خیر آغلی دی یا تبر آغلی دا نو دی بالکل غٹی گی نگنی دا طاقت دوایانی منگا دا باندی بند کردی ندی او وقت پا وقت منگا ڈاکٹر تا دی خولی دی خودل تا دا خبر ضروری گرنما چی زبار بار دا خبر گوما چی مرض تا نی معلوم کردی د مرض بنیاد ته نی کو شوی نو تو ورکه ول رټانه د طاقت دوا نه ورکوا ایس سر به نه کوي ولی ال ته چکم دی بیماری دا بیماری اغه کمزوری را پیدا کړی دا نو ته بیماری ټچ کا ته کمزوری مټ ټچ کا بیماری چې لاړ شي د انسان نه نو په خپل اغه انسان خوشي لکه چې زمکه لا تو اوب ور کے نو ال و فصل کئی او فصل با ودانی او کنا تپ اسے گا سپرے گانے کے او کل یو دوی کل بل دوی خوش تا او بگ ورکڑی نیوی ناغا نگٹی گی نو دغا سی مثال دا معشوم ہم دے دا دا پسینہ کی دغا کمزوری پرتا دا سا کمزوری دا گورا دا کے کیلشیم کمی پیدا کردے دے دکی چې کوم دی د وینې کمې پیدا کړې دی دکی د سا کوم چې دی سا لی او دته بدن ته چې کوم اکسیجن ضرورت دی اده ته پورا نه رسی د اډوکی ته د بلډ ته د زړه ته هغه کوم مسل چې دی هغه ته اکسیجن پورا نه رسی ولې هلته کې سینه ټیک نه ده تاسو به کتلی وی ګوره دا اس نه دی اس دی ولې زور کوي دی د سینه مضبوطه ده دی په خپل زور نه پویږي دی به په خپل زور باندې د قیامت پر پویږي نو د کی زور زکه دی چې د سینه مضبوطه ده نو دغه سي چې د دې ماشوم سینه مضبوط شي نو دی بیا هغه ګروتنګم کوي خوراک پم کوي غټیږي راځکیږي پم نو دغه مونږ کو نظر واچو نو موږ له پکار دی او خاص کر دی مور پلار له پکار دی چې په داسې ماشوم باندې نظر واچي ځکه چې هغه تا ته خبرې نشي کولی دا د مور پلار ذمواري ده که موږ په دې ځوان کول باندې نظر واچو که هغه لکان دي او که جنکې دي موږ له راځي ټول تاسو یقین وکړئ همدغه مور پلار یې وایي چې زیړ زیړ کیږي د زړه زور یې نشته او کمزوری کمزوری کیږي مونږ چې هیستری لټو نو هغه د چیسټ د سینې بیماری هغه هغې ته شوي او هغه کومه د سینې بیماری چې دی هغه د بوکړي په څه شي په انټي بایوټیک وغیرہ ټیبلټس باندې نو هغه خو د ده په بدن کې پرته ده لکه زه به تاسو ته یو مثال درکړم زه تاسو ته بار دا خبرې کوم چې کله ټایفایډ لکه د غټه تبه راشي که نه نو مونږ چې د دې علاج کوو مونږ ور انټي بایوټیک ورکو خو دغه هغه بیا ځي تریخي ته تریخي کې هغه د دې دغه نه لکه یو غلا غوندې شي که نه غل چې څنګه پټیږي دغسې دی پټ شي تاسو به کتلي وي که نه هر یو خویندې وایي چې کال په کال مونږ باندې غټه تبه راځي ولې راځي دا دقلته دغه بکتیریا پراته دي نو کله چې مکملاویږي دوی بلډ کې شاملېږي او زمونږ په هومیوپیتک طریقه علاج کې داسې ډېرې غټې غټې تبې چې کوم دي داسې راغلي دي او الله پاک والا صحت ورکړي بیا پرې نه ده راغلې هغه تبه نو خبره د ټوخي ده ټوخی چې کوم دی دې کې ډېر قسمونه دي یو ته اعصابي کانسي وي د چې یو انسان اوس په ینګ ایج کې وي د هغه اعصاب کمزوري دي هغه اعصاب په وجه چې کوم دی ابه ټوخیږي ډرای کپ اگر خشک اگر ٹوخی چوتوئی
اب اکثر راضی او د دا چست انفیکشن به بار بار راضی

دی بګروتنګ نه کوي اکی جنې دا کالک ته دی بګروتنګ نه کوي دی ومدا کس کمزوري کمزوري کیږي سو پوتې چې پتا سوري دی سو پسوي سو پسوي رنگ نمونه بور کوي او د مرز غم ول نه کوي چیرې س مرز دی اخر ولې دا ولې ټکی ما بیګام ویلو اخر ولې دی نه خکیږي دغه ولې پسې وګرځو ها دغه برو باسو نو یو اصحابی شو بل چې کوم دی مادی دا خبرې ځان سره نوٹ کې یو مادی معده سره تعلق ته د ټوخي سره تعلق ته د انسان او معده چې کوم دی د مختلف کازز نه وجوهات نه خرابې کی تاسو ته پته ده چې موږ بار بار تاسو په یو تاسو ته خبرې کوو نو کله چې هغه خراب شي نو ته خو خوراک کې خو هغه مادی کانسی چې وته وي اتا تا لګېدلې ده که ستا بچی دی ستا بچی ده که ته په خپل یې که مشر دی که کشر دی نو اکثر داسې کانسی ټوخی دا راځي او دا انسان یې بالکل نیول وي خو کېدو ته نه پرېږدي اوس دلته دا خبره ده چې کیلشیم باندې به نظر واچو ګوره چې کیلشیم کم شي که نه نو هم انسان ټوخېدی شي که ماشوم دی او که ځوان دی تاسو به کتلي وي ډېر ډاکټرانو که تاسو تلي یې نو هغه ورته دا کینوان نه هغه مالټې په شان کینو چې ورته وایي هغه ورته چې کوم دی نو وایي دا استعمالوه دا ولې ورته وایي دا ځکه ورته وایي چې دا کیلشیم د ده پوره شي دې په طاقت کې شي د ده هډوکي په طاقت کې شي نو دا ټولې خبرې دي بلکې موږ وګورو لیور ته لاړ شو جګر ته لاړ شو د چا چې زړې تیر شوي وي یا زړې وي یا لیور کې جګر کې سفرک وي نو دی به ټوخیږي دا لیور چې کوم دی دا یو ډېره غټه د کیمیکل فیکټري ده کم زخریلا بلډ کې چې سوي هغه دی اوټکۍ بار او که چېرې دی بیمار شي ناجوړ شي دا لیور نو بیا ډېر تکلیف کې انسان مبتلا کیږي او هغې کې یو ټوخی هم دی نو دغه ټوخی چې راځي ته ولې ورکوې د الرجي ټیبلټس ورکې انټي بایوټیک ورکې د ټوخي سیرپ دې ولر دین کړي دي او ولر روړې هغه ښه زور ورکوي دا نه ګوري چې جګر بیمار دی هغه لږ ګرمایش ښه نه دی ته بیا هم ورکې معده بیماره ده هغې لږ ګرمایش اسیډیټي نه ده پکار ته بیا هم ورکې نو دغه چې کوم دی نو زیاتې دی اوس دغلته تاسو نه پوهېږئ ځکه تاسو ولې ورکوئ چې یاره بس دا خو انټي بایوټیک دي یا سو بل څه دي بل څه دي خو ټوخې معلومول پکار دي چې دا رسنه دی یوازې سینه خرابېدل د الرجي نه کیږي یا ټوخې زکام مکام چې راشي نو هر چاته ښکاري چې دا د دې نه دی خو چې نه کنټینیو شي کال پکې تیر شي دوه کاله پکې تیر شي درې کاله پکې تیر شي او دا چې کوم دی نو د دې بلا نه ته نه خلاصېږي ستا بچې نه خلاصېږي نو بیا په دې باندې ډاکټر له پکار دي چې تا نه پوره هیسټري لی پوره ته پوسونه کوي ما ته ډېر خلک وایي ډاکټر صاحب ته مریض سره لږ ډېر وخت نالې نو زه به ته خاندم زه ورته یم دا زما دیدن له خو نه دی راغلی دا خو علاج له راغلی چې زه علاج څه یو کما نو اله به دی هغه ټیک کیږي او ما ته به دعا کوي اله به چې کوم دی د ته صحت ملاوېږي چې پوره ریسرچ څه وکړم زه راغلی د هغه درې سوه کیلومیټره چې د پېښور نه راغلی مو دلته تاسو ته ناست یم که نه نو دا د دې دپاره نه یم راغلی چې ستاسو تماشې دې وکړم نه جی ستاسو علاج به کوم ستاسو خدمت به کوم کوشش پکوم چې تاسو چې کوم دی د دې غټو غټو بلاګانو نه الله به خلاصوي خو وسیله زه یې وسیله کړی یم دته یقینو کې زه چې دلته رالم نو داسې داسې ماشومان ما سره ټیک شوي چې به ګونګیانو خبرې به نه شوی کولی داسې داسې ماشومان ما سره ټیک شوي دي چې هغوی ګرځېدی نه شو نو زه چې د شپې به اوده شومه نو ما به سوچ کو چې یا الله ستا په هر سیس کې یو راز وي هر سیس کې دغه راز دی په هغې مونږ نه پوهېږو سره دې راله مینه پیدا کړه په زړه کې دې راله عزت واچو قدر واچو د دې خلکو د

0: او دلته کیناستم شفا دی ولا ورکړه. نو دا ارس د الله په قدرت کې دی. ها مونږ سره باندې یو خو د دنیا یو امتحان دی. مونږ په تکلیفاتو باندې نه خپه کیږو. دا د الله تعالی ازمایښونه دي. دا برازی مونږ به مقابله کوو او په هر وخت کې الله پاک وي ته شکر وباسا. گنی تاسو تپوسو کې چې اچا سترګې نی نظر یې نه لګي. هغه نه تپوسو کې چې ستاسو په کار دی بوج بل صرف دو سترګې په کار دي چې څوک نه چا خپې نه وي هغه به وایي چې ما له صرف الله پاک دا خپې راکړي بس دا ډېره ده. دا ټولې خبرې دي. ګوره نو الله پاک ځکه وایي چې هر وخت کې ته زما شکر ادا کوه. واقعي شکر چې کوم دی په هغې باندې الله پاک خوشحالیږي او الله پاکې برکت اچوي. نو تاسو به خفه کېږئ نه چې زما د بچی بیمار ده یا زه بیمار یم یا داسې ډېر خلک مونږ لیدلي چې یا الله به دا زه لیدلی یم. شکر وباسه چې الله ولیدې. شکر وباسه. نو مونږ به صحت د الله نه غواړو او علاج دا سنت طریقه ده. داسې ډېر خلک به ګراشي سادهګان خلک دي دلته که نه ما خو ډېر ولیدله وایي مونږ به څومره ټایم کې خکیږو خفه کېږي ما وایي مونږ به څومره ټایم کې خکیږو. نو ما به ورته وایي چې زه به کله مرم ته ماته لږ ووایه. نو هغه چپ شي. یا ته به کله مرې راتلونکي وخت چا ته هم نه دی معلوم. ها دا خبره نوٹ کې. دا شرک دی چې چا ته وایې چې زه به کله پورې خکیږم. دا شرک دی. ګورې هسې نه چې دا هغه کوم خیراتی ایمان یې را کړی دی که نه مونږ خوته نه دي ویلي چې مونږ مسلمانان پیدا کړو. مونږ له خیراتی را کړی دی. شکر دی په دې سات چې مسلمانان یو. نو دا مونږ ځان له په دې خبرو ضایع کوو. چا نه به دا تمه نه کوي چې دیو مال دا را کړي دیو مال دا را کړي هر څه چې درکوي الله درکوي. ښه نو دا ټولې خبرې دي. بل زه دا خبره اورم چې زه نه یم په چوټی یم. نو داسې ډېر مریضان راشي ما ته وایي یاره وایي زه خو بل ډاکټر له لاړم وایي راته وایي چې یاره دا ټول یو دي. نو دغلته ما له افسوس راشي چې زما خو مور بدله ده. پلار مې بدل دی قام مې بدل دی کلی مې بدل دی څنګه یو یو. تاسو مونږ یو کوئ که نه. د هر چا خپل خپل علم دی. ها د هر چا له خپل خپل قابلیت الله ورکړی دی. یو نه یو. هغوی خپل کار دی زمون خپل کار دی. دا سوچ دا خیال دا لرکه دا د دماغو نه لرکه. په دې مخه پکېږي. الله پاک په نیتونو هغه قادر دی. مطلب مې دا دی چې د یو ګناه سره بل ګناهګار مه جوړوي. اسینګ وی هغه یو کلی یو خارو یو سړي ته پانسی واورېدلې شوه که نه. نو هغه باچا ورته وي دا سړی پانسی کې. نو هغه سړی خو نو په لار کې بله روان وي. ته ګوره دا پانسی د په سر باندې برابر ده په مرای کې ویاو بس وي دې پانسی کې دا یو شی دی. هغه ګناهګار پاتې شو او په لار کې چې کوم را روان وو بې ګناه هغه پانسی کو. نو دا خبرې دي. دې باندې لږ سوچ کوي او غواړې د الله نه راغلی ستاسو د خدمت لپاره او انشاءالله دا زما ایمان دی دا زما سوچ دی دا زما اراده ده چې دا شل ورځې مې تاسو له درکړي دي. ستاسو
1: سنټر کې به د سحر اتو بجو نه واخله مازیګر څلور بجو پورې به دوی خپله پیډي کوي. که چېرته تاسو زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ. د ډاکټر اکبر قریشی نه تاسو د هومیوپیتک بهترین طریقه علاج کوم چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ډاکټر صاحب ستاسو خدماتو لپاره حاضر دی. نو تاسو هم د دې دغه د طریقه علاج نه د هومیوپیتک بهترین طریقه علاج نه تاسو مستفید کیدلی شئ. اردوونکو کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې به تاسو راځئ. دغه پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ. پروګرام کې تاسو مونږ ته میسج چکم دی هغه هم لیږلی شئ. ستاسو څه قسمه سوالات وي نو هغه تاسو په دغه نمبر باندې مونږ ته په میسج کې لیږلی شئ او د کال د لارې هم راتللی شئ. ډاکټر صاحب د میسج د لارې مونږ ته یو میسج لیږلی وي. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: وی ډاکټر صاحب زما جسم باندې خارخ وی ډیر زیات وی. عمر مې 19 سال لې.
0: جی خارخ چې کوم دی نو دا سکن ډیزیز دی. سکن ډیزیز تقریبا 100 خوشا قسمونه دي. دا اوس قتل واړی چې

0: د سوج دی د لیور ناراضي د بلډ ناراضي د معده ناراضي د اوس قتل غواړي نو کدو دا چې خو غوندې هم په تک ډاکټر کته لاړو یا کوم لراتلی شي بالکل را دي شي دا چې ډیر سکن ډیزیز والا مریضان موږ سره الله پاک کړی دي الله با دلم صحت ورکي
1: خاج ډیر مننه کو جی شکریا ثانک یو سو مچ بالکل څنګه ډاکټر صاحب وې چې د سکن ډیر مریضان هغه موږ سره خوشی وي دي بهترین علاج هغه په هوميوپاتیک کې موجود دي نو تاسو هم کوشش وکړئ چې ستاسو نږدې د هوميوپاتیک یو قابل او ماهر ډاکټر وي نو تاسو اغیله هم تل شي کله تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه علاج کول غواړئ نو تاسو زمونږ د کلینیک هم وزټ کولای شئ زمونږ کلینیک ته تاسو هم راتل شئ زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راغلی او د کوم د شناتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل اغه په خوا کې اغه پسند کې زمونږ کلینیک چکم دا موجود دی ان شاء الله سبا به هم کولاوي تاسو راتل شئ ډاکټر صاحب تاسو د پاره غوي په کلینیک کې موجود وي زه به مونږه کالر طرف ته ګورم سره لاین باندې سوک دي او سبب لغواړي السلام علیکم جی بالکل شکر دی جی زمارو سوک او کوم زینا نمسته دی جی تاسو
2: ګل نظر
1: صاحب د اجمیر
2: نه
1: جی ګل نظر صاحب څنګه ښه تاسو شکر دی الله کرم نسب وخت نه ډاکټر صاحب نه لړای
2: جواب
1: راکی ډیر مننه جی شکریا ډاکټر صاحب ګلنظر صاحب د اجمیر نه راغلی هغه چې کمزورتیا محسوسو جی عمر چکم دی هغه 20 سال
0: جی چې تب راغلی وی څنګه چې مار دکو د سینې بیماری راغلی وی نو هغه پادشي په بدن کې یا معده خراب وی یا لیور کې سو انفیکشن جینڈس وی دا مختلف بیماری دی خود وی تا پتہ لگی نہ یا کیلشیم کم وی یا بلڈ کم وی نو دا دی چیک اپ کول پکار دی خام خا سب وی چې دې کمزوري کیږي
1: جی
0: نو سوج نه بی اوس دا کاز وجہ قتل پکار دی نو ان شاء الله دی بیا ٹک ٹاک شي
1: خاج ډیر مننه جی بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې د دې با وجوهات معلومول راځي چې آیا څه د وجوهات د وجه ستاسو دغه کمزورتیا چې کومه ده دا پیدا کیږي نو کوشش وکړئ تاسو کلینیک ته وزټ وکړئ کلینیک ته تاسو راشئ ډاکټر صاحب وګورئ چې آیا ستاسو د کمزوري څه د وجه ده بهترین علاج هغه د دې موجود دی ډیر زیات مریضان چې هغه کمزوري او هغه د هوميوپاتیک طریقې علاج سره الحمدلله هغه ته صحت ملو شوې ده نو تاسو هم راشئ تاسو به دغه مسله الله پاک حل کړي زوبه نیکسټ کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: شکر دی جی زما رور سوکو د کوم زینا نامسته تاسو
3: نذیر
1: نذیر سے پروگرام کی طرح ہرکلے وایو
0: وعلیکم السلام
1: خان نذیر سے نور سب وقت نہ بھی تاسو
3: دا زما فدی میتا پانی درد
1: دے تاسو میدی پانی درد دے سمر وقت نہ دغه درد دے سلور پنځه کال او چکل خوراک خو بیا درد کی کا هر ټایم وی
3: نه هر ټایم وی لگا بس د وی استعمالو یا سی
1: جی
3: او چې بس د وی فریګ دو رل تو بس بیا درد راش
1: صحیح صحیح مطلب د وی سره ټیک چې کله د وی نه استعمالو بیا غ تکلیف وی
3: او د ښه تا کې دا سیم برو
1: پسی دا خخن تاسو هوميوپاتیک علاج نه کړی تاسو تاسو مسئلہ ہمیشہ دوپہر ٹک شی ان شاء اللہ جی جی صحیح ٹک شو ہاں ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب دی بات خبر رکھی ڈیرا ڈیرا مننا جی شکریہ خاجی ډاکټر صاحب دغه نذیر رور زمو راغلی او د کوزه بانډې نه اخوی چې د معدې تکلیف ته ډېر وخت نه راته وي میډیسن عارضي طور باندې استعمالوم فرق راته محسوس شي چې کله پرېږدم بیا هغه تکلیف وي.
0: جی بالکل دغه علاج

0: خو نه دی دغه پارټ ټایم بینګ بس هغه گزاره وسره کیږي. دا معده مرض چې کوم دی دا نور مرزونه را پیدا کیدونکو مرض دی
1: جی.
0: دا کی دی چې د باندې یا ملیریا یا زړې یا چې د غټه تبه مختلف یا داسې خوراکونه د کړي وي چې هغه معده خراب کړي وي السر پکې راغلي وي
1: جی.
0: دا اوس ڈائگنوز کول غواړي داسې مریضان د معدې خاص کر سره دلته الله پاک ډیر زیات بشمار خکړل دوی دې تشریف وروړي الله بوله صحت ورکي.
1: خاج ډیره مننه جی شکریہ. بالکل څنګه ډاکټر صاحب وی چې تاسو تشریف کلینک ته راوړی ان شاء الله کلینک ته تاسو راشئ. د معدې بهترین علاج هغه شته دی په هومیوپیتک کې او بیا خصوصا که موږ ډاکټر اکبر قریشی صاحب وګورو ته دی په معدې کې بهترین رزلټ ډیر زیات مریضان هغه دوی سره ښه شوي دي او یو ښه رزلټ چې کوم دی هغه مریض ته ملاویږي. د معدې چې څومره هم مریضان دي هغوی ډیر زیات مریضان د ډاکټر صاحب د معدې کتلي چې کوم دي هغوی ته الله پاک صحت ورکړی دی هغوی ښه شوي دي. نو څومره هم د معدې مریضان دي څه قسمه تاسو ته مسایل وي که زخم وي که ګیس وي که نور ستاسو هضمت صحیح طریقے سره نه کیږي نو تاسو لازمی چې کوم دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل علاج وکړي ځکه تاسو ته یو امید سره به تاسو ځای او یو بهترین علاج به تاسو ته ملاویږي. نو کوشش وکړئ تاسو زموږ د کلینک وزٹ وکړئ. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر ګټ موډ میدان څنګه تاسو چې ګټ موډ میدان ته راغلي ولته کوم د شنادي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه په څنګ کې زموږ دغه کلینک موجود دی. ان شاء الله سبا به هم کولاوي خپل په ټایم باندې سحر 8 بجو نه واخلا مازیګر 4 بجو پورې په کلینک کولاوي. نو تاسو راتلی شئ د ډاکټر اکبر قریشی نه تاسو یو کامیاب علاج هغه حاصلولی شئ. اردوونکو کال کولی شئ موږ ته په 0311-84-33-878 باندې. ڈاکٹر صاحب د میسج لارم ته میسج لګلې وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: ڈاکٹر صاحب زمونږ یو ماشوم دی هغه خېټه جو کوم دی هر ټایم خراب وی عمر 8 سال لږی وی.
0: جی بالکل دا هر ټایم چې دا کله خېټه خراب وی
1: جی
0: نو اکثر دیتا آی بی ایس وتوی او ته شی وی
1: جی
0: یا دیت چت زړی شی وی یا ملیریا وی یا چې تدا ستبر راغلی دی دا کولمی انټسټاین چې کوم دی دی کې انفیکشن پیدا کړی وي دا انفیکشن چې تر کومه نی ختم شوی نو دی په دې مختلف ډریپونو دوایانو دی نه کنټرول کیږي او داسې مریضان داسې ماشومان داسې لوی ځوانان موږ سره د درې درې سلور سلور کال راځي داسې په دې خېټه خرابې کې مبتلا وو. الله ولا صحت ورکړي دی دوی دیم دا ماشوم راولي الله به صحت ورکړي.
1: خاج ډېره مننه کوم جی شکریا. بالکل تاسو راتلئ شئ کلینک ته څنګه چې کوم تاسو ته دغه ماشوم د خېټې مسله ده دغه تکلیف ته وي تا نو تاسو د کلینک وزټ وکړئ. کلینک ته تاسو دغه ماشوم راولئ ډاکټر صاحب به وګوري ډایګنوزینګ به وکړي ان شاء الله دوی ته به ټریټمنټ شروع کړي دوی ته به یو بهترین علاج چې کوم دی ډاکټر صاحب شروع کړي دوی ته به مکمل صحت هغه به ملو شي دغه د خېټې څومره هم مرضونه دي بیا به دوی ته نه پیښیږي. اردوونکو څنګه تاسو ته پته را چې دا پروګرام د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر له طرفه موږ تاسو ته پېښ کوو. سبا ان شاء الله په کلینک کې ډاکټر اکبر قریشی صاحب او پی ډی کوي نو تاسو راتلئ شئ. د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل هر قسمه مشورې هم اغستلی شئ. د انالایزر مشين په ذریعہ باندې ډاکټر صاحب د جسم مختلف ټیسټونه کوي هغه تاسو لپاره فری دي نو تاسو د دې دغه انالایزر مشين نه هم فائدہ حاصلولی شئ. د دې د طریقې علاج نه هم تاسو مستفید کېدلی شئ او یو کامیاب علاج هم تاسو دینه حاصلولی شئ. ډاکټر صاحب پروګرام وخت موږ سره تقریبا هغه ختمېدو کې دی آخر کسے شریک کوائی بجی
0: دا صاحب شاہ صابر صاحب یو سو کڑے دی
1: جی
0: تانا زکر اس تا پوندوں کو مجبت تا خوب زو
1: اطلب تا سو دا پتہ لگے دل چیز مونگ نظر پچی شی بانی
0: بغیر دا دینا نکی
1: بلکل جی
0: اوی چی سگلونا سرنگونا سے نغمے کلم سگلونا سرنگونا سے نغمے کلم ستا دا خار خبر ستا پشان خوگی کم
1: واہ جی واہ ٹیر خواہ
0: او مخکې وی چې د تیرو د غرور سترګې برانې کم
1: اوهو
0: د تیرو د غرور سترګې برانې کم پر هرونه په پلارو کې دیوې کم
1: اوهو ډیر الله
0: زه د هر مه پلا ستړې کور تلاشم زه په هر اتن کې ځان زری زری کم
1: اوهو چې حد دی
0: او مخکې وی چې هغه سترګې دی یو سور زماش هغه سترګې دی یو سور دی زما شي چې د مینې په خوبونه یې مړې کوم
1: اوهو اعلی جی
0: او اخر کې وی چې د سپرلي له خوا به دومره نصیب غواړم د سپرلي له خوا به دومره نصیب غواړم چې د ګل شونډې په خپلو وینو سره یې کړم
1: ډېر اعلی جی
0: اجازه غواړم الله پامان.

له می ټپې راځي د وینې ډکه د خوخلې له می ټپې راځي مال د ژوند د تیرولو طریقې راځي او مونږ چې څه اخلو د میلې ورځې تخپې راکاږو مونږ چې څه اخلو د میلې ورځې تخپې راکاږو مطلب سودا پکې زمونږ د واري راځي او بخنه غواړم د ورځې ورته نه یم جوړ بخنه غواړم د ورځې ورته نه یم جوړ د چا یادونه دی راځي د کده شپې راځي او بیا وی چې مونږ چې د خپل ولس د سر د قاتل ذکر کوو په تاسو ولې په یخ جمی کې خولې راځي او د نوی دور معاشیت لوده سور کړي د نوی دور معاشیت لوده سور کړي په لومبي صف کې د بارودو کارخانه راځي او زه د بستې په ځای په لاس کې کتابونه وړم زه د بستې په ځای په لاس کې کتابونه وړم زما د کور په لار ځای په ځای ناکې راځي او تاسو د ژوند د لفظ مانه کوي د سا اغسته تاسو د ژوند د لفظ مانه کوي د سا اغسته مال د ژوند د ټکی 200 مانی راځي او په بارانه کې سړی ښکار د استراب ولي شي او ضرورت سړی ته ولي د نشي راځي او که سړی نوم کې دی په ځان د حادثه ساجده په حادثه باندې وسنګ حادثه راځي السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوریدن کو غگا واز د ایف ایم 88.4 امن ریڈیو بٹاگرام دے او زم ستاسو قربا ستاسو ملگر ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او اوریدن کو سنگ جتا ستا پتہ دا چپدی وخ پدی لمحو پدی لہزو پدی سیکنڈونو پدی منٹونو باندی زمونگو تاسو ملگرتیا دا آواز پلی کا باندی کیگی او پدی وخ باندی نور

اوریدونکو چې کوم انتخاب آر جی نظام سپستا سو د پاره وروړي تاسو یقینو کې ډیر بهترین پروډکټ دی چې کوم د دې بیوټی کریم لیک تاسو پس په مخ باندې تیر سری دا غونی سترګو د لاندې تور هلکی په مخ باندې غیر ضروری ویختی نو دغه استعمال سره چې کله ماسکوتنو د کیږي په مخ په هلکا هلکا ولګي کوم چې هر بلایل انتخاب وروړي کړه سپری انتخاب وروړي کړه د دین له بلیچ وروړي کنه هر یو ټول پروډکټ د صفات کاسمیټکس پاکستان ټول پروډکټ بهترین پروډکټ دی او ډیر زبردست ریزلټ دی پکې صحیح ده ته موږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه جیل موړ بټګرام کې تاسو ته دا ټول پروډکټ ملاويږي بلکې د بټګرام هر خو میډیکل جنرال او کاسمیټک سٹور کې دا ټول پروډکټ تاسو ته ملاويږي تاسو تلی شول تر اغستې شي صحیح ده نو صفات کاسمیټ چې کله د سکن خبر راځي د سکن د کیر خبر راځي د خپل د سکن تحفظ خبر راځي دوه نمونه به تاسو یاد ساتئ یو نظام آر جی نظام آر جی نظام صحیح دو او دویم صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دو یو شخصی یو شخصیت ته بل پروڈکٹ دا دواړه بیا د یو بل سره لازم او ملزوم دی ښه نو تاسو به دغه استعمالو ان شاء الله تاسو له ریزلټ درکې او چې کومه وادي کاتی تاسو سره نظام صحیح کی نو هغه ان شاء الله خپل وادي به هغه پوره کی نو تاسو به بالکل پریشان کیږئ نه د سکن مریضان یا د سکن د پرابلم چې یا د ویښتو به وخت غورځیدل دو سره کیدل سپینیدل یا خشکی راتلل د دې لپاره هربلایل دی وسره پیاز والے شیمپو دی پکې بل ها بل هسیزونه تاسو لپاره وروړي نو د صفات کاسمیټکس پروګرام د سبا کې خریبه نظام صحیح خپل پروګرام جاری او ساری ساتي خو ما سره په سټوډیو کې زما یو ملګری راغلی د ډېر مودې پس راغلی زما کلاس فیلو دی او باز خلک یې اوریدونکو چې هغه بغل می چوری مو می رام رامی کنه لکه په خله یو سو په زړه بل سو خو زما د کوم د ملګرو انتخاب دی کنه وی بت پرست نه یم چې زړه کې به بوتان ساتمه بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتمه مې تصویر ساته او نه دي تصویران ساتمه او زب ترسو مطلب پرست یاران پسنګ کې ساتم زب ترسو خپل لستونو کې ماران ساتمه او هسي د مینې نه ملګری را ته پیروای زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتمه او دا یو عادت مې فکرمند د ځان ډیر خوخیږي ملګری کم ساتم خو شکر دې نران ساتمه نو ملګری مې راغلی دی کلاس فیلو مم دی او

0: او د کلی میم دی او دا سو زما ټول رازونه نوکه میډیا عادت نه دی نه دی میډیا سره دی ٹھیک دا انجینیرینګ دا فیلډ دی او سایډ باندې هغه خپل انجینیرینګ چې کوم دی دا غي خدمات سره انجام کوي خو دعا سلام به سره کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ لګون ته مایک ترانیز دی شیخ
1: حاجی
0: حاجی او خبرې کوي
1: وعلیکم السلام نذیر صاحب تاسو ډیر مننه چې موږ خپل دی ریډیو ته راوستو
0: صحیح صحیح
1: او ډیر ډیر شکریہ
0: ډیر زیات مننه کوم ډیر شکریہ دا کومه چې تاسو رااله او چکر مو دل ترول غو خدا سي یقینو کې چې کله کله برازه یوازې بم پرې دین دغه وجه دادا چې اوریدونکو کله چې تاسو خیال موکلی نن سبا خلک ارد ویم کس انزایټی ډیپریشن او د سټرس ښکار دی سړی په خپل خالو کې ډوب دی خو کله چې د اسکول کلاس پیلو تاسو سره ملاو شي کنه نو تاسو غټول ټینشنونه په یک دم سره لري شي مکمل نو هغه خلکو سره کینې د اسکول د عملګرتیا داسي چې دا بې لالی چی لکه کالج یونیورسيټي کې بم ستاسو ملګری خو هغه کې بیا خلک مالدار ته ګوري یا قابل ته ګوري او د اسکول ماشوم خو په خپل مفادات باندې هغه ټیم نه پويږي چې چا سره عملګرتیا کوي او چا سره بنه کوي د اسکول چې کوم ملګری کنه هغه خالص او مخلصي خدای ته وایې کم ځکه کار کې او سورو خو بعد پاکستان ته رالی
1: زه خو نذیر صاحب په بحرین کې ما
0: ها
1: او پاکستان تا داسی دو کال بعد رازما
0: خا
1: او لومبی جل باندې خو می ډیر ټیم تیر کړو
0: خا
1: هو دا پنه لکه زر زر رازما
0: صحیح
1: او بل خبره دا بټاګرام چې دی ډیر خيسته زری او زما ډیر زیات خوښ شو د دې خلک ډیر خري
0: صحیح
1: امن پرست لري ډیر خه خلک لري خپل خلک لري او دا ایریام ډیر خيسته را زما ډیر خوښ شو دا زه
0: صحیح ډیر زیات مننه ډیر شکریا او کم کم زه ترې پکې چکرو لګاو
1: زه خو پکې ماشاءالله ډیر ذهن ته لړما او ډیر خپل زهري
0: صحیح
1: تا ته ویل نشما زما بالکل دلته ډیر زیات جوړو لګی دو
0: خزه که یو خبره ته کوم چې ته تلو کدا دې ټیکنو پوره 500 روپے انعام دل
1: صحیح
0: جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ
1: بالکل بالکل جی بالکل
0: بالکل نا نمبر آتا خلے چتر
1: چتر پلین بالکل او چتر پلین خو واقعی ما تا د کلی نه ټلیفون شوی ما ته ویوی ته کم زه نو ما ته وی زه چتر پلین کې ما نو ما ته وی دا چتر پلین کم زه کې دی نو ما ته وی دا ویم د غشن بټاګرام سره وی دا بټاګرام کم زه لري نو اخو مشران دی ډیر زمونږ علاقې خلک ډیر بار راوته نه نه
0: کنه
1: او نو دا زمونږ یو مشر دی لکه ساده غون تیری نو ما ته وی دا ویم دا سی یو زه لري چې د جنت په شان دی او د جنت په خوا کې کم زه کې نو هغه سمو خان د لوی دا لا څنګه زه لري وی دی ته همونګ هم بوځه چې ستادونه خوښ شو نو ډیر خيستا مزیدار ماحول لري دنګ دنګ ونی دی پکې او خپل مزیدار غرونه لري ډیر خو خلک لري نو زه والله چې ډیر زیات خوشاله شوم دلته او زرا غلی اسی یو روز لوم او دا تقریبا درې سلور ورځې وشوي
0: د ما کې دی څه پکې وکا
1: ها او بالکل پکې خوشاله ما
0: خا خا خا خدای دې خلک دې خوښ شو
1: ډیر زیاتو
0: ډیر
1: مینه نا خلک دې ما ډیر زیات قدر عزت کو
0: صحیح صحیح
1: او ډیر ښه خلک دې
0: ټیک ټیک ټیک او ریدن کو غپ شپ بلګي پروگرام بدغه سې زمونږ جاری او ساری غتا سو میسج کول غواړي موبایل برا وخت مبارک موبایل کې بولی کې چې ار ای بی لکشن سپیس بور کې دمو بور کې خپل کلام پیغام بټای کې خپل کلام پیغام میسج بولی کې زما په پکې سم ډیر صفات ولي کې د ملما په څیر ډېرې خبرې او ما ته بیسن کې په 85 83 باندې ته 15 83 باندې تاسو میسج باندې خپل غمو ته ملاويږي پروگرام کې به شاملو کو فرض کته سمون ته کال کول غواړي زمونږ د فون نمبر تاسو سره شتي او دا راته وي دا ملما راغلي دی کنه نو تاسو خواته چې کله ملما نه راشي د بټاګرام والا نو تاسو د ملما څنګه څنګه خیال ساتي خبره ته وینن په ملمستیا باندې او په ملما باندې خبره کوو په دې پروگرام کې ټیک ده نو راځي به پروگرام تاسو د نذیر احمد قادم تاسو سره سلیم خان صاحب تاسو او پروډکټ تاسو سره صفات کاسمیٹکس پاکستان ستاسو دے او ریڈیو امن ستاسو دے نو چې پروگرامر ستاسو انتاسو بکال کوئے پروگرام تا پا 0309 نمبر باندے 0309 نمبر

0: باندې با راتک کوي نمبر تاسو سره شتي بلکې په یاد ته یاد دو سمانه خو ذهن نه وتره او میسج چې کوي نو آر ای بی بولی کې الیکشن سپیس بور کې دمه بور کې خپل کلام پیغام بولی کې موږ ته بیسن کې په 85 83 باندې اته 5 83 باندې ستاسو کلام پیغام ستاسو میسج به د پروګرام برخه جوړو. پروګرام خانه ته چې کله رالی چا کړی وا چې تناستو غنه په لومبه ورځ باندې لتیف استاد هغه خبر اته کې خو کوم چې کال روان دی کال خلک موږ سره په لاین سوق دی ښه
1: سیده
0: ګورو فرست کال رب د شو چې په لاین سوق دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه دې نذیر بھائی؟
0: خیر دی الله فضل دې رحم دې کرم دې زما خو غرور سوق او د کوم زینا
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیر مننه.
0: ملمن نمبر اته وې دا سی صرف ملمن نه غیر شکنا ماوی چی سے چل دے ویل کے غوٹا دا خیر دے اللہ فضل دے رحم دے کرم دے. سنگ سلیم خان خبر دے وہ ری دی ہلو زما مثال دے مسکال لے کے پار طرف راغلم او زیو مارغی ما کے چونی ام دا غی ما خیر دی اللہ فضل دے رحم دے کرم دے ستاسو دعاګانې ډیره زیاته مننه. تاسو پروگرام تراله خدای کاسمیټکس صفات کاسمیټکس پاکستان پروگرام دے ښه د نظام سعید پروگرام دے صفات کاسمیټکس ډیر مننه قدرمن شه پاک الله ګران شه ملمت سلام وکړه. غچا ماته نوم ټیک کنه مونږ یو غزل راړولې ده په کیو شیټ کې مونږ سره ده داسې بهترین غزل لیکنه چې زړه کې لاري کې دغه شاعري حد ده او دغه شاعر مړ دی لکه شهید شوی دی او تاسو یقین وکړئ چې کم آواز دی عرفان کمال صاحب او عرفان کمال بختیار خټک صاحب او عرفان کمال صاحب سردار علی ټکر هارون باچا او کرن خان او گلزار عالم د داسې سندرغاړي چې دی داسې د داسې شاعرانو انتخاب کړی دی لکه د چا لکه د رحمان بابا غزلې ویلې دي صاحب شاه صابر صاحب او د ساد الله جان برق صاحب دی خو دې خو غزل نه دی ویلې. نو زه اکثر په ټریننګ کې خپل جونیئر ته ویم دی غزل به تاسو داسې پلی کوي چې سترګې به وته پټوي دې کې داسې څه الفاظ یا داسې څه خبرې نه صحیح ده. کال به کوي په 0309 نمبر باندې موږ ته پروګرام ته براتک کوي او کچا ماته د ملمن نوم ټیک کو د ملمن نوم راته چې صحیح واغسته کنه دا غزل به موږ غوښتي ډیډیکیټ کوو بیا او د ملمن نوم ما غسته رې ګوره ښه ما دوه ځله اغست لري دا هغه کس اغستی شي چې چا بالکل باریک بینه سره پروګرام اوریدلی او که چا پروګرام نه اوریدلی هغه دا نوم نشي اغستی. خاص سلیم خان چې ترالی بیا مې واغستو ته چې خیر ته چې رالی ته مونږ ته لطیف استاد یو کیسه کړې و
1: صحیح ده.
0: هغه راته کا څنګه چل شو
1: صحیح ده. دا خو دا سی کار شوی چې زمونږ یو دوستو نو هغه چې دی نو هغه ٹینشن کی روانو پا موٹر سیکل باندے او پلارا کی یو زنانہ والا
0: پا موٹر سیکل باندے او
1: اغا زنانہ بیوش شولا
0: صحیح
1: چی بیوش شولا او دیم خوک شو خپے دیر خوک شولا چوٹے خوڑا او دی زان لپروتو نو پا دی کی دا دی او جان پیخچان والے یو کسو چی اغا دا آغی غاڑی را روانو پا چینچے کی رشکا کی را روانو چی دی لی دلی لی نو ایک دا میں بریکا غست ری اور را کشی ویری دی تاوی چی وہ تا بچی او سنگا سی صاحب کتاب دی بد دو تاوی بس خیر شو و دا زنانا بی وشا شی ویرا نو آغیز ہے کسو آخوا دی خوا خلکو غیرا لو دا پاس ای پی
0: پلونی یا سادر واشو مونگا روایتی انداز دی جلک زنانا کا لگی نو بیا خلک دا پردی انتہائی خیال
1: بلکل نو آغی پا پردک کلالا نو دی دخم چوٹ خوڑ لیو نو آغا کس دی خو پی جندو و تیوی وی بایی تا دی چینچے کی کین او تزا او اسپتال پوشا دل تا چی سی نو آبا زی کنٹرول کما
0: حسنی چی دا خلکو
1: تا وخی
0: تا ته سووی
1: نو سر نقصان ده ته ضرور رسی نو اغه رسخت کو چې رسخت کو نو بیا چې دینو د امبولانس تکالو کو امبولانس راغی چې کله امبولانس راغی نو د امبولانس والم کسانو ته ویرا شی لکه خیل پوکه چې دا زنانه اوس امبولانس کې واچو
0: صحیح
1: چې کله اغي اغه زنانه اچولا نو په دغه کې د زنانه د مخ نه اغه صادر لري شو
0: صحیح
1: چې هغه وته وکتل وی وی دا خو زما خزر
0: لري
1: زما کور والا را
0: نو لکه هغه کم کسي چې رخصت کړو هغه ته ویته د بازار سپیټل ته نه داخله تا
1: هغه ته دا پته نه و
0: صحیح
1: دا یو ډراما شکل کې
0: خلک حادثه حادثه هم

0: તો મતલબ દપ કયો દાગો પૂરતું છે લેકા દાગો કુરવાલે વગત એ રોસખત કે ચેર દિત દાખલ એક સુનુ પદાસે હાલાતુ કે તમો ભૂઈ મોબ પદાસે હાલાતુ કે દસી તબ દ પોલીસ વાલે લમ દ ટ્રેનિંગ વર્કઈ કે તબ પદાસે પોજુલુસ કે યા પદાસે હકમ દે કે છે ખલક રાજ મુશીવલ તબ તો પ્રોટેક્ટ કે ઇન્સાન ન દો વત દા સુચુ કે છે દે જ પ્રોટેક્ટ કમ જમા પે જન ગલો રે ખુદા પતો તો નો છે દા કમ મોટર સાયકલ વાલે દા જમા કોર વાલે અબિયા બચવા ઓરિન તો દા ખાન કોર વાલે જમા કોર વાલે બિયા ઓરિંગુ નકુ روان دے السلام علیکم خیر دیجیے اللہ فضل دے رحم دے کرم دے سہر اختری مقام شو قدر خپل رو رسو کو دکم زینا سنگ طبیعت سنگ دے جن سنگ روان دے وقت لمحے لہجے سیکنڈوں نے منٹوں نے سنگ روان دی
1: الحمدللہ
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم
2: السلام ڈیرا مننا
1: سلیم خان
0: ہائے ہائے
2: ڈیرا مننا ڈیرا مننا
0: نمرا تو اخلے نم موسا گستے ہو نواسیا کا نواب شاہ
1: نواب
0: شاہ نواب شاہ سے بدایو غزل لے کنا سرا ما ویلو چدا چا مو ما تنو وا غسن دا باغت مون ڈیڈیکیٹ کو ان دا مون تا تا وڑان دی کو اوری بیٹول خلک خلک پنوں بستائی خا
1: فاس پروگرام ما یوزل مخیدی رو ویلو
0: خا مسجد
1: دغینا کو گن پروگرام دا بل دینا
0: کو ہاں او
1: فاس دا انداز
0: زو خو ډیر نه پوهېږم ما کور کې چې کله سب مشوره کوي وروڼه کنه زما ما د کمرې نه بار کې یره دې بار الوي بیا پر اډو خبرې کوي انتخاب کاسمیٹکس راوړې دا ډیر بهترین دی دا استعمال کوي ښه مشوره هم خلکو له ورکې صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام دومره سلامونه لکه د ازبکستان غرونه د ټک سندونه او د جیلم دریابونه خو غواز د چاو د کم زینا عمر محمد څنګه پروگرام در باندې څنګه ولګی در شو وایا مړ زخو یو مارغې ما چې چاونی زما مثال د مسکال لګ پار طرف رااله ما او ته یقینو کده پوچې غونتې ما خو دوره کارونه دی را باندې چې سم ډیر زیات مصروفیات می
2: وعلیکم السلام و رحمت الله
0: سلیم خان خبره دی اورې دا چې کوم کیسه وکړه
1: جی او خو کړ خو ریډی مینه څه تکړه خو هغه کړي واسپټال بار ته بوله
0: څه واه واه بالکل بالکل هتا کال مې لو ګره د خاموش لیسنر نه چې کوم خاموش ته سر ریډیو او ری د کال مې لوولو کوشش نه کوي هغه د ری پروګرام نه سم خوان والی
1: دغه ته
0: د بالکل سر سر راولې دی پروګرام ته دې سر راولې دی نیمکه چار بي ته نظم نصر چې بالکل تپ تخي ګرمي څنګه سلیم خان داسو کا رجسٹر روایل استا 67 نمبر مخی ته پیولی کا زیریم دلاو لگولی ٹھیک دے جی کال بکوی پروگرام سلیم خان یقینو کہ دے ثوابے نہ راغلے دے دس کم زینا دے ثوابے نہ وی دے چا پوجے چی دا خور بختور شولا که د پنچ پیر او شاه منصور عالمان ګورې ثوابه تراشه او چې شقان یې تل په مینه کې مثال ورکوي که په کړمار یوسف خان ګورې ثوابه تراشه او د فت غیرت او ننګ ناموس ډیوه چې بلکړله راشه که دغه شیر خان ګورې ثوابه تراشه او چې د مابل په خکولا مست دی د خایست لیونی که د ټوپه ملنګان ګورې ثوابه تراشه او په شو کلی کې زمونږ کلی یادی ښه په شو کلی کې د خوړ په غاړه ناست وي اکثر اشنا که دغه جانان ګورې ثوابه تراشه بلګور جی پلان سوګ دې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نذیر صاحب تا ته سلیم خان ته پراتو باندې ارکلی استاد ډیر مننه کو ډیر شکریا دا کو تاسو را لینن
0: ډیر مهرباني زموږ د دواړو طرف نه ته ټاک والے سلوټ ها
1: وعلیکم السلام ډیر مننه ملما ته ډیر سلامونه
2: وعلیکم السلام
0: خطا سو علاقې کې کله ملما راشي کنه نو تاسو ولا تیاری څنګه کوي لکه مخکې به داسې رواجونه چې کله مینه محبتونه چې کله مېلمه براغې نو ګاونډیانو بوله ټولو به یې په نمبر نمبر

0: میلمه کو یا به ټولو یو ځای روټۍ خوړه چې کومو کورونو کې به سالنې پخې شوي وي هغه به راوړئ. په میلمه باندې به څوک تنګېدنه ملکې داسې بدتمیزه چرګ و کوم به چې کور والې ته بدماشي کوله خبره به یې نه منله که نه، او داسې شرارتي غونده چرګه به وه کنځلې به یې کولې، هغه چرګ به یې رونیسه او حلال به یې کو. چې حلال به یې کو نو بیا به یې ولهښه سوچو غوړو کې د غسل ورکو د چاولو کفن به ورته واچو او میلمه ته به راشه ته ولې جنازه وکړه. نو دره ته ووایه چې تاسو به څنګه میلمه له څنګه خاطر مدارت مخکې څنګه کوو؟ سو
1: یاره نذیر خاتم صاحب ته د دې نه ډېر دغه لکه چې مور په لای اور تا ته د دې خلکو د میهمان وازای دغه پته شپه دی کرا نو په خو خو یو چرګو کرا
0: اوه
1: اوس خو واخ جداوی چرګ جداوی میان جداوی کباب جداوی غټه واخ جداوی نری جداوی سرو پنځه قسمه سبزیانی جداوی پیرشیان به جداوی چکنیانی پکې رایته پکې جداوی او پیرشیان پکې جداوی حمل مې یو یو سامانونه شل دېر قسمه
0: او ځل کې په خانه مې نه یې کنه
1: مینه خو ډېره زیاته ده کنه مینه چې نه تا ته خو د مینې پته ده چې د تور غر نه د چکیسر نه د شنګلې نه
0: بالکل بالکل دے منم گورا دا ار یو سیس پرسنٹیج ہی کنا ستا پا خیال پا خوانو خلقو کی مین سیوا وکو سنی ینگ جنریشن کی
1: میرا پا خوانو که داوا جی غوبا وچا روڑای ور کولا خو ورا جی اتر جی دابا ملمان پری خودا
0: بالکل
1: آتت وچا جو ہے جو سرے ور کئی دیری نخری سیری نکی اندر میاش اما پا ملما پا نینت تنگی گی
0: دا خبر بالکل ٹک تا دا خبر سلیم خان چې اوس راغلی سوابین او دلته میلمه دی دله به څه کوو؟
1: دله خو پکار دا ده چې ښه خدمت وکړه چې څومره د بډکران صفت وکړه د ډېره مننه کوو. پکار دا ده چې د درې میاشتې نه بریدو چې دا چټي ټوله دی دلته تېرې
0: دا مثال هغه دی میلمه کښېنه روټۍ په بل ده خیال لگ رہا تھا
1: سلیم حیات سے
0: سلیم خان
2: جی سے جی
1: سلیم خان اور دغا دے دا نذیر خاتم سے
0: جی جی تابے دار
1: منگتا سنا زاریو کہ یار تا زم مہمانی ہے خدا دا سے تخپا پزینی نہیں سی کنا
0: زخو یار تا یقینو کہ زخو تا تا پتہ رکھنا نو هغه زما زه خو چانه پټ پناه نه یم ته یقین وکړه چې زما پرسنل نمبر د فیسبوک نه دی لیسنر راغلی دی مینه ته زه حیران شم چیرته د ټک ټاک نه چیرته ما ویډیوګانې به مخکې کولې ټی وی ویډیوګانې زما نمبر یې چې ته را پیدا کړي ما ته کالو کې زه ته یم چې روڼه زه خو په ریډیو خو چې ته ما خپل نمبر نه دی ویلې دا تاسو کوم ځای را پیدا کړي دا مونږ دغه کوي زما یو نیکه دی وایي چې یاره هغه زما بچی دی تا هغه ماله میلاو کنه نیکه له ورکې ما سره خبرې وکړي دا مینه نور څه ته وایي ما ته پته لګي که نه ارشاد ارشاد دته دې ډالې سلیم خان ته دې ډالې
2: مننه جی مننه
1: غور سره فکر دې پیو کې دا څه وایي
0: که نه ها
1: وی غریب دړيږي په سرو سترګو مالدار لا خپه دی او مړاوي ګلونه په خزان شو مالیار لا خپه دی او خوشحالي نشته په دنیا کې اپس تګي توري ده اور دې دوزخ ورته په دې انتظار لا خپه دی
0: ډېر ښه دی حد دی
1: مړاوي ګلونه په خزان شو مالیار لا خپه دی
0: واه
1: او خوشاله څوک دې زمانه خو راوخه یا تا
0: ډېر ښه دی دا بیا وای دې ډېر مزه وکړه
1: خوشاله څوک دې زمانه خو راوخه یا تا ها دکاندار څه چې دکاندار ور سره لا خپه دی مړاوي ګلونه په خزان شو مالیار لا خپه دی
0: ها ډېر ښه دی
1: او خوخ خواخ دن گورا گیلا منا مور دی لورا خپا خواخ دن گورا گیلا منا مور دی لورا خپا دی زی تا پوست تا کوینو پلار لا خپا دی
0: های های
1: او پا داسی وقت که دی پیدا علی خیدر کربا وز خو پا دو سوا جامت کری نایی لا خپا دی ماوی گولونا پا خزان شو مالیار لا خپا
0: دی های های حدین دی دیر منی نا پروگرام تا در علی خواه نور منوال برا جی
2: وعلیکم
0: سلیم خان سلام لاس وته دا
2: سلام وعلیکم السلام
0: ډیر مننه ډیر مهرباني دا ماران د زلفو د سداسي پر رخصار ودوي ماران د زلفو د سداسي پر رخصار ودوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کار ودوي او ترکی ګرانه ده کده غسه واکدار ودوي او هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار ودوي او چې مې رقیب کله په غیګه کې د یار ودوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار ودوي او چې پیسې نه وي او په غیږ کې دکان ته بوزم ډیر د کار شیر دی ښه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قیسې وکړم چې په لارو دې وي او تمام شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار دې وي او د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار دې وي او ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومې ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومې نسیم سواتی دی او هلال یوسفزی دی کیمرې راغستی ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومې زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو دې وي او اجه سړی یم ماښام چې له روزګار راځم زما د مور په غېږه کې زما بچی د مور په غېږه کې بیمارو دې وي ول جناب کال به کوي پروگرام ته براتک کوي میسجان به کوي پروگرام کې پارټیسیپیشن کوي لومبی لسنر چې کوم نواز بھائی مونږ ته کال کړو د سلیم خان نومې ټیک کړو هغه ته به یو غزل پلی کړو غزل له سره داسې غزل لې چې تاسو یقینو کوي چې حدونه دي حدونه دومره حدونه دي چې تاسو عرفان کمال صاحب آواز دی او چا لیکلی دی طاهر داول صاحب دا کلام لیکلی دی او ډېر زبردست او خوندور او مینن کلام دی تاسو به ډېر خو کا په 0309 نمبر باندې پروګرام ته براتک کوي مونږ سره غپ شپ لګوي ښه اداره ته وایي چې د بحرین ژوند او د پاکستان ژوند کې څه فرق دی
2: ډېر زیات فرق دی
0: ښه څه بحرین کې تا داسې څه ولیدل چې یاره ته وایي چې یاره بحرین کې چې داسې دي چې دا پاکستان کې هم داسې شي
2: بحرین کې هر سړی رول پالو کی
0: ښه
2: او
0: قانون دی صحیح
2: او دلته پاکستان کې رول نه پالو کی خلک
0: کاغه ٹریفک رول دی وایلیشن کی
2: وایلیشن ډیر زیات کی
0: صحیح ده
2: او بل ال تکي صفائی را
0: ډیر زیات صحیح
2: لگا نه ډیر زیات
0: صحیح
2: او دل تکي ماولی دلو سو خیال نه ساتي
0: نه سجه په دې غندونه پراتی کې غند کان ارزه کې چاو غړدو
2: خزل دی او داسې ګوته چپسونه دا ارسه بی ځای غړدی
0: صحیح
2: نو د دې چې هر سړی په خپل باندې خیال ساتي نو زوی مدا معاشره به ټول صفا شوتروي
0: دې کې بو سلیس نردا سره شي کنه دا خو فرق شه د پاکستان او د بحرین یا د بهر دنیا چې کوم د خلک سی ولایز دي خلک قانون باندې عمل درآمد کیږي د هر یو سیټیزن چې کوم فندامنٹل رائټس دي بنیادی حقوق دي غیر چاته ملاوي کې او د هر سړي چې کوم دینو یو ویلی یو دا هر ژوند پکې خولي تیریږي روا دوا دي اداره ته وایي چې اکثر زه په دې پروګرام کې یو خبره کوم د بچپن خبرو طرف ته بزمه دا خو فرق تا واضح حق دا ټاپک زمونږ په دې ځای ختم شو زه اکثر پروګرام کې یو خبر کوم په مزاق طرف ته راشو د دې ډاکټر خبره زه کوم زمونږ یو ملګرو خلکو بوته ډاکټر وي
2: بالکل
0: زهیب خبره
2: کوم
0: بالکل نو ته خلک عرف تور وي تور
2: تور څوک وته ډاکټر وم
0: څوک وته ډاکټر وم وي خو کال در روان دی ډیر زیاده موبایل راته ګرم کزم دا خبره بیا شروع کوم کال والم ته اجازه ته
2: بالکل اجازه ته
0: کال کټ شه بخنی سره خد دې زه خبره کوم زمونږ یو مرګره دغه ته خلکو ډاکټر وي ما ته تاسو کو چې تاسو خلکو لې ډاکټر وي ته کې ته خود الکتریشن دې بجلی کار کې سټاپ لیزر سمې مغه ما ته وی چې کله مونږ ماشومان په داسې په خړ کې وګرځې دو چیند خان او میان به مرانی سل او په دې وبو کې ګنده سرنجونه پراتی نو چیندخ به مېرو نسې یا ما ای اغه له به انجکشن والی خلکو بلی دمه دا غینه باید به ډاکټر نوم باندې
2: مشه بالکل بالکل بالکل
0: کاغه خبر شې وی سلیم خان را به په ریډو خبر بیا به سوګره ځکه
2: بالکل بالکل هم د کسی وا
0: صحیح دا حقیقت ته
2: دا بالکل حقیقت ته
0: تا ما ته مونږ پر مولو ولی ته تلی ووال ته که جنگ یالیم ډیر په بچ
2: ډیر زیاتو نو اغا چا سره نه لګی وا او په داسې په وبو کې یو کس ولیدو
0: او تاسو هم لامبلو لتلی بنیر کې
2: او لامبلو لتلی وبس ناصافه ورودانګل مونږ وی چې دې سکی او هغه کس پنیر کې ډوب کو موږ اور پسې زر لړو خلاص مو کو ډیر زیات جنگیالی اوس ډیر ښه انسان دی
0: اوس لکه اوس په بچپن جدا خبري اخو مزه کې ګورو چې په لاین سوک دي السلام علیکم
3: السلام نذیر بچ څنګه
0: یې خیر دی الله فضل دے رحم دے کرم دے زما خو غرور سو کو د کم زینا
3: اصغر د شانلی نه خبر کوم سلیم بھائی دوم ډیر ډیر سلامونه مېلمه تا
2: وعلیکم السلام
0: ډیر زیات مننه نذیر بھائی شانګلا کې موسم څنګه دی
3: موسم خو سپرکی کی سګر ور دے
0: خ خ خ صحیح صحیح درته وای چې سو کار روزګار کې خپل روره
3: زمیندار
0: کوم چې اوسې دې کړی لی پټی کې
3: جوار
0: داسې چې ته شي وی چې جره تر غلې او تا چا په غلې وږي ماتول او درې سټ نه رانی سلی چرور داسا کې د پلار دی هلو

0: خیر دی خی
1: خیر دی داسې چې ته شوی دی په زندګۍ کې چې لکه څوک پغلا وګول راغلی او تا چې کم دینو گیر کړی شرارت مور پیسې راکړي سودا راوړل بینډې به یاد کړي لس روپۍ به راکړي ما په اتو روپو بینډې راوړل دوه به مې پکې ووایلي دکه سې دار ته وایي داسې په بچپن کې داسې شرارت چې یاد دي ته ډېر وته خان دي کله په ځوانۍ کې را یاد شي بادرنګ مونږ ته بادرنګ وایو ڈاکٹر مونږ یاد نہ کو تو بس پیلا مخے تو ادھر ڈیر کلاکو اگر بس پیلا مخے تو ادھر مونگ دے میٹھو بوجھے راڈا کے کڑے دور بام کھوڑے سب امبیا دان تو ابو کے پکوڑو آئی کے بام خا کھیکڑے بھلے پور پسے رالو تیرے تیرے چاکوان بارا سرو شریف لو بجاس کے ناشتہ نہ راتلا خدا خو جھڑو گوڑی کے نا مینے چین گور ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے نو دا خو جتو ہمت کی مین ہو کے تار دے ترا رسی دے سیدھا مو آیا طریقہ پستن تارے چو گنڈی چاول پوخ کرو باندھے پوخ کیا گت طریقہ بکوخا
0: انشاء
1: اللہ ایسا
0: محبت موڑم یا جانان کے فرح راگ
1: دردوں کو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا شکریہ بھی دزڑ خبر میں اکثر داسی پزڑ پاتی شی دزړه خبره مې اکثر داسې پزړه پاتې شي لکه سړی چې روژه نیسي او اوده پاتې شي او د ټولو وروسته ماته عمر روژه په دغه غرض چې په ګیلاس کې ستا د خولې جوټه اوبه پاتې شي او ستا نه صادر محفل کې پاتې شي او زړه دې وچو داسې محفل کې مانه کله کله زړه پاتې شي داسې به کوو اورېدونکو ستاسو کال سلسله هم شروع د کال بیک ټو بیک را روان دي یو غزل دی را سره سلیم خانه چې داسې وکړه دا هډ فون تو لګوا وګونو ته برابر کا او د عرفان کمال आवाज دی او طاهر دا ول د دې شاعر دی غلی کلی دی هډو نه کړی دی هډو او دا غي طرف ته بزو دا په پلیکو اوریدونکو بچ چرته بنځه د دې شاعری تاسو ګوره لیریکس چې د دې आवाज ګوره انداز ګوره او تاسو یقینو کې چې ډیر خوندونه او مزه به ته واخلي ښا چرته بزینه د دې ټریک نه بعد به ډایرک راځو تاسو په خدمت کې بازیری ګو سلیم خان نه به خوږی خوږی کیسې وروخه د بچپن کیسې به ته ورو د بحرین به ته ورو دی بل ته میا نیسلغه کیسې به ته ورو ټیک ده او ادا هغه وړو کې کوتری خبره به کوي چې مال ته وسوکړه صحیح ده او ټوله خبره به کوي ښا
2: صحیح ده
1: وردو اوریدونکو یو ټریک طرف ته نواز بای ماته سلیم خان نوم غستو نو چې هغه نوم صحیح کاغه د پروګرام باریک بینه سره اوریدل نو هغه واپس جانا ناراضی ہو سرا تا اشنا دبام دسر چگ موخا او مونگ بند لاخل غریبی دا ہڑ روجی میسی واؤ مونگ نہ تیر شزا اخترا چگ موخا او تال د کابل د ور بسر کی رالوتی دی دا په پکو نمرې پی خورا چغه موخه او دلته کې داستا د منیر نن په چاخنه لګي یا لیونه ماته د ګودره چغه موخه ورته ټریک طرف ته دا انجه کې زبردست غزل دی کلام دی د طاهر داول صاحب او आवाज دی د عرفان کمال انجه کې خوندونه او مزیت وخت چرته بنځي چا سربوسه نذیر احمد خادم سره او سلیم خان سره

ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې زل بیا هر کله په خیر راغلی او ستلی مشي مونږ لا نت سات نه راکې اوریدونکو دا غزل می در باندې اوریدل تاسو یقینو کې کله کله ټیکنیکلی انسان یو خو یو طرف ته رواني او چې کوم اوزار یې غول سات ور کاری شروع کنه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome Pakistan, welcome KBK, welcome Azad Beijing, welcome District Telegram people. This is me, Fidar Jazi Faisal Khan in you are directly seeing me from Radio Aman FM 3.4 Telegram. I hope you all are doing fine. I want to say beautiful smile, beautiful face. I want to say happy, healthy and prosperous. You guys share our show and your participation make it so amazing. May you live long. As you know, I do mention every Thursday night. So it is a detestive Friday night, and I am here with you to market my beautiful cause, beautiful people, have a beautiful night. Mehraban kadardan zar ki gadi hai tamam aage aap logo ka bhai jaan navid RJ Tabriz Khan ke sath azim sazon sasudo sasu gurbar ji faisal khan da zuma ka gawaz aur radio man himmat ashar sir bade gram ne bilkul nahi bane ga mande fa khair lag le sir message jo takra ta za khushal se kalb maza lekin din ali ke tarah jo din halat waqiat bakhi aur mausam da garmai akhiri lamhat ban jaye kawiye دے سارا سارا دے جن میرے گرے بلاڑے خود مزے گان تے لسکے ہوئے ہیں نے نے دے زاد جد پر بے کے وتے ویلی رخ ہوئے ہیں خمیس اپن شورت وائی تھرسڈے اور تے منگا فرائیڈے نے ہم ویلی شو کدے نتی خبر وکو نو دے سپٹمبر دے میاشتی درے منے تا او کال دے 2000 پاکستان کے بندے چا بہت یو تے بھائی ہیپی برتھ ڈے ان مانی مانی مور ہیپی ریٹرنز اف دے دے سو جنم دین دے مرک شو دا رزر بن جن کی بار بار رش خوشحالو سرا سو کے دای فو تے بچ دای کی فری ان ہیو ا سیف جرنی تاسے کر ہم ڈرائیونگ کے ری مزے دیتا سر خپل لپاره چې خپل لمرجن به بر خپل لمرجن پر خپل وزن لپاره او د هغه چاله پر څه سوک سوک ساسو په غم باندې غل چې په خوشاله باندې خوشاله یو د لپاره به خپل ځان سم سخت سر خیال ساتي او فرست اف ال وان ثینګز یو هاف ټو کیپ دټ ان یور مایند بیفور یو سٹارټ ډرایوینګ یو هاف ټو فاستن یور سیټ بیلټ اینڈ ډونټ ټیک ا سنف اینڈ ډونټ سموکینګ ڈیورینګ ڈرایو بی کیئرفل وذ یور سیلف اینڈ ٹیک کیئر اف یور سیلف یو ویل بی هاپی ان یور لائف بھائی دے ویک چیک کر اگلی ویک کی کہ کہ ماشو مانی خوشحالی نے خالق کی حق غجل کیا نے وہ فلسفہ دعا کو تسل اللہ پاک دین ایک صالح حفظ سک بنی فل دی پورا پورا کر دی دین بس خبر ہے چی کام دی ہا دا دا کہ چیک کر وینن بدون خادیا نے تو خوشحالی نے ہا خالق ہا غجل کی چی د چا وین واج د نو کو نو کو دا گان لگی دی وی چنن می وعد دے د جانا انور باندے وشین دے گلان خالو ٹائم من سرا کم دی زکہ چتا سبدر چی اس د یو پروگرام له وجه زمنګ دا د شو چې کم دی نو هغه ملتوی کړی شوی دا وغه له وجه منګ به زر زر کوشش زر زر خبره ترې وکړو نو زی واځي نه ما سره ما خوګ همکار هم ناسی کې وی زوبا بغیر سره ټایم مس کول نه د هغه اړختن پلیز مستر انټروډوس یور سلف زما چاته ستر کړي
1: بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخ نه هټول عوام الناس کم زمنګ اوریدونکو ایته سلامونه او اڑمبانے ہوتا تھا سلام الزمان طرف خصوصی ریڈیو امن فرسٹ خپل احساسات و اظہار کو لو موقع دے رہا کر ڈیر امن
0: احساس خپل د قیمتی جو خپل را کر لی ذکر چی د ټونو ویډیو بل شي کم دی هغه ټایم ته د ټایم از پریشس تاسو سمجه کم دی خپل
1: بالکل
0: قیمتي لمونه
1: موږ تاسو دی قیمتي وخت نه یو زړه شانتي وخت تاسو موږ لرا کو دا غي بیا یو ځل شکریا
0: منه نه زمارو را بای د ویزی اواز نه مسته ما خو کم کار هم نسته کېږي د کشندګي خبرې تا تاري غپې ته شبي چیل مسي اني خندګاني او زمونږ چې کوم انداز هم پغې باندې به تاریخ پر زمونږ هم دا ټاپک دا موضوع چې آیا کتا ست پاسه تل غواړي د صبح چا سره تلل غواړي خپل جی تاسو بس د بار لغواړي تاسو خپل ماشل د لغواړي تاسو یو مستیک خپل ریکاوري کول غواړي او بل خبره چې کوم دی بل خبر دا و چې آیت پاس تلل نه غواړي نو هم دا خبره پکې ما او یو خبر دا و چې آیت داس یو کس خپل په جون کې لاس کړي دي ساخ سوک داس خپل خپلوانی کې سوکو دا زمونږ د تاریخ پرونه ټاپک موضوع نو د نوی ټاپک موضوع نه دا ټاپک موضوع چې کوم دی هغه تاسو زمارو وایي زبرته هم خو خیر هغه تاسو بیا ایکسپلین کړئ زمونږ چې کوم نه نه خبرون ډایرک موجود ده هغه دا دا دا چې آیا تاسو په بچپن کې داسې شوی خبره مور او پلار کړی وی او تاسو هغه وخت کې نوی من تاسو باندې بدله کېدلی وی او ساس سره یې سی چې زما د مور او پلار ماته دا خوي دی خبره ټیک وا هغه وخت کې زمنګا سمج سي زمنګا سمج کې نه راتله
1: ها
0: د سر د پاسه به تیرې دله
1: بالکل صحیح دی بس دا سره ایکسپلین کوله کو بچي یو ګلاس کې
0: نو اوس به تاسو وکړو زما روزې ګم دی
1: بالکل گران اور کو تاثر رات لے سے منگتا کال کو لے 0309-711-88-99 اور ایس ایم ایس خون کو لے سے پیغام پر آ رہے ای بی 8583 باندې تاسو مونږ ته سند کول شي. او بل دا کوم ځای کې چې د انټر د سیګنل لمنګ د ریډیو د ترانسمیشن د سیګنل ته

0: चाहूंगा कि आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो कॉल कर, आप लोग हमें कॉल कर सकते हो 0371 1889 और इसके अलावा आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 0973410400 पे। If someone is want to join us, so you can join us with 9971310400. If someone saying me Salar Face Biricel Kin Network, let me tell you official number 0309711899. अगर कोई बंदा इस तरह है जो कहता है कि मैं किसी के घर गया, हमारे घर कोई ऐसा सुमा कर गया हूँ कि और मसला है, मैं बाजार में हूँ, जो मैं कॉल नहीं कर सकता, तो आप लोग जा सकते हो अपने मोबाइल के में ऑप्शन पे, जहाँ से हम लोग आप लोग बहुत सारे मैसेज करते हैं वहाँ पे लिखेंगे REB, फिर इसके बाद थोड़ा स्पेशल है, फिर अपना नाम और अपने इलाके का नाम, फिर इसमें पैगाम टाइप करके हमें रवाना कीजिएगा 85 7883 पे। If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy or even stuck in something else somewhere else, so don't be upset, they can be a part of our show through this messages. Go to the admin option, then type out AB, then it's based in type your name, your city page, which means your thoughts, your feelings and your emotion, then send it to us and if I will play your text and your calls will be a part of our show. So without of wasting time, so let's send to previous topic and then we are going to have a new topic, okay? په تېرې خبرو کې زمونږ همدا ډول دا موضوع چې آیا موږ خپل که چېرته تاسو ته موقع میلاو چې تاسو خپل بچپن ته تلل غواړئ نو هغې دپاره موږ تاسو ته څلور خبرې ښودلې وي ښه ډیټیل سره ون بای ون موږ هغه ویلي وخت تاسو سلیکشن ده کې هغه موږ ریوایز کړو بیا به زموږ چې کوم نیو ټاپک موضوع ده هغې اړخ ته بزوه نو په تېرې خبرو کې موږ دا ویلو که چېرته تاسو موقع میلاو چې تاسو خپل بچ څه ورته وایي چې پاسه تلل غواړئ تاسو چې کومه وخت یې شوی دی ماضي هغې ته تلل غواړئ نو یو پوینټ مزین تاسو په تبریز بیا ایکسپلین کوي اولنی پوینټ موږ سره دا و چې تاسو سال ته تلل غواړئ تاسو خپل پاس کې یو مسټیک
1: دا هغې چې کوم دی ګورو یو انسان پیمانه یې پای مسټیک هغه کریکټ کول غواړي هغه صحیح کول غواړي دغه وجه کې
0: یس او نیکسټ پوینټ چې کوم دی تاسو خپل بچپن تلل غواړئ ولې تلل غواړئ
1: ځکه چې هغه وخت کې چې کوم دی احلاس مینه محبت او پرسکون او
0: نیکسٹ پوائنٹ کم دیا منگ سدا چی آیا یو سڑی دی او اغه نه یو سړی لکه مطلب یا خپل خپلوانو کې داسې کو یا وقرباو کې سو کو یا داسې نږدې چې کم قریب خلک گاونډین پړوسان کې یا سو کو ټیچر یا سو داسې کو یعنی مطلب دا چې سازره پوری زره پوری او کس ہوتا نه کړي نو هغه بار کې لیک شاند کې وضاحت غواړم
1: بالکل بالکل
0: نو مطلب دا ہوتا چې منګه دا پوینټ بیا داسې کس چې هغه بالکل تل نه غواړي مشکل وقت خبر پیر وقت مرا یاد ہے بالکل زمنگ نیو ٹاپک سدا
1: نیو موضوع
0: او کنا جی نو نووی د چیلونو خبره ایموج د نن نه د چیلنی خبره ایدو دا چې مونږ با هر هغه خبره چې موږ سپلار او مور کړی وی او هغه دا سی وی چې هغه وخت کې مونږ نه پوجدو او وس موږ سره ریالیسی وی چې آیا موږ لا زمنګ موزن به بجان شيستا ویلې دي چې آیا ته دا کارونه مه کیږه نو تاسو به په خله روان روان سي نو نن چې کوم داس مونږ ته راښکاره سوي دي چې مونږ ښه نه دي کړي اوس مونږ ښه پیمانه یو نو په دې باندې من خبره ترې کیږي

0: خزم ارور جانا
1: خبره خبره
0: شروع
1: یاره داسې کار انټرو خډه را کړو نن و اوس ته کوم پرې دی خپل کار پانه ما روشنی واچو دې پسې خبره خپل را یا را شو کنه
0: وای
1: دلته چل شو چې ټیسټ وګا نه ټیسټ
0: دې سې ټیسټ
1: سوته وای
0: ګوره تاسو پته لسی
1: چې اردو ټیسټ وګا نه استاد ورکړو چې پوسټ مال دې ډېر مخ کې
0: جی جی ها
1: اته وی پاکستان کی حالات پر روشنی ڈالے گا نا اگر پاکستان جنڈا جوڑا کڑ وغیرہ دا پاسے بیٹری نہیں ہوئی روشنی اچھے اچھے
0: ہائے ہائے ہائے
1: نا اگر 10 کی 10 ور کڑی گور اگر دا سوال مقصد خو چې کوم دی او تا دو مقصد دروځي کنه تا وختي وی کنه د دغه مقصد د مانی دو روزي دا ټیک مانی دو روزي
0: یس ایگزیکټلی
1: یو لغوی دا یو حقیقي دا
0: ګوره
1: هغه حقیقي لیکلې و
0: زه بدامم زما خبر اوره
1: جی جی
0: دا مونږ چې کله سټډي کوو کنه دا په کس

0: مینٹل دی باندې انحصار کوي چې آیا دا کس د کم مینټلټی والا دی. لکه لیک سپوز یو کس وایي چې دا ګلاس دی, هم دا ګلاس شیشې نه جوړ دی کنه, او ته ورته وایي چې دی کې به کیماله وبراړه, نو به یو خوشې دی که دا ګلاس هم د شیشې نه جوړ دی خوشې دی, هم د کې ګلاس دی مات کې او کس ته بیا وایي دا ولا ورکی, نو مطلب څه تاغه نقصان ورکی کنه. هم ته چې هغه ته وایي هم دا ګلاس زروغ دی, تاغه ته وایي چې آیا دی دا ته استعمالول شي, او زه ګلاس ما ساغل دا ورکین تاغه څه ورکی نقصان ورکی. او پیار سره نه بس کی بار به گزار کی, او کاغه کم کړي نه سره به کی ځان نو به نقصان ورکی.
1: بالکل,
0: مطلب هم دغه دی چې یو سړی د ښه مینټلټی والی تربیت خشي وي, نو هغه به نشي نشي جوړي. مثال به در کوم, ساده خبر چې کوم دا پان لږ واضح حکومت چې ادو ته پته ولګي, پان داسې دی لیټ سپوز دوه کسان دي, د هغوی بابا جان وفات شو, یو سړی چې کوم دی نو هغه اخیار بل سړی کم کړلی, هم دوی د ادوارو چې کوم دوی نه شاته بابا جان چې کوم هغه به په پټی کې کوداله وخله, او هغه نه به چې کوم دی نو فصل به زرغونېدو, هم خپل خپلوانو به خوړ, هم به د دوی کور ته راته, هم به چې کوم دی نو خرڅه وبای. هم دا کشان دی کې بل بچی کوم دی هغه کمه کړلې, د هغوی هم دغه کنډیشن دی چې پلار بابا جان وفات شو, الله مکه الله بیا مکه, او بیا چې کوم دی نو د فصل کې فصل به کېدو, هم خپل به خوړ نور ته به ورکو. دا کوم سړی چې اخیار دی, کوم سړی چې د ښه مینټلټی والد ښه تربیت شوی وي, نو هغه به خپل د پلار دا کار چې دا به تسلسل سره مخکې ته وساتي. او کوم سړی چې کمه کړل دی, نو هغه به ولګي دا پټی به خرڅ کړي. لاس به تیو ویني, مطلب هم دغه شو چې کوم سړی د ښه مینټلټی والد دی, هغه به هغه کار له طریقې مخکې ته ورکړي. زما پلار دی نه, زما په ځان چې کوم دی هغه به دی نه یو سټی, زه به تی دوه سټی غنم یا جوار نور سره وټې واره هغه به تی وباسم. دا کوم سړی چې خوښیا دی هغه مړه پریګې دا پلار به مسې ځان کړو, خرڅې کړو, چې خرڅې کړو کال دوه به دا وخري. بیا بس کوي اصل کې د دې خبرې مطلب دا دی چې کوم سړی مینټلټی سموي.
1: بالکل,
0: هغه به په نیگیټیو خبره کې مغاو په پازیټیویټی تلاش کوي.
1: ها زبردست,
0: او چې کوم نیگیټیویټی ول خلک کې هغه په پازیټیو کې راکړه, دا ما دی دی ار د پیپل دی هو کال فار ایوري سولوشن. مکه خبره ده دی خواني څه کوي, خواني سي اوس به تخپل خبره کوي.
1: اوس زه چې کوم نه کور غنه مونږ خو چې کوم دی هغه ټایټل چې څه ته وي هغه هډ.
0: جی جی,
1: هغه مونږ اوس تا خپل پرسنل اوپینین, تا خپل ذاتی رائے په دی باندې سره, آیا مته مور خپل کوم خبره کړو چې ټایم په ما ډیره بدل لګی دا, او ما ته نن چې کوم دی هغه پتو لګی دا چې آیا دا خبره ټیک ته ما و غلط.
0: زه به دا خبره کوم تبریز به لکه خپل پرسنل ایکسپیرینس به خبر کوم, هان سپیکینګ لکه تا پته چې زړه څنګه کې سني مسب په خوله
1: باندې
0: خبره وره. کله چې زه ای پی سی کوم نو اول نه مطلب پیسې وړي کوم, کله چې زه ای پی سی ته لاړم نو مطلب زما امي 3000 روپے راکولې, او هغه وخت 3000 روپے چې کوم ډېر غټ شی و, نو مطلب امي ویل کله دا پیسې دې دا, نو کله به چې پیسې مې لوښ مطلب کنه میاش, کله به چې میاش لکه فرست ډیټ بشو, نو زه ډېر سخت خوشاله ما, کله پارټي, کله یو څه, کله بل څه, کله بل څه, نو کله به چې میاش داسې مړ غونته کې رانه, بیا بس حیران خدای پاک, کله به چې اند نه بیا به زه پریشان ما. بیا چې کله وخت زما سره بل کزن واغه دا سلو کې هغه ځان ته بایک واغه, سو خپل پیسو باندې پټي واغه, سو بیا چې ګندې نه میته خپل وي, نو ما ته مې کور ته ته ما دا ویلې چې بچو دا پیسې جمع کوو, نو ځان لبس سن سکار په بد وخت کې وې په کار راشي, لاسې تنګ نه باغه وخت په کار راشي, بیا ما ما
1: اس ته ما ته ما واقع ته به اشاره کې قاضي ته نه پروا, کام کام کام به کام کې درې
0: کام کې درې. مطلب مې دا چې هغه خبر چې کوم دی زوام چې کله موږ سره یو شی وی موږ دی هغه صحیح استعمال کول پکار دي, چې کوم موږ سره پاتې کی کې موږ له هغه ځان سره خودل پکار دي چې موږ سخت وخت کې پکار راشي.
1: بالکل بالکل, دا ستاسو خپل اوس چې کوم دی ما سره چې کوم را هغه داوا
0: جی
1: وی ډیر ټیم اپ ورې چې کوم دی بار مگر زه هغه وخت چې کوم دی په انسان باندې رب بدل لګي, زه کوم بار بار خوشاله او من دې ترانه او لوګي تا کار اغوست نن ریاست چې ولې نو ګرځیدل پکار, ا دغه ټایم چې کم دی دغه پروډکټیویټی دغه خه طریقې سره دغه ټایم کم دی مینیج کول پکارو.
0: ها یس,
1: نن ریالایز شو هغه خبره ډیره بد هغه وخت لګیږي, ګنې تا ته په پته لولې باندې کولې پلان ولاس نو نیولې کړته, ته وای آی دوی زمين چې کم دی کنه عقید کې مې بس زمين د غازادي دوی بندي, خو آی ازادي نه و هغه هم دغه معاشره تاسو ته تاسو مونږ په ډېر خبره چې معاشره چې کم دی انسان ډېر اثر انداز کوي, هم دغه معاشره نه تر وسه آی زمرا زوی چا سره ګرځي غوي به خصوصي پدې ویم ډېر کو تاسو ته یادي پیس باندې داسې کار وکړو وی غلط خلکو سره نه مرګرو سره مګر زه غلط مرګرو ډېر ټرس مکوا اغه وی ګور وی چې کوم ګور مور پلیر چې کړه وی سره پریکټیکل شي وی
0: اغه
1: وی دا غواړي چې آی زماده اولاد سره زم چې کوم دا اولاد د دوی سره دا مسله د سره جون کې رانی شي
0: یس ایگزیکټلی
1: د دې بچکی دو د پاراغ وی بدا کو او مونږ په حقیقت مونږ دا زمو مور او پلار چې کم دي
0: زمونږ دشمنان دي
1: دشمنان
0: زمونږ د خوشحالي زمونږ د کوم خوشحالي چې دا دودانو غر زما د بچی دی اصل کې مونږ احمق
1: ګرانو
0: مونږ نه پوي دی
1: بالکل دې پس نور پوینټونه داسې وکړه یو دغه نه بازارې خوراک پنه کې اغه ریزن دا چې زمارا بچی چې کوم دي جون کې چې کوم دي بیماری رانی شي سم مسلې وته دی به خپي ګورو مور خپل تاسو سره سونه چې اخلاص دي او چې زما زوی چې کوم دي کومه بیماری پدراله اغه درد پما تیریږي دا سره
0: د همدا غشنده کې ده
1: ادي بچ کې دوه پاره تاسو ته به او آی موږ له بازاري خوراک سونه مزه راکو
0: اه یس همدا همدا غشنده کې ده پارټي یعنی وغیرہ
1: یس او د لاس نه ویني چې پاره او کوته چې دا غلې نه لا یو چې کوم هم وایو ګره او واه واه ما شوبان نه پو یو غصه هم راته چې د سې حساب مو قسم ګیر یو جیل چې زر غټ شو چې قصې نه خیر شو او ستې غټ شو زاغه وخت په انسان خپي
0: ګوره وای کنه د سر زما یو بل خبر
1: جی جی
0: لکه اکثر به کته خیال کړی وي کنه دا پروګرامونه وغیرہ دا نو دا کله بچی میشینه وغیرہ من خپل اوس هم یاد دی منګره کوټی غونټه کی واغه وخت منګه په 76 کلاس کې مزه او زه تل مکو نه پټ لکه کرکټ نه زه چاچا دونه والی ما بوز ما خپل کور کې نو غنه سعودیا کې یو ډیره
1: جی
0: نو مطلب هغه الته و زه چاچا دونه والی ما ته غرمه روټه مازیګر مازیګر هم نو خل بیا ما د مازیګر د مخم د مطلب د غرمه ورځې سم وګدی وګدی ورځې
1: بالکل
0: ته بس هغه نه بس ما ویل چې چاچا کم ځای کې سکول نو بیا وغیرہ چې کم د سکول چې کل سپورتس ویک وغیرہ وغیرہ بدلو بیا کالج وخت دا خو ما له اوسه پورې یاد نشي زه د هغه نه بس کم دی زه پټ شوی یم او پټ بیا چې کوم دی یا لوبیا ترې ما بل خبر راشي موږ ته ویل چې بیزی زی بکی نه نه او مسخ کا صاحب وایندې کله به چې موږ داسې زمونږ کور خوش هغه چې کوم دی ګراوند واغې آی کې بکسر ټورنمنټ ادا کېدن موږ ته وی تاسو کله دا ځینو کې کین دا اکثر دا کرکټ والے وران شي که خیال دی کړی وي خپل کې وران شي بیا دا بار چې کوم کې دوی ته پکې هم کنځلې بدلې ورته وای چې تر تاسو کې افلان کې هغه سي نو موږ ته وی دا ځینو بزان ساتي موږ خو دې لکه مسخ زمونږ غټ خیال ساتلې هغه وخت موږ باندې خوري په لګي چې تاسو موږ دښمنان دي موږ بهر نه پریږي دي موږ کور کې قیدان کړو خو اوس ریالي سي چې هغه زموږ د خود لپاره وي
1: بالکل نن ریالي شو دا حقیقت دي چې نن ریالي بل اخم پوینټ په تاسو ته یاد کړه تاسو ته به وي آی پی سی چې کوم دی په صحیح طریقه یوز کا
0: نه کپان دي کنه هغه
1: په صحیح طریقه یوز کوي کو غلط یوز کې خو بدل لري ګوره پی سی وراله اغه اصل کې ګوره مونږ دی پریکټیکل جن تاسو اصل کې ګوره دتا ته د دې اشاره کوم مونږ دی حقیقي جن ته دی غټوال کې چې کوم مونږ ته را مشکل دي ته مونږ تیارول آی دی ماشوم ته راځات کې د چاسی نه د فاینانشل انسټیبیلیټی چې کوم د پیسو مسلې و تر راځي کنه ماشي نه به تر راځي دی به ته تیار چې دی ورا پی سی یو سینګه کوي دته به چې کوم دی په وخت بو د کې په وخت په پاسې خپل کارونه ولې دته به دا مسلې زبدوانه زور وړم اوس نه اوس نه چې دی کوشش کوم چې دی وخت عزت دی غلط خلکو نه غلط مرګری غلط کمپنی نه دی زه اوس اتم زه صحیح انوایرمنٹ کې گرو کم ار مور دا غواړي کومه مور دا غواړي سماز وی چې کم دی لار شي اوس کا انوایرمنٹ کې کې غلط د تونې دی
0: زکه نه نه نه او دا که څنګه کمی جلکیان چې دی غوي اکثر چې کم دی خپل مور او پلار چې کم دی منګ نی وغیرہ فنکشن د پات نه پرګدی ولې نه اصل کې زکه به نه پر خدا غ وخت کې چې نن سبا کنن سبا هم دا څوک وی چې هغه خپل امی چې کوم دینو بهر فنکشن وای دی نه پرېږدي نن سبا دا مرده غوړ چې زما د بچي خوشاله وي خو هغه خپل د عزت ټول نه مخ کې شي دی
1: بالکل
0: نو زه به دام زمنګ خور کې چې سونه دی غوي دی بری باندې خفکیږي نه شي امی او بو یو زیته او وی فنکشن وغیرہ سره نه پرېږدي نو هغه به خامخ سره نه ریزن بشاته وي
1: بل پوینټ
0: دا خبرې به دوی هم دا خبرې به دوی راته سم کوي کنه ټول یوازې موږ خپل
1: دی نو پوینټ به بل راایا ډېر اهم راایا بل خبر راایي د بشاران روانده و ډیر پادب
0: ګر ډیر پادب دا
1: وریا
0: بیا سونده غس
1: دا وری دي ته دي تم یاد کړه ګور موږ په پلار چې ګنده بشاران روان د سه سپیړه راک ته به و د زمو عزت کم او نن هغه چې ګنده هغه پوینټونه موږ کې چې ولې بشاران روان دي صحیح
0: دغه خبر بس دا کوم کنه تبریز بھائی کم چې مشران خو بس کې منګل ادب راکو نو منګ چې کم دی کله به چې یو خبر ته یو کس ته کې په آرام باندې کې غپا غینه پويږي خو چې کله دا غل بې عزتي ورکه ته چې دا کار مکوا نو ټول عمر
1: لګر پریکټیکل درا واسطه خبره کنه
0: چرته ما انسان لګیانی
1: چې سره کمیونیکیشن کاږي ته ته سره وځه ریکویسٹ پکې کنه تاسو لګرا شي ابر راشي درلا اوم دغه ته مونږ تیاری کوي چې تاسو سبا مشر سره خبرې
0: سره قوم چې ايو د کمیونیکیشن بګي مونږ سره سافټ سکل لازي بل مونږ سره سمارټ سکل یو مونږ سره سافټ سکل بل مونږ سره هارد سکل د کمیونیکیشن کم لیول اف کانفیډنس د کانفیډنس آی کانټیک د مونږ سره فزیکل لازي

0: او دبل چې می دا موږ سره سوري دا سافت موږ سره
1: یو دا چې
0: دا خبره چې کم دي چې کم یو سړي د خبرو ولز دکو
2: بالکل
0: دا کم وکیلان چې دی غو څنګه دا کیس په بل غړي په بل غاړه غاړه باندې راوړي ولی
2: خبر
0: خسی واضح

0: ريسبك على ريسبك ديزاف كواتي بيا ريسبك بتال اندر كاي
1: غور انسر يو خبر يا ساتا چکم ٹیچر دزرن نه پڑا وي يو خبره
0: جي
1: او چي تياري کي ليکشن د پر دو خبر
0: ها دل سے جو بات نکلتی ہے اثر
1: رکھتی ہے
0: پر نہیں طاقت پرواز
1: رکھتی ہے يو خبر ادا
0: جي
1: بل خبر دا چي ٹیچر انداز بیا باندي هم ډیر غټ ډیر غټ اثر یو پکې کای د ټیچر انداز بیا اوس یو سړی د غړي زر لای کدی غ خپل میسج نشي کنوي کولی هغه کلاس نشي کنټرول ساتلی لکه زه به دا مونږ سره زمونږ ټیچر وو هغه د کیمستری والی هغه به چې مخ کې فصلین ولا سو بس هغه به کا ور کوله ته خو چې ریټل ورته پر سره ګورې چې کوم لکه زما بس کوچی ما مخ کې زله جدا کوشش کړه بلټر ما کوشش راغسته مخ کې ورته کې نه سم هغه به

0: بای دا وی نو تبریز به منګه خود استادانو ګوره د هر شی به خوبی هم مخانی به موای
1: بالکل
0: ګوره د ټول لمخ کې کوم کلیس اسلام د منګه راځو منګه سو الا لبا منی
1: نشته
0: ایسو کام نه سدیا سوکسته الا الله مگر شته سوک دی ول الله
1: بالکل
0: ګوره اول نه چې کله چې منګه شیخ د منګه خامی ګورو کنه ګورو ګورو کنه نو استاد چې کنه منګه د مقام باندې منګه چا د وجی
1: بالکل استاد د دغه نه انکار نه خو ګوره تخپل وې ار معاشره کې چې کم دی ګوره دغه صحیح قسمی خراب قسمی اوس ګوره ته سره خدای نه خواسته ما سره چې کوم څه دلته نه ورالم ما سره بټګرام قسم ملو شو خراب ملو شو او ما سره ډېر مس بیهیو کوم ما سره غلط انداز باندې مال راغې او ما سره خبره تر اوس داسې نه شم کولی چې د پرې مس بیهیو زرا ټولم بټګرام بدنام ټول بټګرام دې ریپرزینټ کی داسې نه شم کولی ګوره دې هغه خه خلک دې هغه مال رانې اعظم اوس خپل قسمت ته ګوره دې استادانو کوم چې کوم دې میجارټی ټیک دي ځکه چې دې مقام ته را رسېدل او استاد شوی دی ماینارټی به پکې خرابې هغه ولې هغه دغه تربیت کې کمی دا هغه نسب اوس کمې دا هغه په پلاس پی دا هغه په تھینکینګ کې راغلی دی دغه د وجه سره دا تیسر اګری کې
0: یس بالکل زستا سواری خبرې سره اګری کوم د اوساز بیا د بیکول د خپل ځان تبا کولې د اوساز سبا د خپل ځان تبا کولې ځکه اوساز ګور اوساز کار سره دی من دی یوز مری سرچ کوو
1: اوس
0: دې خبر یوز مری سرچ کوو من دا په مېمان به هیڅ
1: هیلته تاسو
0: اوساز کار سره اوساز تا ته کتاب کې صرف او صرف دونه خې چې آیا دالار د دالار اېزین زی پورې تلل تا ته اوساز وی چې دالار د دزین زی پورې څنګه تلې دا لسه اوساز یو سړی وی چې آیا دې سټوډیو نه چې تاسو ته بارګې ته څنګه وځي یا به زه بدوام چې ته بډه ګرام ناراضي ته بدل سټوډیو ته سره انګرازي یا د کس په لږ بډه ګرام ته اته د وای چې آیا د کس په کوشش سټوډیو چې کوم دی جیل مور کړه اوس یو سړی ناشه دی هغه وای چې آیا کس په کې کوشش منو جې آل ته خو بلاشي لاري تا کور ته لاره تلی دا خو شنګرو ته لاره تلی لکه زبانه ته لاره تلی دا نور خو بلا لاري دي زبل ته سره انګرازي متات استاد وای چې ته به داس چلو کې چې ته به د غزي کس په لږ کوشش وی دي چې لینک روډ راغل دی بډه ګرام ته اغه روډ باندې بره خطا شي واغه ځکه چې بکی د پولیس ولا چوکې د ماغه چوکې برا کراس کی مخ کې برا شي او هغه ځکه چې څنګه رالی مطلب میدان په خبره باندې پوه نه شلې
1: بالکل استاد په پوینټ زور
0: سره میدان چې آی تاسو هغه ټیچر چې کم دی هغه خبره ته واضحه واضح کې د بل پوینټ درته وینې ته په خبره باندې پوه شي دا اصل کې دی کې دا خبرې دي
1: بالکل
0: نو استادان دا کاری خو څه استاد
1: دا منه مونږ سره داسې استادان مونږ سره داسې تیشي وکړي چې یو به مونږ ته د دې ریسپیکټ کوا بل استاد برالي وي ته ما د پیښه کنټرول کلاس باندې راوړم پیښه راوړم دې وکړي په خندا مش لکه داسې استاد بل استاد به راځي چې هغه د جزونو شو کې وینځ پښه جزونه چې مونږ سره ډېر کې ته ګریټ
0: الله اکبر دا په هر ځای ګوره تبریز بے ہر یو فیلڈ کی
1: بے اللہ اس کو بھی خوش رکھ کی جن کے سبب میں اداس ہوں
0: واہ واہ واہ واہ ولی چاغه ما ته ذکر را کړی دا
1: ها
0: وې ته بچرته هم هغه سره دوبه نه وای چې وسري تاسو دوکه وکړل ته با هغه سړي له شکریا ادا کی چې آی تی خو خيار کړې ته به سبا دا دوکه
1: دا تاسو ته خيارو
0: دا سې دا سې غلطي و بیا نه کې
1: تاسو ته خيارو
0: زه سې د الله دې خیر کې تبریز دې میشن له لګمن ورکو چې کتي بلاش میسج یو ټایم موږ سره بیا کمې دوه باندې ځکه چې 12 30 موږ ټایم دې نو اسې نه چې دوی نه بیا ودشي خو خدای دا
1: بالکل گو اهډ
0: سان میسج طرف ته جوړ

0: خانم سره کال لخته تبې تاسو دې کال سره لګي کپښه بوله وی چې دې
1: زه واله چې
0: نه خیر ته واله واله خیر دې
1: السلام علیکم
2: سلام
1: جی قربان سوګ دې کم زه را
2: ښه
1: پروګرام کې د موست ویلکم وای خو تاسو لیک تیز आवाज کې خبرو کې نو ډېر مننه وای شکر الله فضل له پروګرام کې بس خبرې پروګرام د ونی څنګه لګي ډېر مننه کو ډېر مننه کو نور سید وعلیکم السلام بالکل وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو د پروګرام تر اتلو یو جهان مننه لوی الله فوان بای د موږ سره خوره کې راغلی واخ پرونه کې د کال په راته کې باندې تاسو خبرونه کې د کال پر دې منګه منندې خوشاله اوسې اواز سې خپل په خرچو اوسې
3: خپل کې اوس
1: خپل کې کې مو سبا ته مرو ځای غوري خو به یریږي شپې ماماګان کې
3: ته ته خبرو خيار ته کو نه دا خبر مزوس پته پای کو
1: سر
3: ته چې دوکي سره کاځو خياري
1: ها یس ایگزیکټلی هم دا شند کې دا ها ولې خياريږي لکه ته په ہم سر منڈا منڈا والا ٹائم منگ سر ہم کمی ساسو کالو نا پکی بہ ہاں خالو کال پکی منگے وا سوچ رہا جا پکی ہاں ما خالو وسرا وسرا مامو ساز پر گرام سام زبر 50 سے زسون یاد بٹی گرام نا
3: ډیر مننه تاسو
1: تاسو سم سخت سخت مننه یو ساړی بګی داس نشته چې هغه مونږ ته وایي چې تاسو د خبر نه مونږ سره زده کړو کنه تاسو د وژنې نه لایې بدل نو بیا نه زبر دامم شي خیر دې مله داده بڑے ګرام ولې دوی نه بګیل نه کې دې د پیپل
3: نه ګورا ګورا وی چې موږ سره دې پروګرام کې پارټیسیپیټ نه کوي اخره کې موږ پروګرام ختم کو
1: عمده
3: خبره ختمه دې موږ خپل رائے نه راکې دی اړو د جون دا په مزه پیښې وی نه دا جون دا ایکسپلین کول نه شي ډیفاین کول نه شي چې موږ سره وای دا حالات دي
1: تبریز
3: کې ما دا سو
1: تبریز بیت نه تاسو
3: جی
1: کیسن ولې سمبل دې
3: ګرانی وی جی
1: ګورا په انیملز کې او په انسان کې څه فرق دی او انیملز څنګه دی هغه ته سوشل دا اپالوجي دا انسان څنګه دی هغه سوشل انیمل هم وایي یا ورته موږ سپیشل انیمل هم ویل شو
3: ته مال لګي جی یو رجت کوي نو زه نه
1: اند سپات به وای تا ګور خطا دی ګورا ګورا هغه کې څه چې کوي په سری فیو پوینټ دی سری په سری فیو پوینټ دی
3: سری هغه خالي کوي اخر خو مونږ وای برین عقل
1: نشو دی
3: دی برین کې چې کوم دی عقل پروتي کنه دا څه نه برین کې عقل پروتي کنه کو عقل برین کې ته ما ته وای
1: وکی کې دا ګورا شعور نه دی شعور
3: جی
1: زناور کیوں مازغش تا برا کوپرے کی تس جو قربانیوں کے پکی مازغی کنی
3: بالکل
1: انسان کیوں مازغش تا اغه چې کم دی غو ما چې کمر تور شي واپس کیږي ولی پوی کی دی باندې خوشور پکې نستا
3: یره یو بل خبر نن سوا چې کم د سپی مالی دی چران چې دا سه ټرین کړی دی کمون میتیا سم کوي او بم په چې دومره ولی د سنگر اغه دی بارا کې لګراتو
1: دا برځوم چې

0: مړه دا خوري داسې ښه او صبر وکړه بل پس را ولي او په ډارې کې د سټیټ پوېټري با هغه څخه باکې د کیږي دا څه کوم چې دا
1: له سټانډرډ سره
0: مړه کار کې ون هار ولې کو پېګې دي خان نه خان نماز دې باندې وران
2: شي
0: خلک به یو

0: مرداغه دا ټول
1: زبردست یار دومره زبردست ټوګره زتا د سو
0: ا دا بيجيو کتر داسې زبردست اوسې
1: کته چې دومره مزه کوي د چې داسې 50 ناستو نره نره وا چلی ګو ریډیو د ځان ته دومره
0: یار وا کیس نه خو
1: ما خو ټول دا پاره دې انجوي کو
0: ها نو واسو ټوای
1: دینه ته اوس کې پتا څه څنګه لګي
0: دې بیا وای چې دته سلام هغه ته
1: ها داسې کوم چیز پکې
0: ما څنګه کوم جوړل
1: ما څنګه کې څنګه پکې لګو د پښتو والا
0: هغه سره ختمه نو
1: سره ختمو شي دا اوس لګرای ویښ شي کنه دا پښتانه دي پښتانه پښتانه چې کم دی ریخو دغه
0: وی په موشن جم دی
1: ها کنه

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: Shukriya. Radio Aman sunne ke liye. Shab khair.
2: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهاره پوری د الله پامان.